0: Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Salangen I Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen og at en mann ble funnet død I huset. En kvinne I 20-årene siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann I 20-årene pågrepet I Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann I 30-årene pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell I Ski I Follo I natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet I Tyrkia. Ansatte og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først I pressen I går. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang. Are

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av dik, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter. God sommer. Hilsen Radio Modum.

Garth Brooks der, og If Tomorrow Never Comes. Vi skal fra Garth Brooks til nok en herremann, for vi skal nemlig ha med oss godeste Hank Williams Jr. Og melodien som kommer her, den heter rett og slett Honky Tonkin'.

glada Honky Tonkin, og det var Hank Williams Jr. vi hørte. Så er det sånn at det er duka for Kenny Chesney, og melodien The Road and the Radio ligger klart.

Det var Hank Thompson og melodien The Wild Side of Life. Så går vi raskt videre dere, og vi skal ha med oss nok en melodi, og det Patsy Cline som skal få lov å fremføre den. Melodien heter Walking After Midnight her i Country Expressen.

Det var Patsy Cline og melodien Walking After Midnight. Her kommer Sir Douglas Quintet, og ikke Meet Me in Stockholm, som de vel mest, mest kjent for, men melodien Train to Trondheim ligger klar.

Det var Shania Twain og I'm Gonna Get You Good. Derifra så hopper vi over til Buck Owens, og Bucks polka ligger klar.

Det var Buck Owens og Bucks Polka. Nå skal vi til en dame som heter Mai-Kristin Holtskog, og vi skal høre hennes version av If I Said You Had a Beautiful Body.

det var Gunslingers det, og Hardanger fikk du der. Du hører på Country Expressen, og her skal vi love deg at det blir mer country, for norske oldtimer ligger klar med melodien Lonely Rose som neste.

det var agentene og Telemark I regn. Det ble liksom en sånn norsk greie på slutten her, og det skal det fortsette å være, for vi skal nå runde av. Per Arel Andersen, han sier tusen, tusen hjertelig takk for at du har hengt med her I Kontrekspressen I dag. Jeg har hatt stemmen bak mikrofon, og jeg har også hatt det tekniske ansvaret for programmet. Men jeg tilbake igjen neste uke, og det til samme tid og på samme sted, så jeg håper at du har lyst til å følge med også da. Og så skal vi runde av det hele da med mer norsk. Vi skal nemlig ha med oss Rotlaus, og melodien som ligger klar nå, syng meg en sång. Og med den så synger vi I vei, og så høres vi igjen neste uke. Ha det riktig, riktig så bra. Ta vare på deg selv.

0: Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

når Eleanor Rigby dukket opp på albumet Revolver 5. august i 1966, da var det en voldsom skifte fra Beatles sida. Blant annet så det ingen av Beatles gutta som spiller noe som helst her. Det George Martin som fikk tak i en strykeoktett, og det de som driver sangen framover. Velkommen skal du være til en runde med gamle plater. I dag så alt fra 60-tallet, den Eleanor Rigby altså fra 66. Og det alle sammen sanger som fortsatt populære. De streama over 200 millioner ganger på Spotify, og noen godt over en milliard også. Og jeg har mange kjente artister. Nancy Sinatra neste, så kommer Monkees, Otis Redding, Creedence, Rolling Stones, Doors, Beats Boys, Led Zeppelin, Aretha Franklin. Ja, jeg kan jo remse i det uendelige, men vi spiller musikk i stedet. Her Nancy Sinatra, Bang Bang.

Dette er en av de absolutt mest populære låtene til Nancy Sinatra. Det bare et par andre som har flere lastinger eller lyttinger eller streaminger på Spotify enn denne Bang Bang. Og så må jeg jo si da for min egen del Marlene Kjøsvold i The Voice i 2025 gjorde en fantastisk versjon også av denne Bang Bang. The Monkees, de har jo også hatt veldig mange slagere, og noen lever enda, blant annet Daydream Believer.

Tre dager etter at Otis Redding hadde vært i studio og spilt inn Sitting on the Dock of the Bay, så omkom han i en flyulykke. Dette var i desember 67, og låta kom ut i januar 68, og jo en av de absolutt store poplåtene gjennom tidene. Og det har jo medført at per i dag så det godt over en milliard som har streamet denne sangen på nettet. Før det så var det Daydream Believer med The Monkees. Og her det Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son.

Fortunate Son, den kom Creedence med i 1969. Og at den fortsatt populær, det må det være lov å si. Den streamet over 1,9 milliarder ganger. Og husk da, det var ikke noe streaming den gangen sangen kom ut, så dette folk som har hentet seg ned sangen i de senere årene. Neste også en kjempehit som streamet i over 1 milliard ganger. Marvin Gaye and Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough.

Rockola i dag så spiller jeg plater fra 60-tallet og plater som fortsatt populære som folk hører på hver dag. Det kan jeg si fordi at det der alle sammen streamet noe voldsomt mye. Og den som jeg spilte nå med Marvin Gaye og Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, den streamet i over 1,9 milliarder ganger. Det over en milliard på den som kommer her også. Rolling Stones, Painted Black.

Break On Through, det var titlen på denne låta til The Doors. Før det så var det Rolling Stones med Paint It Black. Passer heftig låter begge to, men nå skal jeg ta dem inn på litt mer smult farvann. Beach Boys, Good Vibrations.

Det Brian Wilson som har skrevet og produsert sangen Good Vibrations, som Beach Boys ga ut 10. oktober i 1966.

mens gitaren min gråter litt. Kanskje ikke så helt unaturlig at en gitarrist som George Harrison satte det som titel på denne sangen, for det han som har skrevet den. Og det må jeg ta med, det var en femte mann med og på den innspillingen her, Eric Clapton. Han hører vi på kanskje den litt gråtende gitaren. Led Zeppelin, de har også gjort det bra I de senere årene med gamle utgivelser. For eksempel denne her, Good Times, Bad Times.

Good Times, Bad Times. Det var den aller første singelen til Led Zeppelin. Kom i 1969. Året før, da kom Aretha Franklin ut med en sang som står seg den dag I dag I 2026. Think.

Surfing USA. Det var vel den som satte I gang det store internasjonale gjennombruddet til The Beach Boys. Kom I 1963. Elvis, han kom med en veldig populær sang I 1969. Det var ikke starten på hans karriere, da var han gått ut I det. Suspicious Minds.

Suspicious Minds, det var Elvis sin 14. og aller siste nummer 1 singel på amerikanske Billboard Hot 100-lista. Den var jo med på å liksom bygge den litt opp igjen etter han hadde vært i Hollywood og laget en hel masse rare filmer. Frank Sinatra, han holdt seg vel stort sett stødig det han kunne best synge. Fly Me to the Moon for eksempel.

You Fly Me to the Moon, den ga Frank Sinatra ut I 1964. Den fortsatt populær, og den streama, ja, det helt utrolig, 854 og godt å være det, millioner ganger. Louis Armstrong, han, jeg lurer på om han hadde laget eller synget denne sangen I dag, jeg litt usikker, men I 67 så sang han I hvert fall om En Wonderful World.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Siste plata I dagens utgave av Rockola. Det Simon & Garfunkel med The Boxer. Jeg tilbake om en uke med mer gamle plater.

0: Det er solformørkelse i kveld mellom 1930 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Østfinnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger i Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Det var Whitney Houston med Love Will Save the Day som åpna denne timen. Nå er det straks klart for litt sommerradio igjen i dag, men ja, før vi gjør det så skal vi, ja, vi må, jeg tror rett og slett vi må ha litt grann mer musikk, og så kommer vi straks tilbake igjen, og da hørte vi på Art Company og Susanna.

Det var Art Company det med Susanna. Ja, vi som sagt straks I gang med sendingen, men vi må drøye fortsatt noen minutter, for vi har litt sånn problemer med å komme I gang med sendingen akkurat nå, fordi at det var nemlig et strømbrudd på morgenen I dag. Jeg var en tur innom radioen på morgenen I dag, sånn litt før 8:30, og det var rett og slett et strømbrudd sånn veldig lokalt her på Geithus, og det gjorde at undertegnet måtte ta turen til radioen og få satt I gang systemet igjen. Men vi har litt rande sånn, ja, litt problem med å komme I gang med vår avviklings-PC. Så for å, det det meste av vårt, ja, det vi skal sende I dag, det ligger jo der. Så, men I hvert fall så fortsetter vi med litt rande musikk her, vi må bare gjøre det sånn før vi skal få med oss de lokale nyhetene, men de kommer de om ikke lenge. Så da skal vi I hvert fall få med oss litt mer musikk her nå, og så som sagt, det vi nå skal føle litt på, det bare fra Delirious med Sivo Play.

Det var Malt & McNeil og I See A Star. Vi fortsetter med litt med musikk, og denne gangen så blir det New Orleans Swingers og Railroad Man.

Det var på 5D med Keep On Moving. Vi har dessverre fortsatt litt teknisk problem med vårt datasystem. Det skjedde jo etter strømbruddet som var tidligere på morgenen I dag, så vi får fortsette med litt musikk. Håper at vi snart kan få I gang det ordentlige tekniske. Jeg har jo noen intervjuer jeg skal gjennom, og vi har jo sendinger som vi skal få kommet oss gjennom også. Så, men vi får fortsette med litt musikk nå fra Jan Teigen og Magnet.

0: Det var en sånn tale det, med en sang her som heter Free All The People, så nå ble det litt sånn musikk her ifra PC-en, nei fra CD, måtte bli en litt nå, sånn at, men vi fortsatt ikke ordentlig på plass igjen, så dessverre, men vi får bare starte sendingen, så vi bare se hvordan det går. Forhåpentligvis så skal det jo gå greit, men det er jo litt kjedelig at vi ikke får gjort det sånn som vi vil at det skal være, men sånn er det nå I hvert fall I dag, så får vi komme tilbake igjen litt sterkere litt senere I dag, forhåpentligvis, så får vi bare starte sendingen, så får vi bare gjøre det sånn, for vi skal jo nemlig I gang med noen lokale nyheter også. Så, men da det sånn at vi skal I hvert fall straks komme I gang med sommerradion om noen få strakser. Men før det så får vi sette I gang de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne onsdagen den 12. august. Onsdag morgen ved 06.00 var det full stans I togtrafikken mellom Hokksund og Vikersund etter at en person ble påkjørt av toget. Det informerer operasjonsleder Otta Steinstø I Sør-Øst politidistrikt. Klokka 07.31 melder Vy at strekningen åpen for togtrafikk igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Modum kommune en av kommunene I landet som får mest og best velferd ut av hver krone. I den ferske rapporten Norges best styrte kommune, kommuneindeksen 2026, utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag for Storebrand, klatrer Modum inn blant topp 20 I landet med en solid 16. Plass. Analysen basert på KOSTRA-tall fra for 2025 og måler kommunens evner til å levere gode tjenester til lave kostnader, samtidig som den økonomiske bærekraften og de finansielle nøkkeltallene opprettholdes. Og for Modum det spesielt lavt kostnadsnivå og god finansiell styring som trekker kommunen helt opp I Norgestoppen. Modum ligger på 58. Plass nasjonalt når det gjelder å holde de behovskorrigerte driftsutgiftene lave. Kommunen havner på 37. Plass på finansindeksen som vurderer netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjon. Posisjonsfond. Og på målingen av samlet tjenestekvalitet ligger Modum på 193. Plass. Modum fortsetter med dette en positiv trend, og kommunen var rangert som nummer 31 I forfjor, og nummer 26 I fjor, før den nå klatret helt opp til 16. Plass på hovedindeksen. Og rapporten understreker at god styring blir helt avgjørende I årene fremover. Demografiske endringer gjør at antallet eldre vil øke markant, mens barnekulla blir mindre, og ifølge fremskrivningene vil behovet innen pleie- og omsorgstjenester dobles frem mot 2050. I møte med demografiske endringer økte kostnaden og strammere økonomiske rammer god styring avgjørende for å sikre fremtidens velferdstjenester. Og behovet for å effektivisere kommunal sektor betydelig samtidig som innbyggerne forventer tjenester av høy kvalitet, heter det I rapporten som ment å bidra til kunnskapsdeling og erfaringsoverføring mellom norske kommuner. Og hovedindeksen vurderer kvalitet, kostnader og finanselikt. Helt på toppen av kommuneindeksen 2026, Trondheim Sandefjord for andre år på rad, fulgt av Klepp og Rendalen på henholdsvis andre og tredje plass. Blant Modums nabokommuner det kun Jevnaker på femte plass, som rangeres høyere på totallista. Krøsra ligger på 73. Plass, Øvre Eike på 11. Plass, og Sigdal finner vi på 150. Plass. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Ja, med det så er sommerradioen i gang, og ja, med litt senere oppstart, for at vi har hatt litt sånn tekniske problemer. Vi får jo i gang intro, men det blir på en litt annen måte enn det vi vanligvis skal kjøre det, sånn at musikken og alt må vi, ja, nå måtte jo, for å se om vi fikk dette i gang igjen, så ble det litt sånn musikk fra en CD her nå i mellomtida. Men jeg får ikke gjort noe opptak og sånn av programmer som skal gå litt senere i dag, sånn som innslaget som kommer nå i sommerradioen, i hvert fall nå enn så lenge, så får vi ikke gjort noe opptak nå denne formiddagen, sånn at vi får se hvordan vi får løst det utover dagen i hvert fall. Men vi ønsker deg i hvert fall velkommen til sommerradioen i dag, og den som er med deg, det er Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai da, som skal være med deg denne onsdagen. Og vi skal jo ha med oss flere ting i løpet av sendingen vi, og vi skal jo få med oss litt om sommerradioen som holder på frem til cirka klokka 16 i ettermiddag. Og det vi skal få med oss i løpet av sendingen i dag, det er flere ting, og nå ser det faktisk ut som det er i orden igjen akkurat nå, så da får vi håpe at det holder seg sånn utover dagen, så det er jo bra. Da tenker jeg vi er klare vi for å få i gang sendingen sånn i sin vante form. Det var i hvert fall godt over at det så ut at det ble løst nå. Men uansett så skal vi få med oss flere innslag nå i den første delen av sommerradioen, og det blir litt om ord for dagen, dagen i dag, vi skal innom vær, vi skal ta med oss badetemperaturer, pollenvarsel, og så skal vi innom politirapporten, og så skal vi ha med oss noen innslag i dag. Vi skal innom blant annet Museet Krødebanen, for til helgen så er det Barnas dag. Jeg skal snakke med Anders Lindrud om ikke mange minuttene. Få med oss noen tips, eller få med oss litt om hva som skjer der nå til søndagen, da, som det er Barnas dag. Ikke nok med det, jeg skal også snakke med skipper på MS Kryllingen, Helge Lund, for dem skal ha et Moinkrus om ikke så lenge, så du får høre mer om det Moinkruset, det blir i neste halvtime. Da skal jeg ta en prat med han og få med oss litt om Moinkruset da, og hvordan det blir, og litt om hvem som skal være med og spille på dette Moinkruset. For det går nemlig av stabelen 22. august er det med Moinkruset da. Så er det jo sånn at vi skal ha med oss en sommerquiz også, mellom 12:30 og 13:00, hvis det går etter planen. Nå blir det litt forskyvelser nå på grunn av de problemene vi hadde nå. Men i hvert fall litt sommerquiz skal vi ha, og så blir det litt om vi skal få med oss også da med ønsketimen mellom 13 og 14, det er Ronny Nymoen som har ønsketimen i dag. Etter nyhetene klokka 14 så blir det tid for et program som er Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Hallerdalen, og halvtimen etter det så er det jo sånn at det er vanligvis er Grandlandet med Barbro Sven-Olof Abrahamsson, men de har fortsatt litt sommerferie, så i stedet så setter vi inn et program der, det vil si det blir en presentasjon av den nye plata til Lasse Stefan som de ga ut nå før sommerferien. Det var et sommerkort som de ga ut da, og jeg hadde jo med meg Ann-Kristin i studio, og vi pratet litt om den nye plata og fikk presentert en del av de nye sangene som er å få høre på den plata. Så det blir da i halvtimen mellom 14:30 og 15. Og så er det siste timen av sommerradioen i dag mellom 15 og 16. Og så er det sånn at det blir litt oppdatering på lokale nyheter også etter det, og så blir det da etter det så skal vi innom det som har med et nytt program også som vi setter inn nå, eller hvis ikke et nytt program, men det har gått tidligere i sommer. Det er nemlig historien om Furumo Sommerteater, som du får høre da i den timen, og det med Ingar Hellerud. Det var et ønske om å få høre det om igjen, så det setter vi inn nå i den siste uken av sommerradioen, så det kommer da etter nyheten klokka 16. Det vil også gå i reprise da på lørdagskvelden klokka 18:05. Når det gjelder også det, den praten som Ann-Kristin og jeg hadde da, om den nye plata til Lasse Stefans, det kommer også til å gå på lørdagskvelden, sånn cirka klokka 21:30, og på mandags formiddag klokka 9:30. Så blir det da mellom 17 og 19 oppsummering av sommerradioen for i dag, og så fortsetter vi da utover kvelden med Fra Senstopp Rock'n'Roll, som er med Thomas Neråsen. Så er det da Off the Record med Jan Ivar Høgrud som kommer. Og så blir det da litt Blues Train, det er med Jan Christian Nordahl, og så fortsetter vi da utover med etter det, med litt lokale nyheter igjen, og så er det Ronny Nymoen som er på plass med programmet Ønsketimen, som da er i tjener, og så blir det musikk inn i natta frem og klokka blir ett i natt. Så det er det vi har å by på denne onsdagen, den 12. august.
må bare nok en gang beklage de tekniske problemene vi hadde nå i oppstarten av sommerradioen for i dag, men jeg kan jo gjenta det som jeg sa i stad, at det har jo vært et strømbrudd på Geithus. Det var litt over 700 kunder som hadde mista strømmen nå på morgenen i dag. Det skjedde like før klokka 8. Undertegnede var på plass her på radioen litt over klokka 8, sånn som ikke, ja, var vel cirka 7:45, tenker jeg, men da kom jo også strømmen tilbake igjen. Det var nemlig et lite utfall av strømmen da på den tida. Men det kom i hvert fall på plass igjen, så derfor så fikk vi i gang litt musikk. Så det var grunnen til at vi var ute av lufta da, og nettradioen heller ikke var i orden da på morgenkvisten i dag. Men det var rett og slett på grunn av strømbruddet. Så det har vært litt sånn for å få dette i gang igjen etter strømbrudd. Teknisk er jo ikke alltid like jo ikke akkurat det da, med strømbrudd, og i hvert fall ikke datasystemet når det blir sånn raskt brudd i da nettet sånn sett og strømmen. Men nå er vi i hvert fall på plass, og nå blir det straks litt nyheter også. Vi skal få med oss siste oppdatering på radionyhetene også. Det kommer om ikke så lenge. Men vi tar med oss litt musikk vi før det, og vi skal høre på Marie Haukås Storing med låta Breathing før vi skal sette over til radionyhetene.

0: En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Moss I går. Det var en mann I 40-årene som omkom I en ulykke I Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått I bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det solformørkelse I kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften av denne onsdagen den 12. august. Onsdag morgen ved 06.00 var det full stans i togtrafikken mellom Hokksund og Vikersund etter at en person ble påkjørt av toget. Det informerer operasjonssjef Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt, og klokka 07.31 melder Vy at strekningen er åpen for togtrafikk igjen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Modum kommune er en av kommunene i landet som får mest og best velferd ut av hver krone. I den ferske rapporten Norges beste styrte kommune er kommuneindeksen 2026 utarbeidet av Agenda Kaupang. På oppdrag for Storebrand klatrer Modum inn blant topp 20 i landet med en solid 16. plass. Og analyse er basert på KOSTRA-tall for 2025 og måler kommunens evne til å levere gode tjenester til lave kostnader, samtidig som den økonomiske bærekraften og de finansielle nøkkeltallene opprettholdes. Og for Modum er det spesielt lavt kostnadsnivå og god finansiell styring som trekker kommunen helt opp i norgestoppen. Modum ligger på 58. plass nasjonalt når det gjelder å holde de behovskorrigerte driftsutgiftene lave. Kommunen havner på 37. plass på finansindeksen som vurderer netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond. På målinga av samlet tjenestekvalitet ligger Modum på 193. plass. Modum fortsetter med dette en positiv trend. Kommunen var rangert som nummer 31 i forfjor og nummer 26 i fjor, før den nå klatret helt opp til 16. plass på hovedindeksen. Rapporten understreker at god styring blir helt avgjørende i årene fremover. Demografiske endringer gjør at antallet eldre vil øke markant, mens barnekulla blir mindre. Ifølge fremskrivningene vil behovet innen pleie- og omsorgstjenester dobles frem mot 2050. I møte med demografiske endringer så økte kostnader og strammere økonomiske rammer er god styring avgjørende for å sikre fremtidens velferdstjenester. Behovet for å effektivisere kommunal sektor er betydelig, samtidig som innbyggerne forventer tjenester av høy kvalitet, heter det i rapporten som er ment å bidra til kunnskapsdeling og erfaringsoverføring mellom norske kommuner. Og hovedindeksen vurderer kvalitet, kostnader og finanser likt, helt opp på toppen av kommuneindeksen 2026. Trondheim-Sandefjord for andre år på rad, fulgt av Klepp og Rendalen på henholdsvis andre og tredje plass. Blant Modums nabokommuner er det kun Jevnaker på femte plass som rangeres høyere på totallista. Krøsterå ligger på 73. plass, Øvre Eike på 11. plass og Sigdal finner vi på 150. plass. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Da vi tilbake igjen her i studio i den andre timen av sommerradioen for i dag. Det vi pleier å begynne med, det jo litt om dagen i dag. Det skal vi også innom. Vi skal ta med oss det. Først litt ord for dagen. Charles Dickens det som har den. Det finnes bøker der ryggen og omslaget de absolutte beste delene. Også det finnes bøker der ryggen og omslaget de absolutte beste delene. Charles Dickens det som har sagt det. Det blitt onsdag 12. august. Vi inne i uke 33. I dag så det Clara og Camilla som har en annen. Clara fra latin clarus, som betyr lys eller klar, mens Camilla latin Camillus, som betyr den som en omtale om en ung jente som hjalp til ved offringer i Roma. Så litt historikk. I år 1503, den danske kongen fra 1536, Christian den tredje, han ble født, og norsk konge fra 1537. I 1831, den russiske filosofen Helena Blavatsky ble født, var kjent for teosofi, altså Gud finnes i alle ting. I 1875, Metekonvensjonen ble ratifisert av Stortinget. I 1881, den amerikanske filmprodusenten Cecil B. DeMille ble født om. Blant annet startet da også Paramount Pictures i 1913, og også produserte filmen De ti bud fra 1956. I 1887, den østerrikske fysikeren Erwin Schrödinger ble født. Han fikk Nobelprisen i fysikk i 1933 for utvikling av bølgemekanikken. I 1898 Hawaii ble sammensluttet med USA. Det var også en 50. delstat fra 1959. I 1917 forfatteren Ebba Haslund ble født, og han blant annet skriver om bare et lite sammenbrudd fra 1975. Hun var også leder av den norske forfatterforening fra 1971 til 1975. I 1921 Fridtjof Nansen startet arbeidet mot hungersnøden i Sovjetunionen, særlig i Ukraina. I 1925, islandske forfatteren Tore Williamson ble født, blant annet skriver om Gråmosen lyser fra 1988 og fikk Nordisk råds litteraturpris i 1988. I 1937, den svenske skuespilleren Tommy Berggren ble født. I 1937, høyrepolitiker Wenche Frogn Seeleg ble født, var miljøvernminister fra 1981 til 1983, justitsminister fra 1985 til 1986, sosialminister fra 1989 til 1990. I 1941, Atlanterhavserklæringen ble undertegnet av Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt og fastslo en rekke demokratiske prinsipper og ble i 1942 tiltrådt av alle land som var i krig med Tyskland og Japan. I 1947, samepolitiker og språkforskeren Ole Henrik Magga ble født, var Sametingets første president fra 1989 til 1997. I 1949, Genève-konvensjonen ble undertegnet, gir regler for sivile i krig, sårede og syke soldater samt krigsfanger. I 1961, høyrepolitiker Kristin Krohn Devold ble født, var forsvarsminister fra 2001 til 2005, så generalsekretær i den norske turistforening, fra 2013 administrerende direktør i NHO Reiseliv. 1968, Norges idrettshøyskole ble åpnet, og har også... Og til slutt så tar vi med den 12. august 2000. Den russiske atomubåten Kursk gikk ned i Barentshavet. Mannskapet på 118 mistet livet. Så kan vi ta med at det FNs merkedag. I dag det FNs internasjonale ungdomsdag i dag. Så det det ungdommen som står i sentrum der altså. Så det litt om det som har skjedd også på denne 12. august. Nå skal vi straks innom MS Kryllingen, som skal arrangere det som kalles Moing Cruise. Det nå litt senere i august. Det faktisk den 22. august det. Og jeg skal snakke med skipper på MS Kryllingen. Det Helge Lund. Han skal jeg ta en prat med nå om noen få minutter. Men før jeg tar en prat med han, så skal vi høre litt ny musikk fra Alexander Kristoffersen. Han ga ut sommermusikk nå i år, og her kommer Endelig sommer.

0: Wing Cruise. Og dette her jo Krødefjordens hvite svane, det som ble kalt, altså MS Kryllingen 2 da, som kjører på Krødefjorden også gjennom sommeren med ulike temaer og ulike krus da, og det, nå det Moing-kruset det skal handle om blant annet, men så får vi se litt også hvordan resten av sesongen også er da for MS Kryllingen. Nå har jeg med meg han som skipper på MS Kryllingen, det Helge Lund, som en av skipperne på båten. Og ja, Helge, nå dere har jo kjørt gjennom hele sommeren dere med forskjellige, og nå altså Moing-kruset som nærmer seg.
1: Ja, det riktig. God dag, og takk for at du ringer opp igjen. Vi har jo hatt en bra aktivitet i sommer også. Vi hadde jo over 2300 reisende i fjor og 70 turer. Vi kommer nok ikke opp i riktig så mange i år, men vi har hatt en flott sesong. Og for dette min 7. sesong, og da har jeg jo faktisk hatt nesten 5 uker ferie for første gang på 7 år, så det har jo vært deilig. Så i går hadde jeg da første turen med sommergøy da, med elever fra Krøtterhavsskolen, og da var vi opp til Gørsvik og drev med forskjellige aktiviteter, båtbygging og fuglekasser og roing av trebåt og pil og bue og så videre. Og i morgen da, så har vi Enebakk pensjonistforening med 72 deltakere, og så det jo da full fart nå med Krøderbanen på søndagen. Da går båten faktisk helt fra Saga oppe på Gørsvik klokka 9.30, og så går den fra Olberg brygge da klokka 12.30, og så ned til Krøderbanen. Og så har vi full last opp igjen med 72 passasjerer som skal til Villa Fridheim, og 53 av dem skal ha middag, så det som full fart.
0: Det full fart, så det da tett program og det hele tatt. Og som du fortalte meg, Helge, så det jo sånn at du har jo gitt deg som daglig leder på MS Kryllingen, men du fortsetter jo å være med og er skipper.
1: Ja, da, det riktig det. I år vi faktisk 5 skippere, og da det bare en da, som slutter i år, og det han, kaptein Knut, som har siste seilasen den 30.8. Kaptein Knut Ringnes har jo holdt på nå i 36 år. Så Knut gir seg i år, eller så vi da igjen 4 skippere til neste sesong da. Så det ser forholdsvis bra ut, men vi trenger gjerne mer mannskap, både matroser og skippere, så det bare å si ifra, for å si det sånn da. Så har vi jo med Halvor Harts på krigshistoriekrus i slutten av måneden, den 29. Det jo en veldig populær tur, og da den fullbooka, så da ikke noe mer plass. Og så jo da Moing-kruset den 22. da, lørdag 22. klokka 16. Da det jo blitt tradisjon, og da stiller Arnt Berget med historier fra Modum og Holdøy og Snarum da, og Håvard Svensrud, som jo da både norsk, nordisk og nordamerikansk mester på trekkspill, han driver jo konserter i hele Norge. Så Håvard har jeg snakket med i dag, så han vil gjerne komme med trekkspillet og bidra. Så det da det servering av reker og tilbehør, og da det muligheter for å kjøpe seg det man vil da, drikke og så videre ombord da. Men vi har i år sagt at det ikke bare for Moinger, det alle som har vært i Modum eller reist igjennom Modum. De hjertelig velkommen. Og da har vi vel noen 100.000 som har vært på Blåfarveverket og i Vikersundbakken, så det bør jo være stort potensial til å fylle opp båten da.
0: Det bør jo det, ja.
1: Ja da, så det går an. Jeg vet det noen som kanskje ikke har så lett for å drive og gå inn på sånne bookingsider og greier, så det går an å ringe til Lise da på telefon 477-62-630, altså jeg gjentar 477-62-630, og si at jeg har lyst til å bli med, eller så det jo da å sende mail på postalfakrøllkryllingen.no og si at vi to stykker som har veldig lyst til å bli med på Moing-krus, så kan de komme ombord og betale når de kommer opp der da.
0: Ja. Nej men det och så kan du ju där kan ju för de som inte fick som Rakko få noterat ner det Helge det telefonen du kom med så kan ju de i mellantiden nå finna fram nå och skriva med och på så kan du gjenta det på slutet av praten vår.

0: så da kan de I mellomtiden finne fram nå og skrive med opp også, så lenge.
1: Det ikke dumt, det en god idé, dette har du drevet mye med.
0: Ja.
1: Ja. Nei da. Så det I hvert fall bra opplegg. Vi har en del opplegg også oppe I Hallingdal, eller båten ligger jo nå delvis oppe ved Saga på Gørsvik, og har sånn kulturuke og begivenhetsuke der oppe, og der det jo mange som kommer både historielag og kommer fra hotellet til Ton og sånn, så det veldig ordentlig at vi også har fått brukt hele fjorden I sommer med flere opplegg, og det var der vi var I går også. Og så har vi jo turene ned til Krøderen da, med tog, båt og eventyr, og Krøderbanen, som sikkert nå har presentert seg litt tidligere I dag, de gjør jo en fantastisk jobb med å også skaffe gjester og få dukka full båt tidvis, så det jo helt flott det samarbeidet vi har med Krøderbanen også.
0: Ja.
1: Og vi og Villa Fridheim da, må jeg jo si også.
0: Ja, det jo det, så det bra det at dere har det samarbeidet. Nå nevnte jeg for deg I Stadhege at jeg skulle snakke med Anders Linderud. Jeg måtte kontakte ham, for han må jeg ta etter at jeg snakket med deg, for vi hadde litt sånn tekniske problemer I start, skjønner du, vi hadde et lite strømbrudd på morgenen I dag, skjønner du, her på Gjertus, og det ble litt sånn med det tekniske når vi startet sendingen, så da skal jeg snakke med han etterpå om det som skal skje I helgen, så det blir jo... Så det
1: Det Anders etter meg, så det høres
0: det blir
1: rett,
0: ja.
1: Ja, så han vært meget dyktig og så detaljert på alle ting når det gjelder bookingene og måltidene og personene og hele. Det helt fantastisk den jobben Anders gjør, altså jeg kan ikke få fullros det han gjør I Krøderbanen. Helt utrolig bra.
0: Ja,
1: Så det veldig flott.
0: Det fint det at det blir lagt ned arbeid for å få det til, for at vi som bor I området også kan hygge oss og få oppleve en god del, og det vi jo heldige å ha da.
1: Ja da, dere det jo utrolig mange fine besøk man kan gjøre I vårt distrikt, da, både I Modum, Sigdal, Krødsherad og Flå, og for så vidt da selvfølgelig Ringerike som naboen vår, så... Så det I hvert fall bra med ledige plasser på Moinkruset lørdag den 22. Klokka 16. Så da det eventuelt å gå inn på Hopla på hjemmesiden vår og dukke der, eller ringe 477-62-63-0. Altså telefon 477-62-63-0. Eller send en mail til postalfakrøllkryllingen.no. Da det bare å si fra hvor mange man og så ha et navn som ansvarlig for bookingen, så det helt kjempefint.
0: Mm. Nei, men det bra. Og hvis vi ser litt sånn fremover, hvor lenge dere holder sesongen I gang?
1: Ja, vi har jo lov til å seile frem til 1. Oktober, og det masse ledig kapasitet. Det jo helt fantastisk enkelte dager I september, så båten ledig for å bli leid de fleste dagene I september, og ta med seg om det guldbryllup, eller om det bursdager, eller om det en firmatur, eller hva det så det fullt mulig å få bukket båten for fine turer I september.
0: Mm.
1: Og da det jo ofte sånn veldig klar, fin sikt opp I fjellet og opp over fjorden, så det en fin opplevelse mange, mange dager I september altså.
0: Ja, Nei, men det, ja. Og så begynner jo høstfarven etter hvert også da, mot slutten av siste halvdel av september kanskje, så da kan man jo oppleve litt fine, I hvert fall I hvert fall I fjellkanten og sånt, så ja.
1: Ja, det det, og det jo det de sier alle som kommer til, altså at du verden for en vakker tur, hvorfor har vi ikke gjort dette før, og alt det der, fordi det som en helt annen opplevelse å se bygda fra fjorden da.
0: Mm.
1: Og det jo tross alt 41 kilometer med fjord, og det fin ja. Natur og fine opplevelser på begge sider oppover mot Gørsvik da.
0: Ja. Det akkurat det. Så,
1: ja, så det anbefales I hvert fall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men det fint det. Da har vi I hvert fall fått litt info om det som skjer hos dere nå videre utover, og nå det jo all hovedsak da, som dere trenger flere påmeldte til, det jo Moinkruset da, som lørdag den 22. august.
1: Ja. det er den, den som er viktig for oss å få fylt opp, og jeg håper jo at moingene, eller de som har vært i Modum, reist gjennom Modum, tenner på ideen og finner ut at dette her har jeg lyst til å være med på. Og så er jo både Håvard med trekspillet og Arnt Berge, de jo to fine representanter. Og i verste fall kommer jeg med en røvere historie eller to også, og det, jeg jo moing, jeg også.
0: I verste fall så kommer du med. Ja, men det blir sikkert noe som folk kommer til å synes det artig det, så kom med litt røvere historier, det ikke feil.
1: Neida, det bra. Yes, yes, men da vil jeg takke deg igjen, Nikolai, og for det at du tar initiativet og tar og ringer opp, og at du gir oss noen minutter sendetid, synes jeg veldig flott, så tusen hjertelig takk til deg, og lykke til med radioen fremover høsten, så snakkes vi plutselig en dag igjen.
0: Det gjør vi, og takk skal du også ha, og at så får dere ha fortsatt god sesong videre, og god sommer videre også, så får vi håpe at det blir også flere som blir rekruttert til å bli skipper også hos MS Grillingen.
1: Ja, tusen takk for det, så tusen takk for praten, og riktig god dag videre.
0: Takk for det, og det samme. Og så tenkte jeg vi Helge kunne avslutte med en melodi med, som faktisk Håvard Svensrud har gjort sammen med kona si også, Hilde Karen Svensrud også. De gjorde et opptak for en god del år siden her i studio på Radio Modum med ved Tyrefjorden, så tenkte vi kunne avslutte med den.
1: Ja, så flott. Det var jo en kjempefin idé.
0: Da tar vi den. Og så får du ha lykke til videre med sesongen, og så takk for praten skipet på MS Kryllingen 2 også, det Helge Lund. Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Det var Håvard Svensrud og Hilde Karen Svensrud med Ved Tyrifjorden, som vi hørte. Og det var nå i forbindelse med at jeg snakket jo med Helge Lund, i forbindelse med at, ja, både med flere av de turene som de skal ha nå resten av sesongen, men også om spesielt Moinkruset, som de ønsker flere til å melde seg på til det som de skal ha lørdag 22. august da, på MS Kryllingen, Moinkruset. Nå skal vi innom en annen som MS Kryllingen har et tett og nært samarbeid med. Det er nemlig museet Krødebanen, for de skal nemlig ha et arrangement til helgen. Og det er Barnas Dag som de arrangerer da. Mer om det arrangementet, og jeg skal snakke med Anders Linderud etter en liten reklamebolk.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Nå skal det handle om museet Krødebanen, Norges lengste museumsjernbane, som til søndagen arrangerer Barnas dag. Og det er også et av de tradisjonelle dagene som de også skal arrangere, og de temadagene. Og nå har jeg med meg han som er PR-ansvarlig på MS, men på Krødebanen, det er nemlig Anders Lindrud. Og Anders, til søndagen, da er det Barnas dag som dere arrangerer nok en gang, og har blitt en tradisjon det også, akkurat som det dere hadde med togranene som var i helgen.
1: Ja, jeg har liksom så vidt begynt å komme til hekken igjen etter helgens bravader med togran, og nå er det da tilbudet som vi har, som du sier, også har vært en tradisjon i mange, mange år, og som gjerne da er når vi nærmer oss skolestart, at vi har en spesialdag for de aller minste. Og det har også vist seg å være en av de mest populære dagene våre. Vi har jo da også selvfølgelig et tillegg til togene og det vanlige opplegget, så har vi jo da både klovneshow og bamsedoktor og mer til, som er tilpasset da den aldersgruppa. Og vi har også faktisk egen vogn, godsvogn i toget, som har en stor togbane som også da barna kan leke med. Og den er så populær at der må vi gjerne kjøre litt på rundgang med hvor lenge vi skal leke samtidig. Da. Men det er absolutt en av de mest populære dagene våre. Og som sagt, spesialberegnet da, for den aller yngste generasjonen.
0: Stemmer. Det er jo, blir jo populært det også med barnas dag som dere har.
1: Det er det, og vi har også da tilbud om at alle barn som besøker oss, de reiser gratis med togene på barnavtalen. Ja. Mm. Det er ingen som behøver å loppe seg for å kjøre med toget den dagen, og i tillegg så har vi også en sånn spesielt her på Krødebanen som heter Elisabeth Ruud, som har heklet opp en hel masse, man kaller for heklemonstre. Så alle som kommer til oss, de får et heklemonster, alle barna da, får et heklemonster med seg. Og så har vi også egne bamsebilletter. Vi har jo de gamle Edmondsonske jernbanebillettene som alle som reiser med oss får. Men alle barn som kommer til oss på søndag, de får da egne bamsebilletter som også er av samme Edmondsonske typen da, men med spesielle motiver på. Så har vi også en liten oppfordring til de som kommer, og det er at de tar med seg kosedyret sitt. Fordi vi har, som jeg nevnte, en bamsedoktor som kan hjelpe til med å behandle kosedyr som ikke er helt i form. Og da er det lurt å ta med kosedyret sitt, og så er det veldig koselig også å ha mange bamser og kosedyr med på toget. Det skaper en ekstra stemning. Og vi pleier å si også at disse kosedyra får litt medisin som er like velsmakende både for pasient som for eier. Så det er også et veldig koselig innslag da, på barnas dag å ta en tur innom bamsedoktoren.
0: Ja, det vet du. Så, ja, men det da er det bare å oppfordre det, og hvis det er en takosdyra som kanskje trenger litt ekstra pleie og litt ekstra, så er det bare å ta med seg den.
1: Ja, det er forskjellige, det kan jo bli forskjellige skader, så vi kan behandle det meste. Bandasjering går det mye i.
0: Ja, det vet du. Det blir noen meter ruller der.
1: Det blir noen meter ruller der.
0: Ja.
1: Ellers så går jo togene de vanlige rutene da, så det er jo de vanlige opplegget, men selve dette opplegget med klonen og showet der og bamsedoktoren, det er på Krødalen da når toget har pause der oppe, sånn E2-tida. Ja. Og så har du snakket med Helge Lund nettopp, og vi har jo også turer med samarbeid med Kryllingen på søndag, vi også. Vi har en tur til Villa Fridheim, den er faktisk helt full allerede. Men vi har også en tur som heter Fjordkryss og Damptog, som for Moinger kanskje det nærmeste å ta den fra Noresund, som også går an å kombinere da, med opplegget med Barnas Dag på Krøderen. Nå skal ikke jeg konkurrere med Moinger-kruset, men det I hvert fall et mulig tilbud for de som ikke anvendt å være med på det da, nå på søndag.
2: Ja.
1: Så da blir det ganske mye som skjer også hos oss på søndagen. Har det meldt fint vær også. Ikke så veldig varmt, men fint vær. Så det jo ideelt for både utenårsarrangement hos oss og båtturene som vi også arrangerer.
2: Det,
1: ja. Det noen som lar seg friste av det her, så ligger det nærmere informasjon på nettsidene våre. Vi Krodobanen. NRK.no så det bare å gå inn der og kikke så finner dere all informasjon om det som skjer på søndag
0: ja, ja men det bra men så en annen ting Anders, som skjedde ikke bare at det var full Texas holdt på å si med Western showet da og tograne som var I helgen men det var jo også en hendelse som skjedde litt utenfor jernbanesporet for å si det sånn på et jorde ved Jonsrudveien som det var snakk om det var vel på søndagen som det var en hendelse med et branntilløp og det var vel også brann som da heldigvis ble slokket da men jeg mente at det kom altså fra I forbindelse med toget da og Krøderbanen.
1: Ja, det riktig. Det nå kjører vi vanligvis har gjort I sommer, når det har vært veldig tørt, så kjører vi et eget tog bak damptogene, som har med seg en stor vanntank og også brandpumpe, og kan ta sånne brandtilløp umiddelbart når det har skjedd, før det begynner å blusse skikkelig opp. Så var det gjort en vurdering nå på søndag, at det ikke var nødvendig, og derfor så var det da, ble ikke den fanget opp av våre mannskaper, det brandtilløpet, så heldigvis så var da bonden til stede og kunne varsle brandvesenet umiddelbart om branden, slik at den ble slokket ganske raskt, men det, og vi kjørte også med to damplokomotiver på søndag, og det var rett etter en sakte kjøring da. Det ble sagt at da drar det gjerne på litt grann etter en sakte kjøring da var det også tresking som pågikk så det var nok mange forhold som gjorde at det antente akkurat der da. Så det vi kommer til å gjøre nå så lenge det såpass tørt som det fortsatt så vil vi kjøre dette brandberedskapstoget bak alle togene våre heretter enten det da vanlige søndagstoget eller chartertog som går på ukedagene sånn at vi helt sikre på at eventuelle brandtilløp vil bli slokka umiddelbart og så det også sånn at vi bruker nå på søndag så bruker vi det store damplokomotivet som da enda mer skånsomt når det gjelder å slippe ut gnister enn det mellomste, sånn at vi har enda større trygghet for at det ikke blir noen antennelser av det da.
2: Mm.
1: Men helt sikre kan det jo ikke være, så derfor så har vi også dette brandberedskapstoget som kjører cirka 5 minutter bak damptoget for å kunne ta og slukke umiddelbart dersom det skulle ha antent noe.
2: Ja.
1: Det har gått bra så langt I sommer, men selvfølgelig den ene dagen vi ikke kjørte brandberedskap, det var det noe det skjedde, så sånn det ofte.
0: Det jo typisk,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men det godt. Da I hvert fall den tilbake igjen, og da I hvert fall rustet nå hvis det skulle oppstå en hendelse nå til helgen, og skulle I hvert fall være sikret nok I hvert fall for å kunne slå det ned hvis det skulle oppstå en brand da på et jorde eller i skreven da på strekninga.
1: Ja, og jeg har sjekket tjenestelisten nå, så jeg har fått bekreftet at det toget bemannet nå I helgen.
0: Ja, nei, men det bra. Nei, men flott. Da det bare å gjøre seg klar til Barnas Dag. Det I hvert fall en fin avslutning det på ferien også for de fleste. Nå det i hvert fall på grunnskolen og på ungdomsskolen og videregående som nå begynner på mandagen igjen. Så da I hvert fall en sånn fin sånn avslutning på den ferien I hvert fall med Barnas Dag da, som dere har på søndag.
1: Absolutt.
0: Nei, men flott det, Anders. Da takker jeg deg så mye for, for pratene, og så er det bare å være med på, på barnas dag også til, til søndagen den, den 16. Så takk for praten med seg på da, som er PR-ansvarlig på Krødebanen også, Anders Lindrud. Takk skal du ha. Ha det.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det.

0: Det var en av mine favoritter, det var Carpenters og låta Sing. Vi nærmer oss konkurransetid, vi skal ha med oss en sommerquiz, men det blir litt annet vi skal gjennom før det. Vi kommer litt senere I gang I dag, for at vi hadde litt sånn tekniske utfordringer her I starten av sommerradioen I dag. Så, men det vi gjør nå, at det blir en titt på været, så får vi litt reklame, og så skal vi innom politirapporten når det gjelder badetemperaturene, så tar vi det med I den siste timen. Vi pleier å ha det med der også, men da drøyer vi den til den timen mellom 15 og 16 før vi da skal se litt på dagens badetemperaturer for at vi skal komme I gang med konkurransen også, om ikke så veldig lenge. Men først I hvert fall så skal vi se litt på hvordan værutsiktene ser ut.
1: Det tid for en værmelding.

Det er meldt om skyet vær i dag. Det blir temperatur på 19 grader nå ettermiddag, og til kvelden så er det meldt 20. Men det skal ikke bli noe nedbør. I morgen så blir det også en overskyet værtype. Nå kan jo det skyet være nå i kveld spøke litt for solformørkelsen som er i kveld, en sånn delvis solformørkelse, og 80% av sola blir også borte da de minutterne som den solformørkelsen pågår. Så vi får håpe at det kanskje kan bli et lite gløtt av i skydekket der til den solformørkelsen, i hvert fall da i kveld. Men sånn det ser ut nå i hvert fall, så er det meldt skyet vær. Og så skal det visst være et annet fenomen også senere i kveld, noe som heter Persidene. Sånn asteroid som, det er jo da stjerneskudd som man da kan få se på himmelen i løpet av kvelden. I morgen så er det meldt om ja, litt skyet vær utover natta, blir det det, og i morgen tidlig temperatur på rundt 15 grader i natt. 11 grader får vi fra i morgen tidlig av, men så skyer det til igjen ut på ettermiddagen, og det er meldt en par og 20 grader, og til kvelden er det meldt opp mot 24 grader. Fredagen blir det også skyet vær, og temperatur opp igjen 21 grader. Litt regn kan vente oss fra morgenen og utover dagen. Det er ja, fra 0 til opp mot cirka en da en 10-12 mm på det meste, så klarer det opp igjen til kvelden. Lørdagen ser bra ut, og da blir det litt stigende temperaturer. Det er meldt opp mot 3-26 grader. Så litt gløtt og ja, litt rest av hetebølja fra Storbritannia er jo det som da kommer inn til oss nå mot slutten av uka. Søndagen så er det meldt lett skyet vær og 1-22 grader. Mandagen er det meldt lett skyet rundt 19-20 grader som makstemperatur. På tirsdagen så er det meldt lett skyet vær utover ettermiddagen og 19 grader. Så slik ser værutsikten ut i denne langtidsperioden da, som Meteorologisk institutt kan melde om. Solen den står klokka 05.27 og den går ned klokka 21.21. Da har det nå blitt 2 timer og 56 minutter kortere enn siden sommersolverv. Så er det pollenvarsel også fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag melde om at det er beskjeden spredning av pollen fra grass og burot.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Da ser vi på hva Sør-Øst politidistrikt melder om i sin politilogg nå på denne onsdags formiddagen. Og startet med melding i går, skal til Lier og Liebyen. Der står det kom til politiloggen klokka 13.02, men klokka 12 så er melding om rusa og kranglete mann som ble kastet av bussen. Han hadde også vært ufin og forsøkt å kysse noen tenåringsjenter. Patruljen på sted fikk kontroll på mannen i 30-året. Han blir anmeldt og ble bortvist fra Liebyen i 24 timer, og jentene han var ufin mot ønsket ikke å anmelde noe. Så ringer ikke E16 ved Eggemoen klokka 17.38 når etaten rykker ut etter melding om singelulykke med personbil. En person står på utsida av bilen på beina. Trafikken skal gå forbi sted. Klokka 18.21, vi er på sted, fører en mann i 70-åra, sier han har fått et illebefinnende rett forut for hendelsen. Ambulanse sjekker fører nå. Trafikken går fint forbi og bilbagger er på vei. Så er 18.52, bilen er berget, førekortet er beslaglagt og sak opprettet, og vi forlater, står det. Så er det Lier, Tranby og Gjellebekkveien klokka 21.21. Enslig bilist kjørte inn i løktestolpe, fører ikke skada. Fronten på bilen har skader og bilen har blitt berget. Det er ikke mistanke om rus eller beruselse. Fører er en mann i 30-åra fra Drammen. Sak opprettes. Så er det Drammen og Krokstadelva klokka 00.47. En bil som har kjørt inn av veien, står det, og treffer et butikkvindu. Det var lav hastighet og ingen skada. Så er det 01.23. Uhellet har endt ved lærekjøring, og det opprettes sak. Så er det i natt Drammen og Eikringen klokka 01.08 innbruddet på et lager. Det er laget høl i en vegg på baksida, og tjuven eller tjuvene har tatt seg inn der. Bygget er gjennomsøkt av patruljen, ikke noen inne, og vekter overtok og sikrer bygninga. Det er ikke avklart om noe er stjert. Så skal vi til Modum over Vest Embretsfossvei. Meldingen klokka 05.28. Melding om en person som er påkjørt av toget, og nødetatene på vei. Så kom det oppdatering klokka 06.38. En person er død. Toget ruller videre, og den døde blir tatt hånd om av nødetatene. Så er det nå i formiddag Ringerike og Hønefoss bru klokka 10.38 når etatene rykker ut trafikkulykke. Påkjørsel bakfra med to personbiler involvert og oppdateres. Så er det oppdatering klokka 11.43. To personer er kjørt til legevakt for oppfølging og begge bilene er berget og trafikken går som normalt. Så det er det siste fra Sør-Øst politidistrikt da, som de har meldt om i sin politilog nå det siste døgnet per onsdag formiddag. Nå skal vi gjøre klart for litt konkurransetid. Vi skal innom sommerkvissen.

Da vi klar vi for en ny konkurranse, og vi skal også denne gangen fram til et sted. Vi skal til et tett sted og administrasjonssenter. Og vi skal faktisk til Trøndelag denne gangen her. Og dette tettstedet har 2311 innbyggere per 1. januar 2025, og ligger omtrent 50 kilometer sør for Trondheim. Og Europavei 6 og Fylkesvei 30 møtes da på dette stedet. På denne togstasjonen så møtes Dovrebanen og Rørosbanen, og forbi renner en av landets beste lakseelver. Det er Gaula. Og så er det en kirke her fra 1817. Stedet har også en egen barne- og ungdomsskole samt videregående skole. I 2010 så åpna nybygde Gauldal skole og kultursenter, som er kalt GSK, som er et samarbeid mellom denne kommunen som hører til her, og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Og huset er ungdomsskole, videregående skole, kulturhus, kino, idrettshall. Og stedet her er kommune- og regionsenteret, med de fleste tilbud innen handel- og servicevirksomhet. Stedet ble opprettet som et selvstendig formannskapsdistrikt i 1837. Allerede i 1840 ble distriktet delt i tre ved at Soknedal og Horg ble skilt ut som selvstendige administrative enheter, og den gjenværende delen av stedet hadde 2312 innbyggere. I 1879 ble stedet igjen delt, denne gang med Budal. Det ble skilt ut som egen kommune. Kommunen hadde da på dette tidspunktet 1840, så dette stedet hadde også var også en egen kommune. I 1. januar 1964 ble stedet med 2296 innbyggere slått sammen med Budal, Singsås og Soknedal kommuner til den nye kommunen. Og før denne sammenslåingen så strakte kommunen seg fra Haga bro i nord til Rognes i sørøst og Snøan i sørvest. Folketallet har siden den gang stiget i de sentrale delene av bygda, samtidig som det har gått sterkt tilbake i enkelte ytterkanter. Og det er også litt om stedet altså, og som vi da skal frem til i dag. Så vet du hvor vi skal hen, så kan du ringe også på 31015810, og da har du med trekning av vinnet Flakso, som vi da skal trekke på i dag. Og som sagt, da er det bare å ringe, nå har vi ditt svar.

0: sommerquizen som vi i gang med. Og her det sånn at vi i dag skal fram til et tettsted og et administrasjonssenter i Trøndelag. Tettstedet har 2311 innbyggere per 1. januar i 2025 og ligger omtrent 50 kilometer sør for Trondheim. Og Europavei 6 og fylkesvei 30 møtes da på dette stedet. På denne togstasjonen som ligger på dette stedet, så møtes Dovrebanen og Rørosbanen, og forbi så renner en av landets beste lakseelver som heter Gaula. Og så er en kirke fra 1817, og har også en egen barne- og ungdomsskole, samt videregående skole. I 2010 så åpnet nybygget Gauldal skole- og kultursenter, GSK, som er et samarbeid mellom kommunen og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Og huset er ungdomsskole, videregående skole, kulturhus, kino og idrettshall. Stedet er kommune- og regionsenteret med de fleste tilbud innen handel- og servicevirksomhet. Stedet ble opprettet som et selvstendig formannskapsdistrikt i 1837. Allerede i 1840 så ble distriktet delt i tre ved at Soknedal og Horg ble skilt ut som selvstendige administrative enheter, og den gjenværende delen av stedet da hadde 2312 innbyggere. I 1879 ble stedet igjen delt. Denne gang ble Budal skilt ut som egen kommune. Så ble også dette at stedet var også en egen kommune. Det hadde da på tidspunktet 1840 innbyggere. 1. januar 1964 ble dette stedet med da 2296 innbyggere slått sammen med Budal, Singsås og Soknedal kommuner til den nye kommunen. Og før denne sammenslåingen så strakte kommunen seg fra Haga bro i nord til Rognes i sørøst og Snøan i sørvest. Hvis du vet hvor vi skal i dag, så er det å ringe oss da på 31015810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødstrand.

Da blir det siste repetisjon av sommerkvisten nå for i dag, og vi skal fram til tettsted og administrasjonssenter i denne kommunen, og vi skal til Trøndelag. Tettsted har 2311 innbyggere per 1. januar 2025 og ligger omtrent 50 km sør for Trondheim, og Europavei 6 og fylkesvei 30 møtes da på dette stedet. På denne togstasjonen på dette stedet her så møtes Dovrebanen og Rørosbanen, og forbi renner en av landets beste lakseelver. Det er Gaula, og det er en kirke her fra 1817. Stedet har også egen barne- og ungdomsskole samt videregående skole. I 2010 så åpnet nybygde Gauldal skole og kultursenter GSK. Som er et samarbeid mellom kommunen og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Og huset er ungdomsskole, videregående skole, kulturhus, kino og idrettshall. Dette stedet er kommune- og regionsenter med de fleste tilbud innen handel og servicevirksomhet. Stedet ble opprettet som et selvstendig farmaskapsdistrikt i 1837. Allerede i 1840 så ble distriktet delt i tre ved at Soknedal og Horg ble skilt ut som selvstendige administrative enheter, og den gjenværende delen av stedet hadde 2312 innbyggere. I 1879 så ble stedet igjen delt. Denne gang ble Budal skilt ut som egen kommune. Dette stedet var også kommune og hadde på det tidspunktet 1840 innbyggere. 1. januar 1964 ble stedet med 2296 innbyggere slått sammen med Budal, Singsås og Soknedal kommuner til den nye kommunen. Og før denne sammenslåingen strakte stedet seg, eller denne kommunen seg, da, fra Hagabro i nord til Rognes i sørøst og Snøan i sørvest. Og folketallet har siden den gang stiget i de sentrale delene av bygda, samtidig som det har gått sterkt tilbake i enkelte ytterkanter også. Så hvis du vet hvilket sted vi skal frem til, så kan du ringe da på 3101-5810. Da er det med trekning å vinne et flaksodd i dag. Gjør en liten vri nå, for jeg pleier jo ikke det, men nå skal vi nettopp få høre en sang faktisk, der det synges om dette stedet her, og ikke bare stedet, men også et eget bakeri som finnes her, og ja, om det er fiktivt eller ekte, det får være så. I så fall så er nok, det er i hvert fall lenge siden. Vi skal høre på Rolf Wesenlund og Sølvi Wang her med Wienerbrød Tango. Og da synges det også om det stedet vi skal frem til i dag.

0: Da får vi si svaret da. Vi skulle altså fram til Støren, og det var også Størens bakeri da, som kjent, som det ble synget om der. Og var også fra Bø Børson, den sangen der. Men vi skal i hvert fall fram til Støren, som ligger altså i Midtre Gauldal kommune, altså i Trøndelag. Og den som vinneren av et flaksodd i dag, den går til Gerd Rakkestad. Gerd Rakkestad, du vinneren i dag, så gratulerer til deg. Nymuligheter igjen, og det blir nest siste sommerkvissen for i år i morgen. Nå tar Ronny Nymoen straks over med ønsketimen, men før det så skal vi få med oss lokale nyheter.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften av denne onsdagen den 12. august. Onsdag morgen ved 06.00 var det full stans i togtrafikken mellom Hokksund og Vikersund etter at en person ble påkjørt av toget. Det informerer operasjonsleder Otta Steinstø i Sør-Øst politidistrikt, og klokka 07.31 melder Vy at strekningen åpen for togtrafikk igjen. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Modum kommune en av kommunene i landet som får mest og best velferd ut av hver krone. I den ferske rapporten Norges beste styrte kommune kommuneindeksen 2026 utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag for Storebrand, klatrer Modum inn blant topp 20 i landet med en solid 16. plass. Og analysen basert på KOSTRA-tall for 2025 og måler kommunens evne til å levere gode tjenester til lave kostnader, samtidig som den økonomiske bærekraften og de finansielle nøkkeltallene opprettholdes. Og for

0: Hvem er det spesielt lavt kostnadsnivå og god finansiell styring som trekker kommunen helt opp i Norgestoppen? Modum ligger på 58. plass nasjonalt når det gjelder å holde de behovskorrigerte driftsutgiftene lave. Kommunen havner på 37. plass på finansindeksen som vurderer netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond. På målinga av samlet tjenestekvalitet ligger Modum på 193. plass. Modum fortsetter med dette en positiv trend. Kommunen var rangert som nummer 31 i forfjor og nummer 26 i fjor, før den nå klatret helt opp til 16. plass på hovedindeksen. Rapporten understreker at god styring blir helt avgjørende i åra framover. Demografiske endringer gjør at antallet eldre vil øke markant, mens barnekulla blir mindre. Ifølge framskrivningene vil behovet innen pleie- og omsorgstjenester dobles fram mot 2050. I møte med demografiske endringer så økte kostnader og strammere økonomiske rammer er god styring avgjørende for å sikre framtidens velferdstjenester. Behovet for å effektivisere kommunal sektor er betydelig, samtidig som innbyggerne forventer tjenester av høy kvalitet, heter det i rapporten som er ment å bidra til kunnskapsdeling og erfaringsoverføring mellom norske kommuner. Og hovedindeksen vurderer kvalitet, kostnader og finanser likt, helt opp på toppen av kommuneindeksen 2026. Trondheim-Sandefjord for andre år på rad, fulgt av Klepp og Røndalen på henholdsvis andre og tredje plass. Blant Modums nabokommuner er det kun Jevnaker på femte plass som rangeres høyere på totallista. Krøsterøy ligger på 73. plass, Øvre Eike på 11. plass og Sigdal finner vi på 150. plass. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte. Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: på Syrabygget var det her med låta Luftmadrass.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Vi fortsetter til Taylor Swift her med The Fate of Ophelia.

0: Flyplush var det her med Å, hvilken sommer, er tilbake etter litt egenreklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

0: med deg alt om Radio Modum. Lik vår Facebook-side.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vi fortsetter til et plateønske som har kommet inn, og her kommer Jahn Teigen med Det vakreste som finnes.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Leif og kompisene var det her med fint vær. Og med det så ønsketimen over for i dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Gareth Gates her med Anyone of Us.

0: Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss Avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne onsdagen den 12. august. Ordføreren og kommunestyret svarer at de jobber med tiltak, og det er også bekymret innbyggere som sendte åpent brev til ordføreren, og det påvirker hele lokalsamfunnet. Vi skriver på vegne av innbyggere i Vestfossen, som over tid har opplevd økende uro, blant annet knyttet til alvorlige kriminelle forhold og gjentatte politiaksjoner i nærmiljø. Slik innledes et brev som ble sendt ordfører og kommunestyre Øvre Eike torsdag 6. august. Brevet er signert bekymret innbyggere i Vestfossen og ble sendt bare noen dager etter at en knivhendelse og en video med trusler har skapt nyhetsoverskrifter rundt om i landet. Drammens Tidende har i flere år fulgt en mye omtalte Vestfossen. Tett, og når bevepnet politi gjentatte ganger må aksjonere i nærmiljø, påvirker det ikke bare de som er direkte involvert, det påvirker hele lokalsamfunnet, fortsetter innbyggerne i brevet. I et svarbrev signerte kommunestyret og ordfører i Øvre Eiker, Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, skriver politikerne at mange i lang tid har kjent på en uro. Senest har vi den svært alvorlige knivhendelsen, men før det flere hendelser, politiaksjoner og langtids medieomtale som har skapt bekymring for utviklingen i lokalsamfunnet vårt. Den uroa tar vi på største alvor. De bekymra innbyggerne ønsker at kommunen fatter en rekke tiltak, deriblant at det inviteres til et åpent møte mellom kommunen, innbyggere og politi, og at trygghetssituasjonen i Vestfossen settes på den politiske dagsordenen. Politikerne svarer at de har tett dialog med politiet, og at de har iverksatt at det de kaller tiltaksplan Vestfossen, hvor kommunen har samlet innspill og forslag fra lag, foreninger, næringsliv og andre interessenter, og at dette skal behandles politisk til høsten. Men kommunen kommer ikke til å organisere et folkemøte, det begrunner politikerne med at de har fått råd fra politiet om at åpent møte kan ha konsekvenser for politiets pågående arbeid med situasjonen i Vestfossen. Og det er et råd vi mener det vil være uansvarlig å se bort fra. Det betyr ikke at kommunen motstander av at andre ønsker å arrangere et slikt møte. Drammens Tidende har vært i kontakt med en av initiativtagerne bak brevet. Vedkommende sier at de tar kommunens svar til etterretning, og to menn er fengsla med brev- og besøksforbud mot de overnevnte hendelsene, og en mann i 40-åra i 2 uker, og en mann i 30-åra i 4 uker. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med Sidra Batti, som er mannen i 40-åras forsvarer, og Marius Oskar Ditriksson, som er forsvarer for mannen i 30-åra, for å høre om klientene deres har reflektert over hvordan de stadige eller politiaksjonene oppleves av lokalsamfunnet. Det har ikke vært et tema, svarer Batti, og jeg har ingen kommentar til det, svarer Ditriksson. Og dette skriver eikeblad.no. Boligprodusentene melder om dystre tall rundt bygginga og salg av nye boliger. Også salget av fritidsboliger har gått kraftig ned. Samtidig som boligprodusentene melder om det laveste antallet salg av boliger siden de begynte målingene sine i 1999, fortviler også daglig leder i Ålhytta over det lave antallet fritidsboliger solgt. Og på landsbasis for fritidsboliger så statistikken slik ut. Solgte nye fritidsboliger første halvår er 638 enheter, som er 36% under tilsvarende periode året før. Antall solgte nye fritidsboliger siste 12 måneders periode er 1538 enheter, som er 26% under forrige 12 måneders periode. Igangsatte nye fritidsboliger første halvår er 576 enheter, og det er 21% under tilsvarende periode året før. Antall igangsatte nye fritidsboliger siste 12 måneders periode er 1698 enheter, som er 6% under forrige 12 måneders periode. Det er et voldsomt tall ned fra bare i fjor, og det var et elendig tall fra før, forteller daglig leder i Ålhytta, Christian Hvideveig. Sigdølingen er leder for firma som ligger i Hallingdal. Det er en institusjon i kommunen og har siden 1966 bygd hytter og fritidsboliger, og tallet for fylket er likevel dårlig. Salget av nye enheter i andre kvartal i Buskerud er i 2026 er 65% under andre kvartal i 2025. Vi står stødig og godt i dette, men det er verst med det er at vi har flotte ansatte som man ikke får nok jobb til, forteller Hvideveig. Og i møte med den dårlige utviklingen de siste årene har Ålhytta måttet tilpasse seg. Et marked som har blitt større og som vi blant annet har måttet jobbe mer med, er rehabilitering. Når det er færre som bygger nytt, er det mer arbeid med akkurat det, forteller Hvideveig. Vi berger oss på andre måter å tjene penger på. Mindre prosjekter som garasjer og et nytt tilbygg er det hyppigere vi gjør nå, forteller Hvideveig. Og at det ikke bygger like mye nytt som før merkes, og igangsettinga av nye enheter i andre kvartal i Buskerud i 2026 er 24% under andre kvartal i 2025. Hvideveig i Ålhytta er redd for utviklinga også kan ha virkninger på rekrutteringa. Jeg håper det kommer en reaksjon der man regulerer markedet bedre. Man mister fort fine håndverkere når utviklinga er slik, sier Hvideveig, og han tror det er mange grunner til at markedet sliter for tida. Det er mange faktorer som spiller inn. Nå for litt siden fikk vi avslag på 5 prosjekter, blant annet på grunn av at området ikke kunne bygges på av hensyn til villrein, og det ville vært 5 viktige jobbveier for oss. Samtidig er det nesten sånn at enkelte synes det er veldig feil å bygge seg hytte eller bruke areal. Mange blir nok også usikre med tanke på rentepolitikken og hvordan den ikke har vært forutsigbar, mener Hvideveig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet er snart ferdig med å gå gjennom hundrevis av filmer og bilder av katastrofebrannen, og disse skal vise da forløpet av brannen.

Fortsatt så jobber politiet med to hovedteorier, selvantennelse eller uaktsomhet i forbindelse med storbrannen i Krokstadelva. For selvantennelse eller uaktsomhet er fortsatt våre hovedspor. Etterforskningen så langt har hverken svekket eller forsterket disse to teoriene, forteller Nina Kristine Fladhus, politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt Drammens Tidende. Hun har tidligere uttalt til Drammens Tidende at det ikke er noe i etterforskningen som peker på at brannen er påtent. Politiet ba om på et tidlig tidspunkt etter brannen om at vittnene sendte inn filmer og bilder de måtte ha brannen området, både før, under og rett etter brannen. Og politiet har fått respons. Vi har fått inn flere hundre filer, både filmer og bilder, og vi går nøye gjennom alt og begynner å nærme oss og ha vært gjennom det meste. Ifølge Fladhus er det innsendte materialet viktig for å lage en nøyaktig og korrekt tidslinje på brannen og hvordan den utviklet seg. Samtidig ser vi jo åpenbart også etter andre opplysninger som kan komme opp på disse bildene og i filmene. Og politiet har også hentet inn satellittopplysninger og værdata fra Meteorologisk institutt for å se på hvordan været og vindforholdet har påvirket brannen og spredningen av flammene. Fladhus forteller også at

De vet da hvor den startet. Den mistenkte har vært i to avhør, og vedkommende knytter seg til stedet hvor vi mener brannen startet, forteller Fladhus videre. Og vedkommende var på sted da brannen startet. Det kan vi ikke kommentere på nåværende tidspunkt, og Drammens Tidende har forsøkt å komme i kontakt med forsvarer til mistenkte og forsvarers advokatkontor uten å lykkes i å få svar. Og dette skriver da eikeblad.no.

Onsdag morgen ved 06.00 var det full stans i togtrafikken mellom Hokksund og Vikersund etter at en person ble påkjørt av toget. Det informerer i operasjonsstedet Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt. Og klokka 07.31 melder Vy at strekningen er åpen for togtrafikk igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no.

0: Modum kommune er en av kommunene i landet som får mest og beste velferd ut av hver krone. I den ferske rapporten Norges best styrte kommuner, kommuneindeksen 2026, utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag for Storebrand, klatrer Modum inn blant topp 20 i landet med en solid 16. plass. Analysen er basert på KOSTRA-tall for 2025 og måler kommunenes evne til å levere gode tjenester til lave kostnader, samtidig som den økonomiske bærekraften og de finansielle nøkkeltallene opprettholdes. Og for Modum er det spesielt lavt kostnadsnivå og god finansiell styring som trekker kommunen helt opp i Norgestoppen. Modum ligger på 58. plass nasjonalt når det gjelder å holde de behovskorrigerte driftsutgiftene lave. Kommunen havner på 37. plass på finansindeksen som vurderer netto driftsresultat og gjeldsgrad og disposisjonsfond. Og på måling av samlet tjenestekvalitet ligger Modum på 193. plass. Modum fortsetter med dette en positiv trend. Kommunen var rangert som nummer 31 i forfjor og nummer 26 i fjor, før den nå klatret helt opp til 16. plass på hovedindeksen. Rapporten understreker at god styring blir helt avgjørende i årene fremover. Demografiske endringer gjør at antallet eldre vil øke markant, mens barnekulla blir mindre. Ifølge framskrivningene vil behovet innen pleie- og omsorgstjeneste dobles frem mot 2050. I møte med demografiske endringer, økte kostnader og strammere økonomiske rammer, er god styring avgjørende for å sikre fremtidens velferdstjenester, og behovet for å effektivisere kommunal sektor er betydelig, samtidig som innbyggerne forventer tjenester av høy kvalitet, og heter det i rapporten, som er ment å bidra til kunnskapsdeling og erfaringsoverføring mellom norske kommuner. Og hovedindeksen vurderer kvalitet, kostnader og finanser likt. Helt på toppen av kommuneindeksen 2026 troner Sandefjord for andre år på rad, fulgt av Klepp og Rendalen på henholdsvis andre og tredje plass. Blant Modums nabokommuner er det kun Jevnaker på femte plass som rangeres høyere på totallista. Krøsra ligger på 73. plass, Øvre Eike på 11. plass, og Sigdal finner vi på 150. plass. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
2: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Som vanlig er det Ann-Kristin Halleland som sitter i studio og skal gi dere varierende musikk. Og med meg som tekniker i dag har jeg Henrik Nikolai Pedersen.

Det var Tor Endresen med låta Aladdin. Da skal vi over til Mel McDaniel. Han født 6. september 1942, og han døde 31. mars i 2011. Amerikansk countrymusiker, sanger, mest populær på 1980-tallet. Og da med sangen Baby's Got Her Blue Jeans On. Og den lå jo da på førsteplass. Og det den vi skal høre nå, Baby's Got Her Blue Jeans On.

Det var Mel McDaniel med Baby's Got Her Blue Jeans On. Da skal vi høre på en duett som, ja, den vel ikke så, de vel ikke så veldig, har vel ikke så veldig mange duetter sammen. Men jeg snakker nå om Ronan Keating og Carola. Og de framførte jo da sangen No Matter What I en duett med Carola da på allsang I på grensen I 2018. Og for den verdenskjente vokalisten har sangen en spesiell betydning, og den tok verden med storm I 1998. Og vi skal her høre No Matter What.

Ja, så dere som følger med på Allsang på Grensen som går da på TV2, da har du da hørt Ronan Keating og Carola med No Matter What. Da skal vi over til Norge igjen, og vi skal høre på Skandinavia, norsk danseband som ble etablert i august i 1988. Og det var en idé fra plateselskapet Mariann og Steinar Storm Kristiansen. Fire av medlemmene kom fra gruppa Kato, og mest kjent var jo da vokalist Rune Rudberg. Og låta han skal framføre her, den er jo da opprinnelig fra Doodlebugs, og vi skal nå høre Ved stranden.

Det var da Rune Rudberg, Skandinavia med Vestranden. Da skal vi over til Danne Stråhed. Egentlig Dan Stråhed, han ble født 12. juni i 1956 i statsdelen i Kirseberg i Malmö. Dansebandmusiker, artist og låtskriver. Gjort også karriere som revyartist, og i 1983 ble han spurt om å være med i V6 og var med da i 13 år. Og han skal her da framføre Hør hos meg.

Det var da Johnny Nash med Rock Me Baby. Ja, en halvtime, den går fort, og ukas Ann-Kristins platebar er over for denne uka, men jeg er på plass igjen, jeg neste uke til samme tid, her på Radio Modum. Og ja, Ann-Kristin Halleland har sittet I studio, og Henrik Nikolai Pedersen har vært tekniker. Jeg startet norsk I dag, og jeg skal også avslutte norsk. Og det da med Åge Aleksandersen, norsk rockartist som har spilt I Prudence, og som regnes som en av trønderrockens pioner. Han blitt Norges mest populære rockemusiker. Han født I 1949, solgt rundt 1,5 millioner plater, og praktisk talt alle platene siden 1980 har solgt til gull. Vi avslutter da I dag med Så glad I deg fra 1995.

0: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
1: Det var Ann-Kristins platebarde med Ann-Kristin Halleral. Nå skal vi fortsette vi med litt mer musikk her nå I neste, ja, cirka, ja, det blir faktisk 33 minutter nå, så skal vi presentere ny musikk for siste dagen våres før vi tok sommerferie. Det var siste dagen våres med sommerradio før ferien, så det var jo da fredag den 3. juli. Da tok jeg en prat med Ann-Kristin, om där hur kunde få presentera musik ifrån ny musik också från Lasse Stefans som nå tidigt på sommaren gav ut en helt ny platta som heter ett sommarkort och det där fick ju plocka fram en del låtar ifrån den plata och en del nye sanger også, men også noen gamle som har blitt gitt ut også på den CD-en. Så nå skal du få et gjenhør med den presentasjonen av plata også til Lasse Stefans nå I de neste minuttene.
2: Radio Modum.
1: Nå skal vi få presentere ny musikk, og det svensk musikk, og vi skal nå få høre musikk fra den aller siste plata til Lasse Stefans, som de slapp nå, ja, faktisk en uke siden I dag. Det var fredag 26. juni at de slapp sin helt nye CD. Og den heter Sommarkort, og vi skal ta en prat med ja, den største Lasse Stefans fan, som I hvert fall vi vet om. Det Ann-Kristin Halleralen, vår egen medarbeider, som har nettopp fått en rykende fersk CD fra dem, som vi nå skal få presentere noen sanger ifra. Men vi skal, før jeg skal snakke litt mer med Ann-Kristin, så skal vi føre på den første låta fra den plata, og den heter Fast I mitt garn igjen.

0: Det var jo mannen i spegeln som han ga ut på en single i 2025. Og den har jo da tatt med i den nye CD-en. På den CD-en så er det 8 nye låter, og det er 14 låter til sammen. De har jo plukket med seg gamle låter som «Jeg har levd i en drømverd», «Sommersvermeri», «Vi går mot ljuset», og flere som de har spilt inn før. Og Olle har jo gått ut med det at dette her blir kanskje den siste CD-en de lager, for dem har planer om å gi seg i desember i år. Men det ligger langt inne fra Olle at han skal gjøre det, men nå har jo alle de gamle, utenom Gunnar på trommer, slutta. Og Christer Eriksson som har vært så syk, han kommer jo ikke tilbake. Og da blir det bare Olle igjen, og da har de egentlig valgt at vi slutter. Men vi får se. De har jo passert 70 år, så, og holdt på siden i 1967, så
1: ja, det er ikke dårlig, det.
0: Begynner å bli garva.
1: Det gjør de, absolutt.
0: Så,
1: men som du sier, han Christer, som har vært dårlig, men derfor så ble vel albumet også satt litt på vent.
0: Ja,
1: de har
0: ja.
1: Vel fått spilt inn nå det siste, for han fikk vel vært med på slutten også.
0: Det var derfor de ventet i det lengste, for at han har jo hatt hjertesvikt og hatt masse problemer. Og da har han jo vært med på den CD-en, bare fordi at, ja, han ville være med på den. Han er ikke med på turneringer og sånne ting, og den pleier å være på Storefjell i april.
1: Ja.
0: Og vi får se da, om de kommer til Storefjell i april.
1: Ja.
0: For da er jo jeg første gjesten der oppe.
1: Ja, da er nok du første
0: gang. Da er jeg første gang.
1: Du må jo passe på, for da blir jo det kanskje siste gang.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og derfor så er det litt hyggelig at de har lagt ut da 14 låter, og 13 av dem synes jeg er helt fin. Den ene jeg ikke liker, den har vi spilt så mye at den går i glemmeboka, for den er fra 2020.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Så, ja, Henrik.
1: Men de har med det at det er sjelden at et helt album er bare nytt.
0: Ja.
1: De pleier ofte, og det har jeg skjønt på tidligere album også, at
0: de
1: pleier å...
0: De plukker med seg gamle ting, ja. Og se jo sånn som «Jeg levde i en drømmeverd», den er vel på mange, mange CD-er.
1: Ja.
0: Og jeg vil jo si at 50 av de CD-ene er jo i skapet hos meg.
1: Ja.
0: Så
1: du har nesten alle?
0: Jeg har nesten alle. Jeg mangler noen få. De er umulig å få tak i.
1: Det er jo noen spesielle. Vi har jo en faktisk her på radioen som jeg fikk skaffet på en LP-plate som ikke er på noen plateutgivelser på sånn album som de har gitt ut. Det er egentlig litt rart.
0: Det har jeg leitet etter, men det finnes ikke. Det var kun på den LP-en som du hadde. Det var jo flaks at du fikk tak i den.
1: Ja, den fikk jeg kjøpt, og det var et sjømannsbrev.
0: Ja.
1: Så det er en av veldig sånne sjeldne spesielle innspillinger til Lasse Stefans. Så den,
0: da så du et stort smil.
1: Ja, for den synes jeg er veldig fin. Så den, når jeg fikk tak i den, så den måtte vi ha. Så,
0: den husker jeg fikk i ønsketimen på bursdagen min.
1: Det stemmer det.
0: Mm, da fikk jeg et sjømannsliv.
1: Det gjorde du.
0: Ja.
1: Men vi får gå til neste da. Du har jo plukket ut en til. Hvorfor har du valgt ut akkurat de her da?
0: Det er de som egentlig har fenget meg mest.
1: Mhm.
0: Og det er jo mange som har fengt meg egentlig, men vi har jo ikke tid til å ta alle 13. Det går jo ikke. Men det som er første låta på CD-en, det er jo «Ingen plukker en maskros». Og vet du hva en maskros er, Henrik?
1: Ja, hva var det? Det fortalte du meg. Var det løvetann?
0: Det var løvetann, ja. Ingen plukker en løvetann. Da skal vi vel avslutte med den låta.
1: Nei, vi har en til. Du har jo satt opp en til, så da tar vi jo... Vi er ikke ferdig enda.
0: Ja, nei, det har jeg jo gjort. Vet du, nå går det helt rundt for meg, for nå er jeg i verden. Jeg er i verden igjen nå. Vi tar maskrosen først.

0: Nå fikk jeg jammen min med meg sjefen til å danse litt på hver vår kant av vinduet her. Det var fengende den, Henrik.
1: Det var fengende.
0: Du må sette deg på lyden når du skal prate, vet du. Ikke bare sitte der og prate.
1: Nesten andpust, nei.
0: Ja, men du ble jo så gira, du, at du var nesten ikke lov til å så...
1: Vi nesten omvendt deg nå.
0: Du kommer til å drømme om Lasse Stefan sin natt, du nå.
1: Nesten omvendt deg.
0: Ja. Men for de som ikke vet om Lasse Stefans er, så er jo det et svenskt orkester som startet i 1967. Og da var det jo 5 stykker som startet. Og tvillingparet, dem slutta jo... Ja, jeg husker ikke når dem slutta. Men da var det jo Gunnar og... Nei, nå klarer jeg ikke å prate. Gunnar og Christer og Ole som var, og så har du 2 stykker som heter Henrik. Nei, ja, ja. Så har du lyst til å se på en samleserie av bilder på mobilen min, så vær så god.
1: Der er det bilder i fleng.
0: Men jeg har jo da plukket ut en annen låt, og den passer jo egentlig ikke nå, men den er jo ny, og da vil jeg ha den med meg, og den heter En natt i april. Selv om vi er i juli nå.
1: Selv om vi er i juli, så er lov å bare...
0: Ja, det er lov å ta et tilbakeblikk.
1: Det er lov det.
0: Ja.
1: Og jeg har vært litt ekstra der, så vi får en sang til, for jeg synes vi må ha med litt sommerlig også, siden plata heter Sommerkort, og de har jo også noen sommerutgivelser, også en helt ny sang også, om sommer også, så da tar vi den etterpå, så da blir faktisk enda en dose med...
0: Du har vært veldig snill, altså.
1: Jeg synes det også.
0: Kunne egentlig hatt et eget program om dette her?
1: Kunne nesten det, vet du. Det hadde vært fylt en hel time det, med 14 låter det sammen, så hadde jo fint kunnet dekke den timen.
0: Og for dere som ikke hører det nå, så går det jo i reprise i kveld. Jeg må ta litt kaffe.
1: Og det kveld og på lørdagen, så her blir det...
0: Ja, det går på lørdagen nå, ja.
1: Det gjør det, vet du.
0: Da får de Lasse Stefans inn med T-skjell.
1: Og da hører vi...
0: Da hører vi En natt i april. Ja.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen den 12. august. Ordføreren og kommunestyret svarer at de jobber med tiltak, og det er også bekymret innbyggere som sendte åpent brev til ordføreren, og det påvirker hele lokalsamfunnet. Vi skriver på vegne av innbyggere i Vestfossen, som over tid har opplevd økende uro, blant annet knyttet til alvorlige kriminelle forhold og gjentatte politiaksjoner i nærmiljø. Slik innledes et brev som ble sendt ordfører og kommunestyre Øvre Eike torsdag 6. august. Brevet er signert bekymret innbyggere i Vestfossen og ble sendt bare noen dager etter at en knivhendelse og en video med trusler har skapt nyhetsoverskrifter rundt om i landet. Drammens Tidende har i flere år fulgt en mye omtalte Vestfossen. Miljøet tett, og når bevepnet politi gjentatte ganger må aksjonere i nærmiljøet, påvirker det ikke bare de som er direkte involvert, det påvirker hele lokalsamfunnet, fortsetter innbyggerne i brevet. I et svarbrev signerte kommunestyret og ordfører i Øvre Eiker, Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, skriver politikerne at mange i lang tid har kjent på en uro. Senest har vi den svært alvorlige knivhendelsen, men før det flere hendelser, politiaksjoner og langtids medieomtale som har skapt bekymring for utviklingen i lokalsamfunnet vårt. Den uroa tar vi på største alvor. De bekymra innbyggerne ønsker at kommunen fatter en rekke tiltak, deriblant at det inviteres til et åpent møte mellom kommunen, innbyggere og politi, og at trygghetssituasjonen i Vestfossen settes på den politiske dagsordenen. Politikerne svarer at de har tett dialog med politiet, og at de har iverksatt at det de kaller tiltaksplan Vestfossen, hvor kommunen har samlet innspill og forslag fra lag, foreninger, næringsliv og andre interessenter, og at dette skal behandles politisk til høsten. Men kommunen kommer ikke til å organisere et folkemøte, det begrunner politikerne med at de har fått råd fra politiet om at åpent møte kan ha konsekvenser for politiets pågående arbeid med situasjonen i Vestfossen. Og det er et råd vi mener det vil være uansvarlig å se bort fra. Det betyr ikke at kommunen er motstander av at andre ønsker å arrangere et slikt møte. Drammens Tidende har vært i kontakt med en av initiativtagerne bak brevet. Vedkommende sier at de tar kommunens svar til etterretning, og to menn er fengslet med brev- og besøksforbud mot de overnevnte hendelsene, og en mann i 40-åra i 2 uker, og en mann i 30-åra i 4 uker. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med Sidra Batti, som er mannen i 40-åras forsvarer, og Marius Oskar Dietriksson, som er forsvarer for mannen i 30-åra, for å høre om klientene deres har reflektert over hvordan de stadige eller politiaksjonene oppleves av lokalsamfunnet. Det har ikke vært et tema, svarer Batti, og jeg har ingen kommentar til det, svarer Dietriksson. Og dette skriver eikeblad.no. Boligprodusentene melder om dystre tall rundt bygginga og salg av nye boliger. Også salg av fritidsbolig har gått kraftig ned. Samtidig som boligprodusentene melder om det laveste antallet salg av boliger siden de begynte målingene sine i 1999, fortviler også daglig leder i Ålhytta over det lave antallet fritidsboliger solgt. Og på landsbasis for fritidsboliger så statistikken slik ut. Solgte nye fritidsboliger første halvår er 638 enheter, som er 36% under tilsvarende periode året før. Antall solgte nye fritidsboliger siste 12 måneders periode er 1538 enheter, som er 26% under forrige 12 måneders periode. Igangsatte nye fritidsboliger første halvår er 576 enheter, og det er 21% under tilsvarende periode året før. Antall igangsatte nye fritidsboliger siste 12 måneders periode er 1698 enheter, som er 6% under forrige 12 måneders periode. Det er et voldsomt tall ned fra bare i fjor, og det var et elendig tall fra før, forteller daglig leder i Ålhytta, Kristian Videvei. Sigdølingen er leder for firma som ligger i Hallingdal. Det er en institusjon i kommunen og har siden 1966 bygd hytter og fritidsboliger, og tallet for fylket er likevel dårlig. Salget av nye enheter i andre kvartal i Buskerud er i 2026 er 65% under andre kvartal i 2025. Vi står stødig og godt i dette, men det er verste møte med det at vi har flotte ansatte som man ikke får nok jobb til, forteller Videvei. Og i møte med den dårlige utviklingen de siste årene har Ålyta måttet tilpasse seg. Et marked som har blitt større og som vi blant annet har måttet jobbe mer med rehabilitering. Når det færre som bygger nytt det mer arbeid med akkurat det, forteller Videvei. Vi berger oss på andre måter å tjene penger på. Mindre prosjekter som garasjer og et nytt tilbygg det hyppigere vi gjør nå, forteller Videvei og at det ikke bygger like mye nytt som før merkes, og i gangsettingen av nye enheter i andre kvartal i Buskerud i 2026 24% under andre kvartal i 2025. Videvei i Ålyta redd for utviklingen også kan ha virkninger på rekrutteringen. Jeg håper det kommer en reaksjon der man regulerer markedet bedre. Man mister for fort fine håndverkere når utviklingen slik, sier Videvei, og han tror det mange grunner til at markedet sliter for tiden. Det mange faktorer som spiller inn. Nå for litt siden fikk vi avslag på 5 prosjekter, blant annet på grunn av at området ikke kunne bygges på av hensyn til villeregn, og det ville vært 5 viktige jobbveier for oss. Samtidig det nesten sånn at enkelte synes det veldig feil å bygge seg hytte eller bruke areal. Mange blir nok også usikre med tanke på rentepolitikken og hvordan den ikke har vært forutsigbar, mener Videvei. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet snart ferdig med å gå gjennom hundrevis av filmer og bilder av katastrofebrannen, og disse skal vise da forløpet av brannen. Fortsatt så jobber politiet med 2 hovedteorier, selvantennelse eller uaktsomhet i forbindelse med storbrann i Krokstadelva. For selvantennelse eller uaktsomhet fortsatt våre hovedspor. Etterforskningen så langt har hverken svekket eller forsterket disse 2 teoriene, forteller Nina Kristine Fladhus, politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt til Drammens Tidende. Hun har tidligere uttalt til Drammens Tidende at det ikke noe i etterforskningen som peker på at brannen påtent. Politiet ba om på et tidlig tidspunkt etter brannen om at vittnene sendte inn filmer og bilder de måtte ha brannen området, både før, under og rett etter brannen. Og politiet har fått respons. Vi har fått inn flere 100 filer, både filmer og bilder, og vi går nøye gjennom alt og begynner å nærme oss og ha vært gjennom det meste. Ifølge Fladhus det innsendte materialet viktig for å lage en nøyaktig og korrekt tidslinje på brannen og hvordan den utviklet seg. Samtidig ser vi jo åpenbart også etter andre opplysninger som kan komme opp på disse bildene og i filmene. Og politiet har også hentet inn satellittopplysninger og værdata fra Meteorologisk institutt for å se på hvordan været og vindforholdet har påvirket brannen og spredningen av flammene. Fladhus forteller også at etterforskerne begynner å bli ferdige med avhør av vittner i første omgang, men vi venter fortsatt på svar og rapporter fra Kripos og kriminalteknikere som har vært inne på branntomta, og det har blitt varslet at det kan ta noen uker. Samtidig det jo også et spørsmål om det mulig å finne noen spor på branntomta som var såpass utbrent, fortsetter politiadvokaten. En person som har formelt status og mistenkt etter storbranden på Stenseth, og mistanken dreier seg rundt mulig uaktsomhet. Fladhus har også uttalt at det ikke noe som tyder på at brannen påsatt. Selv om politiet fortsatt usikre på hva som startet storbrannen på Stenseth, mener de vet da hvor den startet. Den mistenkte har vært i 2 avhør, og vedkommende knytter seg til stedet hvor vi mener brannen startet, forteller Fladhus videre. Og vedkommende var på sted da brannen startet. Det kan vi ikke kommentere på nåværende tidspunkt, og Drammens Tidende har forsøkt å komme i kontakt med forsvarer til mistenkte og forsvarers advokatkontor uten å lykkes i å få svar. Og dette skriver da eikeblad.no. Onsdag morgen ved 06.00 var det full stans i togtrafikken mellom Hokksund og Vikersund etter at en person ble påkjørt av toget. Det informerer i operasjonsstedet Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt. Og klokka 07.31 melder Vy at strekningen åpen for togtrafikk igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Modum kommune en av kommunene i landet som får mest og beste velferd ut av hver krone. I den ferske rapporten Norges best styrte kommuner, kommuneindeksen 2026, utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag for Storebrand, klatrer Modum inn blant topp 20 i landet med en solid 16. plass. Analysen er basert på KOSTRA-tall fra for 2025 og måler kommunenes evne til å levere gode tjenester til lave kostnader, samtidig som den økonomiske bærekraften og de finansielle nøkkeltallene opprettholdes. Og for Modum er det spesielt lavt kostnadsnivå og god finansiell styring som trekker kommunen helt opp i Norgestoppen. Modum ligger på 58. plass nasjonalt når det gjelder å holde de behovskorrigerte driftsutgiftene lave. Kommunen havner på 37. plass på finansindeksen som vurderer netto driftsresultat og gjeldsgrad og disposisjonsfond. Og på måling av samlet tjenestekvalitet ligger Modum på 193. plass. Modum fortsetter med dette en positiv trend. Kommunen var rangert som nummer 31 i forfjor og nummer 26 i fjor, før den nå klatret helt opp til 16. plass på hovedindeksen. Rapporten understreker at god styring blir helt avgjørende i årene fremover. Demografiske endringer gjør at antallet eldre vil øke markant, mens barnekulla blir mindre. Ifølge framskrivningene vil behovet innen pleie- og omsorgstjeneste dobles frem mot 2050. I møte med demografiske endringer, økte kostnader og strammere økonomiske rammer, er god styring avgjørende for å sikre fremtidens velferdstjenester, og behovet for å effektivisere kommunal sektor er betydelig, samtidig som innbyggerne forventer tjenester av høy kvalitet, og heter det i rapporten, som ment å bidra til kunnskapsdeling og erfaringsoverføring mellom norske kommuner. Og hovedindeksen vurderer kvalitet, kostnader og finanser likt. Helt på toppen av kommuneindeksen 2026, troner Sandefjord for andre år på rad, fulgt av Klepp og Rendalen på henholdsvis andre og tredje plass. Blant Modums nabokommuner er det kun Jevnaker på femte plass, som rangeres høyere på totallista. Krøsra ligger på 73. plass, Øvre Eike på 11. plass, og Sigdal finner vi på 150. plass. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter.

Da vi i gang med den siste timen av sommerradioen for i dag, denne onsdagen 12. august, og Henrik Nicolai som tar plass her i studien, og skal i den siste timen, så skal det i hovedsak dreie seg om det store, hva skal vi si, begivenheten som foregår i kveld, nemlig solformørkelsen, for det mulig å kunne se den også. Det to, men det ikke bare det. Det nemlig to spekulære himmelfenomener som man kan oppleve da i kveld. Til litt solformørkelsen så det også et meteorregn som inntreffer. Og det skal du få høre mer om i sendingen da, om de to himmelfenomenene. I tillegg til det så skal vi innom en sak her som din side skriver om, men det handler også om det som skal skje i kveld. Og de forteller om at billedbrillene de rives bort nå i forbindelse med onsdagens himmelshow. Men så det nemlig andre måter å følge solformørkelsen på. Det Norges Optikerforbund som kan fortelle litt mer om. Så det skal vi også ta for oss i sendingen i dag. I tillegg til det så skal vi innom vær, og vi skal innom badetemperaturer også. Og siden av onsdag så blir det kjøp og salg og arrangementsmeldinger så skal vi få med. Men vi skal i hvert fall starte opp musikalsk i denne timen og denne siste delen av sommerradioen med gruppa Texas og Summer Sun.

0: Det var Texas det med Summer Sun.
1: Det er tid for en værmelding.

0: Det er meldt om skyet vær i dag. Det blir temperatur på 19 grader nå ettermiddag, og til kvelden så er det meldt 20. Men det skal ikke bli noe nedbør. I morgen så blir det også en overskyet værtype. Nå kan jo det skyet været nå i kveld spøke litt for solformørkelsen som er i kveld, en sånn delvis solformørkelse, og 80% av sola blir også borte da de minutterne som den solformørkelsen pågår. Så vi får håpe at det kanskje kan bli et lite gløtt av i skydekket der til den solformørkelsen, i hvert fall da i kveld. Men sånn det ser ut nå i hvert fall, så er det meldt skyet vær. Og så skal det visst være et annet fenomen også senere i kveld, noe som heter persidene. Sånn asteroid som, det er jo da stjerneskudd som man da kan få se på himmelen i løpet av kvelden. I morgen så er det meldt om ja, litt skyet vær utover natta blir det, og i morgen tidlig temperatur på rundt 15 grader i natt. 11 grader får vi fra i morgen tidlig av, men så skyer det til igjen ute på ettermiddagen, og det er meldt en par og 20 grader, og til kvelden er det meldt opp mot 24 grader. Fredagen blir det også skyet vær, og temperatur opp igjen 21 grader. Litt regn kan vente oss fra morgenen og utover dagen. Det er ja, fra 0 til opp mot cirka en da en 10-12 millimeter på det meste, så klarner det opp igjen til kvelden. Lørdagen ser bra ut, og da blir det litt stigende temperaturer. Det er meldt opp mot 3-26 grader. Så litt gløtt, og ja, litt rest av hetebølgen fra Storbritannia er jo det som da kommer inn til oss nå mot slutten av uka. Søndagen så er meldt lett skyet vær og 1-22 grader. Mandagen er det meldt lett skyet rundt 19-20 grader som makstemperatur. På tirsdagen så er det meldt lett skyet vær utover ettermiddagen og 19 grader. Så slik ser værutsikten ut i denne langtidsperioden da, som Meteorologisk institutt kan melde om. Sola den står klokka 05.27 og den går ned klokka 21.21. Da har nå blitt 2 timer og 56 minutter kortere enn siden sommersolverv. Så er det pollenvarslet også fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag melde om at det er beskjeden spredning av pollen fra grass og burot. Før vi skal se på å ta med oss noen badetemperaturer, så blir det litt fra våre annonsører.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Vi starter Ringerike, Kvitsand er det 17, så etter Hole, Storøya har 17, og så har vi Kongsberg, Jondalselva 17,2. Til Drammen, Hagatjern 18,3, Havnevik, også det er Drammen 16, så etter Flesberg og Sandvatnet har 15,5. Til Gol, Høysjøen 12, Hemsedal, Storeskardvatnet har 10, så er Nord-Uvdal ved Åmåtkjønne 8,2, og til slutt Ål i Hallingdal, Oppsjø, der er det 16 grader. Så er det til Vestfold og Færder, og da tar vi med Havna, Hotell og Sjøbad ut på Tjøme, der er det 17,2. Så er det Nesbryggeveien, eller Nesbrygga, som er på Nøtterø, der er det 18 grader. Så kan vi også ta med Østre Bolærne, som hører også til Færder kommune, der er det 17 grader. Så skal vi til Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 17. Så til Horten og Løvøya har 17,4, så har vi Åsgårdstrand 17,4. Til Larvik, til Lydhusstrande Camping 17,9, Oddanesand 16,6, Roppestad 20, Solplassen Camping 17, Stolpestad 16, og så kan vi da også ta med Trafjorden, Larvik har 19 grader. Så er det til Sandefjord og Lofterøbukta 17, og så er det til Tønsberg og Furulund 17,6, så kan vi også ta med Ringsauodden i Tønsberg 17,9. Så er det til Telemark og Bamble, Brevikstranda 17, Drangedal, Toke Brygge 18, Kragerø og Gunnarsholmen 16,9, Jomfruland, Åsvik, Ferjekai i Kragerø 17, og til Kviteseid, til Strond, Sommerland 16,5. Så er det til Nissedal ved Båthusbukta 15,7, Notodden og Bystranda 16,1. Til Porsgrunn og Langgangen er det 17,5, og tar vi Seljord, Flatdalsøy 13, og Skien ved Bakkestranda, der er det 17,8, og til Tinn, Sandviken, er det 13,5. Så er det til Innlandet, og der er det Eidskog, Søndre Øyungen har 18, Elverum, Sagkjenne, der er det 18,5, Gjøvik, Fastland, Friluftsbad 15,6, Gran ved, da ved Svartkjern har 20,1, Grue ved Frysjøen er det 19, Hamar, Korgen 14,5, så er det Kongsvinger og Bureien har 15, Lillehammer, Hundefossen, Eventyrpark er det 26 grader, så er det til Valdres og Nord-Audal ved Fagernes Camping har 18, så skal vi til Nordre Land, Dokka, der er det 12, og Ringebut på Venabu er det 10,2, Ringsaker, Mjøsparken har 15,3, og så tar vi Trysil ved Tørrebergsjøen 17,5, og Vang i Valdres Arlaosen er 13, og Østre Toten ved Evjua Strandpark 16,3. Så er det til Akershus, tar vi med først Asker, Holmsbu 18, så har vi Ramton Camping 17, så har vi Sjøstrand 17 og Setre, der er det 17, altså det er Asker. Auskog Høland ved Vortungen hytteområde har 19 grader. Og så er det til Bærum, Kalvøya 17,1, så er det til Storøyodden 17,6. Frogn, da har vi Oskarsborg og Drøbak 17,8. Lillestrøm ved Stampekjerne har 17,5. Lunder ved Svea er det 16. Lørenskog og Måttammen 17, Nesodden Bomansvik 18, og Rælingen Myrdam 17,3, og Vestby ved Sauholmane Lykt er det 17,5. Til Oslo og Brekkedame ved Prysja 17, Vervenbukta 17, så er det Lille Tryvannet 17, Store Tryvannet 18, Tjuvholmen 17,2, Sognsvann 17,8, og Ulstruvannet har 21, og Årvoldammen har 18. Til slutt så er det Østfold og Fredrikstad, Bevercamping 20,1, så er det til Halden og til Sanderø, der er det 18, Valer ved Gjølertangen har 18, og kan også ta med oss Kroksand på Valer, der 17,7. Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 17, til Moss og Larkollen har 16,2, Nes Camping 18,2, og Refsnesstranda 17,5. Så er det til Råde og Ovensundet 19, også til Sarpsborg til slutt ved Høysandbad har 18,1. Så sånn ser det ut på når det gjelder badevannet. I kveld er det solformørkelse, og en sak her som vi skal ta med om litt, om de to spektakulære himmelfenomenene som er i kveld, både solformørkelse og meteorregn. Det får du med etter Cliff Richard og

Ta med en sak som avisa Budstikka skriver om på sine nettsider, men som også bydeposten.no har skrivet om, og det om solformørkelsen, og altså den dagen så må du komme deg ut, står det, flere tusen år til neste gang. For den 12. august altså inntreffer også to spektakulære himmelfenomener samtidig. For mister du datoen, så blir det ingen neste gang før om flere tusen år. For om få dager også, den 12. august 2026, så dukker en unik mulighet opp, og for denne gangen en spesiell og ytterst sjelden finale. For meg blir datoen årets beste dag, uten tvil. Jeg har sett fram til dette lenge, sier den engasjerte astrofysikeren Knut Jørgen Rød Ødegård til Budstikka. For den kommende augustkvelden så blir nemlig innledet av en solformørkelse omtrent i tidsrommet 19.00 til 21.00 i vår del av landet. Det snakk om en såkalt delvis formørkelse, som betyr at marginalt med sollys slipper gjennom. Denne kan du se hvor som helst. Du bør ha fri sikt i vestlig retning. Sammenlignet med 2015 vil denne være så vidt mindre, men til gjengjeld vil den være godt synlig over hele Europa, sier Rød Ødegård oppfordrer. Det ingen grunn til å vente med å kikke opp på himmelen. Solformørkelsen vil være på sitt mest markante i Sandvika, Asker og Oslo klokka 19.57, ifølge astroevents.no. I hele Norge vil månen dekke godt over 80% av sola, mens Island, Grønland og deler av Nordspania vil oppleve total formørkelse. Utover i august blir dagene merkbart mørkere, og gjennom måneden så er kveldene likevel fortsatt lyse nok til at fenomenet kan bli akkompagnert av et vakkert sommersyn. Etterpå står sola lavt på himmelen, og formørkelsen kan bli omringet av den rødlige rosa kveldslyset, forteller Rød Ødegård. Likevel så er det bare en bonus, for det virkelig store finalen skjer noen timer senere. Når himmelen blir mørk nok, starter et stort meteorregn samme kveld. Det vil pågå omtrent fra litt etter klokka 23.00 og fram til det lysner utover morgenkvisten, forklarer han, og informerer med begeistring. Svermen vil øke jevnt og trutt utover nattehimmelen. Og mister du datoen, så får du neppe en ny sjanse, ifølge astrofysikeren, for her dreier det seg virkelig om en once-in-a-lifetime-opplevelse. Jeg tilbøyelig til å påstå at naturen feirer denne formøkelsen med et kosmisk festfyrverkeri, og å få to slike fenomener i et tidsrom på under fire timer er svært sjeldent. Etter alt å dømme snakker vi flere tusen år til neste mulighet. Månen bruker jeg 4 uker på en runde rundt jorda, og heller med drøyt 5 grader i forhold til linja mellom sola og jorda. Altså er månen nesten alltid over eller under sola, slik at vi ser den fra jorda. Øynene luras i midlertid av at sola tilsynelatende forsvinner under en formørkelse og utvider pupillene, slik at sterk stråling slippes inn, og dersom du planlegger å se formørkelsen, må du bruke spesiallagde briller. Og både synlig og usynlig lys slippes ut, og hvis man ser rett på sola i bare noen sekunder, kan du få varige øyeskader, og her må man gå til innkjøp av spesiallagde solformørkelsesbriller, sier Rød Ødegård og understreker. Det hjelper ingenting med solbriller. Dessuten blir formørkelsen langt penere og mer behagelig med spesialbriller. Imidlertid er stjerneskudda fritatt enhver fare, og mister man datoen, får man en ny sjanse på et vis. Den 28. august får vi nesten total måneformørkelse. Det er altså mye å se fram til i august, sier han. Og meteorregnet som du kan se i kveld, den heter jo da Persidene, er det som da kommer, og det er vel noe som ofte er ute i august da, med da dette meteorregnet. Men så er det også noen råd der da, for å se solformørkelsen trygt. Bruk spesialbriller for solformørkelse. Et alternativ er sveisebriller eller sveiseglass, grad 12-16, som man får kjøpt i jernvareforhandler etc. Og glasset må være fritt for riper. Så er det kikkerter, teleskoper og fotoapparater må ha egne heldekka solfiltre uten riper. Og det er ikke nok med solbriller, heller ikke flere par utenpå hverandre. Gammeldags fotofilm, plast fra svarte søppelsekker eller andre hjemmelagde løsninger. Og kilde, det er også Budstikkas tidligere artikkel fra 2015 og astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Så da tror jeg skal trekke tilbake det jeg sa i
I går, jeg nevnte jo fotofilmen, eller i hvert fall fra gamle kameraer og sånt nå da, denne filmrullen. Da var det kanskje ikke det så smart å bruke det da jeg gjorde det på begynnelsen av 2000-tallet, for det var jo mye snakk om det på den tiden der, at man kunne bruke det, så jeg var nok en av dem som gjorde det. Så det var nok ikke akkurat, kanskje da som det tydeligvis sies her, kanskje ikke det luraste, så kanskje du ikke bør gjøre det allikevel det rådet som jeg kom med i går om akkurat det. Men du skal få høre mer om akkurat dette her, for nå det jo snakk om at det faktisk folk det har hamstret, holdt på å si, disse her spesialbrillene, solformørkelsesbrillene, men så har jo Optikerforbundet da et råd å komme med. Det skal du få høre litt mer om litt i hvert fall, så det kanskje ikke alt håp ute, i hvert fall hvis ikke du har skaffet deg solformørkelsesbriller, så har i hvert fall de et råd om som man også kan benytte seg av. Men denne saken her i hvert fall, den skriver Budstikka om på sin nettside, men også på bygdeposten.no.

Det var Tor Endresen med sangen til Tone Damli fra Grand Prix. Det var tilbake til da han, Alexander Rybak vant da med Fairytale. Det var Butterfly, som opprinnelig den heter, med Tone Damli også. Og vi hørte den her med fra Hver gang vi møtes, og da med låta Sommerfugl. Vi skal fortsette om noen minutter, men vi skal få med oss litt radionyheter også før den tiden.

0: 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dammsaga badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen er det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for bl.a. voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Det var siste nytt fra inn- og utland. Nå er det sånn at det skal handle mer om himmelfenomenet i kveld, nemlig om solformørkelsen. Og det er sånn at mange har fått MS seg, og det har gjort at disse her solformørkelsesbrillene har blitt solgt unna i en fei, og er nok ikke noe lett å få oppdriva nå rundt om på de stedene som har solgt dem. Men Norges Optikerforbund, de kommer faktisk med litt andre metoder man kan benytte seg av da, dersom man ikke får skaffa seg briller til kveldens store begivenhet. Men det kommer etter litt reklame.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Har du ikke fått skaffa deg briller til kveldens store happening, håper jeg å si? Det jo solformørkelse i kveld. Og hvis ikke du har fått skaffa deg de brillene, så nok det for seint nå. For billigbrillene rives bort, skriver dinside.no om. For solformørkelsesbrillene de forsvinner fra butikkhyllene før onsdagens himmelshow, men det finnes andre måter å følge solformørkelsen på, ifølge Norges Optikerforbund. 12. august blir sola delvis dekka av månen sett fra Norge. Det blir den kraftigste solformørkelsen her i landet på over 10 år. Det kan friste å se rett på sola, men uten riktige briller kan du skade øya alvorlig, advarer optiker Olaug Skrøppa. Hun forklarer at pupillene blir større når lyset demper seg under en solformørkelse, og da slipper øyet inn mer stråling fra sola. Det farlige er at du ikke nødvendigvis merker skaden mens den skjer. Øyet har ingen smertevarsling for denne type skade, sier Skrøppa, som også er fagsjef i Interoptikk, til din side. Ifølge Skrøppa kan strålinga gjøre synet uklart og gjøre det vanskeligere å se detaljer. I verste fall kan skaden bli varig, sier hun. Etterspørselen etter billige solformørkelsesbriller har skutt fart. Ifølge Ringo er det nå få butikker som har brillene igjen. Ja, vi har solgt mye av disse, så det er bare 4-5 butikker i Norge som har disse på lager, sier Lotta Svarén, operativ kommersiell leder Sverige i Nordic Toy Team, som står bak Ringo og Lekeekstra. Også hos Normal er mange butikker utsolgt. Noen av butikkene våre har fortsatt briller igjen, men det stemmer at de fleste er utsolgt, sier Joakim Hedengran, landsjef i Normal Norge. Vanlige solbriller gir ikke tilstrekkelig beskyttelse uansett hvor mørke de er, og skal du se på solformørkelsen, må du bruke briller som er laget for direkte observasjon av sola. Folk bør være obs på at det er CE-godkjente solformørkelsesbriller, sier Skrøppa. Og slike briller skal også være er testet etter sikkerhetsstandarden EN ISO 12312-2/2015. Det er standarden som gjelder for filtre til direkte observasjon av sola. Din side har spurt Ringo og Normal om brillene de selger oppfyller kravene. Begge opplyser at brillene skal være CE-merket og testet etter standarden. Ifølge opplysningene din side har fått, viser testene at brillene beskytter mot blant annet synlig lys, UV-stråling og infrarød stråling. Og på både Ringo og normalbrillene så advares det mot å se på sola i mer enn 3 minutter sammenhengende. Det rådet støttes av optikeren. Vi anbefaler at man tar korte observasjonspauser og ser ned eller bort mellom hver gang man titter på sola, sier Skrøppa i Interoptikk. Og vil du se solformørkelsen, men mangler solformørkelsesbrillene, da kan et feilgrep i verste fall gi varige øyeskader, advarer Norges Optikerforbund. Da skal de ikke se direkte på sola under formørkelsen. Hvis man ikke får tak i beskyttelse man trenger, skal man ikke se direkte på sola under formørkelsen i morgen. Altså i dag, da, skriver generalsekretær og fagsjef Hans Thorvald Haugo til din side. Han anbefaler heller å låne godkjente briller av venner eller naboer. Dette tar jo litt tid, så man kan jo låne godkjente beskyttelsesbriller fra kameraten eller naboen og gjøre solformørkelsen til en sosial sammenkomst. Og ifølge ham så finnes det også alternativer som gjør det mulig å følge fenomenet uten å se direkte på sola. Det finnes også løsninger via å lage sorte bokser der man ser formørkelsen indirekte. Dette er nesten som gamle typer kamera. Disse kan man lage selv, skriver Haugo og viser til et Facebook-innlegg. Og der står det nemlig fra en som heter Christian André Gallis, som har lagt ut: solfanger er en trygg måte å observere sola på. Finn en liten pappeske, lag 2 passelige høl i den ene sida, fest aluminiumsfolie over det ene hølet, og inni boksen på motsatt side så teiper du fast et hvitt ark. Sett på lokket så esken blir mørk innvendig. Det siste og viktigste, finn en tynn synål og stikk et høl i aluminiumsfolien, og still deg opp med ryggen mot sola. La sola skinne gjennom hølet i aluminiumsfolien. Da danner det seg et lite, men klart bilde av sola.
står det her da også litt mer. Men det i hvert fall, så jeg lagt ved da litt sånn noen bilder også, noen illustrasjon også av det. Så det kan du jo gå inn på den saken da på din side.no og se den, eller så finnes det vel også noen andre videoer som lagt ut på andre nettsider også, hvordan man lager nettopp en sånn solfanger da. Men videre så står det altså at man advares da mot hjemmelagde løsninger, for Haugo advarer samtidig mot å eksperimentere med vanlige solbriller eller andre improviserte løsninger. Og skal man se direkte på sola, så skal man bruke godkjente løsninger, og hjemmemekk med flere briller over hverandre med mer kan være en risikosport.

på sola. Så Skrøpas viktigste råd å bruke brillene riktig hele tiden. Ifølge henne så skal disse være på før du ser mot sola også, hvis du bare skal ta en rask titt. Barn og unge bør bruke solformørkelsesbriller under tilsyn av voksne, påpeker hun. Og Skrøpa advarer også mot å kombinere solformørkelsesbriller med optikk som forstørrer sollyset. Se aldri på sola gjennom kamera, mobilkamera, kikkert eller teleskop uten et godkjent solfilter montert foran optikken, sier hun. Og ifølge Skrøpa så skal solformørkelsesbriller heller ikke brukes sammen med kikkert eller teleskop, som det da står. Jeg kan også ta med da om at når det gjelder det som også lagt vær, nemlig noen tidspunkter for når solformørkelsen skjer i Norge. Nordkapp, det klokka 18.42, Tromsø 18.45, Bodø 18.49, Trondheim 18.56, Bergen 19.02, Oslo 19.03. Og formørkelsen var omkring en time og 50 minutter, er det hentet ifra himmelkalenderen, som den infoen hentet ifra. Så delvis solformørkelse også i kveld, men optikeren også advarer mot å se direkte på sola. Jeg får gjenta det som jeg sa da vi den forrige saken som jeg tok med, nemlig om der som han Knut Jørgen Rød Ødegård også fraråder da å bruke sånn som filmrull blant annet, i hvert fall sånn fotofilm. Det var noe som blei anbefalt, eller i hvert fall som blei snakket om den gangen som jeg nevnte i stad, som undertegnede brukte, for det var jo tidlig på 2000-tallet, slutten av 90-tallet, så var det også en stor solformørkelse, som blei jo mye omtalt i forkant av den, og da kom det jo også noen tips om å bruke da denne sånn gammel filmrull da, eller sånn kamerarull, som man da brukte også for å se mot sola. Men som det da sies her, ikke anbefalt å ikke bruke det. Så det jeg sa i går, det må også ikke gjøres, for det kan i verste fall få skader på øyet. Denne saken her, den kan du lese om på dinside.no da. Så får vi se da om man får se det i kveld. Det ser jo litt sånn akkurat nå da, med litt sky av vær og sånn, så ja, men vi får nå se da hvordan det blir i kveld da, om cirka en 3 timers tid. Men i hvert fall så blir dette en litt sånn once in a lifetime opplevelse da, med både den solformørkelsen og dette himmelfenomenet som også i tillegg til det, nemlig to ting å se på himmelen i kveld, nemlig også da meteorregnet Persidene, som da da i gang som utover natta og frem til morgenkvisten i hvert fall. Så i og med at det en litt sånn once in a lifetime opplevelse, så kan vi jo få med oss litt musikk her som nettopp om som heter Once in a Lifetime, og vi skal faktisk til Grand Prix, vi skal til året 2000, og høre på Estlands bidrag det året med artisten Ints og Once in a Lifetime.

0: Det var innsmed Once in a Lifetime. Nå er det straks innom litt kjøp og salg og arrangementsmelding før vi skal avslutte sendingen, men for det så har vi litt informasjon I forhold til vår egen reklame å informere om. Hør hva som skjer!
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum!
0: Hør hva som skjer!
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

Her er kjøp- og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også er en båtkalesje til merket Askeladden. 16 fot, den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om eller få noe måtte være, så er det velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

da nå. Vi kan ta med at Royal Punjab Indisk Restaurant og Bar, de inviterer til pianokveld. Det blir levende musikk, god stemning og unike øyeblikk med Tone Martha Eriksen. Det er lørdag 15. august fra klokka 21.00 og frem til midnatt. Og nytt kvelden med vakker pianomusikk, god mat og drikke i trivelige omgivelser. Og du er velkommen, ta med venner og familie og gjør denne kvelden spesiell. Og det er altså Royal Punjab Indisk Restaurant og Bar dette foregår. Det er Vikersundgata 8 i Vikersund altså som det skal foregå. Så er det en annen ting jeg også skal ta med, og det er nemlig nå til helgen så er det også et arrangement som foregår i Vikersund, for da er det nemlig det som heter familie da, i parken i Vikersund. Det er lørdag 15. august klokka 12-18. Vi i den frivillige organisasjonen Events for You ønsker å skape en hyggelig møteplass siste helgen før skolestart, som vi tror kan gjøre det enklere for noen å starte opp igjen på skolen etter en lang sommerferie. Gjennomført skolegang gjør det lettere å få jobb senere i livet, slik at dette har vært lille bidrag til forebygging av utenforskap. Vi legger opp til en aktiv og trivelig dag i parken og en hyggelig møteplass. På scenen blir det musikalsk underholdning med ulike lokale artister gjennom dagen med høy allsangfaktor, og vi har lagt opp til maskorama med lokale deltakere. Her er det bare å gjette i vei hvem som kan gjemme seg bak maskene. Det blir også hoppeslott for de minste, og kommunens bua vil ha egen stand på diverse, med diverse leker og med gratis utlån av kanor, paddleboard og redningsveste. Modum Sjokklubb inviterte spill og Simonstrander skiskyting, tilrettelegger for en prøve ufarlig laseråpen for barn under 9 år, og du kan sterke pinnebrød i læren til fin familiespeideren og Cream Team da som vanligvis holder til i Vikersundgata og kommer med forskjellige leker og aktiviteter man kan prøve seg på. Modum Olag lager en morsom stolpejakt, og Sparebank 1 stiller med gratis popcorn til alle, og Reclette Refugees bidrar med gratis ansiktsmaling og morsomme workshops. Og dagen avsluttes med flaskepost her i fjorden med premier i mange av dem. Og vi setter ut flere bol og venker i parken og legger opp til en hyggelig dag, slik at små og store moinger kan kose seg sammen. Arrangementet er blitt mulig gjennom økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Modum og Modum kommune. Og Events for You er en non-profit frivillig organisasjon bestående av engasjerte Modum-damer. Vi har som mål å gjennomføre arrangementet som skaper trivsel og glede i vår kommune, og vi tilstreber gratis arrangement slik at alle kan delta. Så er det om programmet da, tidspunktene. Det starter altså klokka 12, aktiviteten åpner. Klokka 13 blir offisiell åpning ved kommunalsjef Bianca Halvorsen. 13.15 så er det konsert med Tone Martha Eriksen. Klokka 15 er det konsert med Øyvind Kristoffersen. Klokka 16 så er det maskorama med lokale deltaker. Klokka 17 er det flaskepost med premie. Klokka 18 så er det takk for i dag. Så det er programmet for familiedagen i parken i Vikersund også, nå til lørdagen, som du da kan bli med på. Vil du ha med deg et arrangement, så tips oss gjerne på 3101 5810. Du kan også sende oss en e-post, og det er postkrøllafaradomodum.no.

Da har vi kommet til vei senere her i sommerradioen for i dag. Med en litt sånn trøblete start i dag, med litt sånn tekniske utfordringer i den første delen av sendingen, så ble det jo litt, for vi måtte jo vente litt, og ble en del musikk, så vi måtte få i gang for å se om vi kunne få alt opp og gå igjen. Det var litt sånn, vi hadde jo nemlig et strømbrudd her, det var egentlig veldig lokalt strømbrudd, det var bare her på Geithus, det var litt over 700 kunder som var uten strøm her en kvart til 20 minutter kanskje, det var litt før klokka 8, så forsvant strømmen, og så var den tilbake en sånn kvart over 10 på 8:30. Undertegnede måtte en tur hit på radioen for å få i gang systemet her igjen og sånt nå, så vi fikk jo i gang musikken og sånt, så det var jo grunnen til at vi var litt ute av lufta her, og også med at nettradioen ikke fungerte her på morgenkvisten, så men vi fikk nå i hvert fall det i gang igjen, og de programmer som skulle gå først på morgenen fra klokka 9 og utover klokka 10 også, det gikk jo som normalt, men starten på sommerradioen i dag, den var litt, ja, det ble litt sånn kjelkete der, men det ble jo nå i hvert fall musikk, og så kom vi jo i gang igjen litt før klokka 12, så det ble jo litt sånn forskyvelser utover. Men vi har i hvert fall kommet oss igjennom sommerradioen for i dag. Nå er det sånn at det nå blir først da en oppdatering på de lokale nyhetene, og så som jeg har annonsert så skal vi sette inn et program, det blir ikke ferietoner, men det blir et program med Ingar Hellerud som har gått nå i sommer, det gikk jo i juli, og det var et ønske om å få høre det på nytt igjen, så det setter vi inn nå, både i dag, og så kommer også på lørdagskvelden, sånn at det kommer nå etterpå. Det er programmet som heter Historien om Furumo Sommerteater med Ingar Hellerud også, det får du høre da om ikke mange straksene. Så da skal vi i hvert fall få med oss det etter de lokale nyhetene. Så med det så får vi i hvert fall her i programmet Sommerradio takke for følge. Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai, og vi sier på gjenhør igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen den 12. august. Det blir fort stille etter store krise, sier familieterapeut Trude Rød. Lørdag var det åpen gård på Garås hestesenter i Drammen for de berørte av brannen i Krokstadelva. Driverne Marie Therese Haukeland og Espen Haukeland ønsker å gjøre gården til et fristed for folk som trenger det. Vi ønsker å åpne opp gården fordi det er flere som har det tøft og vil ha det vanskelig i lang tid. Alle reagerer jo forskjellig på det å ha mistet alt man har, forteller de. Som en del av initiativet har de også inngått et samarbeid med familieterapeut Trude Rød, og det er lettere å dele tunge ting ute i bevegelse på en gård enn inne på et hvitt kontor, forteller Haukeland. Og drømmen om å bruke gården som en viktig møteplass for mennesker som trenger noen å snakke med. Vi har en underliggende drøm om at dette kan bli en plass hvor mennesker føler at de får hjelp eller føler at de har det bra. Her kan de kjenne på et snev av glede og få et viktig pusterom i hverdagen, sier Haukeland. For flere er det godt å ha en samtale med en familieterapeut for å forberede seg på sin nye hverdag. Men man starter jo ofte i kriseakutt, og da er det om å overleve, så kommer hverdagene, og det er ofte det de trenger mer støtte, og det blir fort stille etter store kriser, sier familieterapeut Trude Rød og presiserer. Nå kommer hverdagen, og det er så viktig at de ikke føler på den stillheten, og direktør på helse og velferd Sudhir Sharma understreker at den psykosociale oppfølgingen har vært høyt prioritert siden brannen, og at arbeidet fortsetter selv om den akutte krisehåndteringen er avsluttet. Psykososialt oppfølging er en stor betydning for en så alvorlig hendelse. Det har vært høyt prioritert for den akutte fasen og vil fortsette å være en viktig del av den langsiktige oppfølgingen. Vi vet at mennesker reagerer forskjellig, og at behov for støtte også kan oppstå senere når den akutte situasjonen har lagt seg og en ny hverdag begynner, sier Sharma. Han trekker samtidig fram betydningen av at også andre aktører bidrar. Jeg er også takknemlig for at flere ønsker å bidra. Åpen dag som nylig ble arrangert for familie ved Garås gård og andre initiativer fra frivilligheten og lokalsamfunnet er verdifulle supplementer til kommunens egne tilbud, sier Sharma. Og virksomhetsleder for psykisk helse, rus og avhengighet, Øyvind Skjefte, forteller at kommunens psykososiale kriseteam ble mobilisert tidlig og var til stede allerede ved evakuerings- og pårørende senteret EPS. Og tilbudet om samtaler og psykososial oppfølging er videreført etter en akutte fase, og de berørte kan fortsatt få oppfølging ved behov. Etterspørselen har foreløpig vært liten, men vi er forberedt på at behovet kan endre seg over tid. Og de som allerede har hatt behov for videre oppfølging er koblet til kommunens ordinære tjeneste, sier Skjefte. Han understreker at oppfølgingen ikke avsluttes fordi den akutte fasen er over. Vi følger behovet videre og er opptatt av å sikre en god overgang til det ordinære hjelpeapparatet for dem som trenger det. Behovet for samtaler og annen oppfølging vil fortsatt vurderes individuelt, sier Skjefte. Og for barn, unge og familier er det etablert flere tilbud. Kommunalsjef for forebyggende tjenester Siri Sørensen sier at skoler og barnehager nå har et særlig fokus på å møte de berørte barna på en trygg og god måte. Skoler og barnehager forbereder seg blant annet gjennom å sikre nødvendig kompetanse hos ansatte, være oppmerksomme på at barn kan reagere ulikt og legge til rette for trygghet og god oppfølging ut fra det enkeltes barns behov. De er også viktige arena for å fange opp barn som kan trenge ytterligere støtte, sier Sørensen. Og kommunens familieteam er tilgjengelige for barn, unge og familie som har behov for oppfølging. Kommunen har familieterapeuter og andre fagpersoner som kan tilby samtaler, råd og oppfølging tilpasset familiens situasjon. Oppsøkende ungdomsteam har i tillegg hatt et særlig fokus på Stenseth på kveldstid for å komme i kontakt med ungdom. Og vi samarbeider på tvers av tjenestene for å sikre at barn, unge og familier får riktig bistand. Kommunen har også takket ja til tilbudet fra Bufetat om familieråd for familier som har behov for dette, sier Sørensen. Og dette skriver eikeblad.no. Onsdag formiddag kolliderte to biler på Bybrua i Hønefoss. Patruljeleder Martin Andersen Gott i politiet forteller at det dreier seg om en påkjørsel bakfra ved et gangfelt, og det totalt tre personer involvert. To personer sendt til legevakt med ambulanse, og vi har snakket med ambulansepersonell som har undersøkt de tre personene, og de sier at det går greit med pasientene. Ifølge Andersen Gott skal ikke airbagene ha blitt utløst, noe som kan tilsi at påkjørselen skjedde i lav hastighet. Vi velger allikevel å ta de med til legevakt, også litt på grunn av alder. De to som ble kjørt til legevakt er en mann og en dame i 80-årene, og klokka 11.43 var begge bilene hentet av bilbergere, og veien åpnet igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Tirsdag ettermiddag kjørte en bil av veien på Eggemoen. Føreren har fortalt at han fikk et illebefinne før hendelsen. Ambulansen og politiet ble sendt til sted like etter klokka 17.30. Da vi kom til sted, sto sjåføren utenfor bilen. Han blir undersøkt av ambulansepersonell nå, sier politibetjent Vetle Bjørkli til Ringerikes Blad. Bilen står utenfor veien, og spor på sted viser hvordan bilen har havnet der. Sjåføren, en voksen mann, har kjørt i retning Hønefoss ved avkjøringen til Eggemoen. Han har kjørt tvers over trafikkøya og tatt med seg et vikeblittskilt og endt opp i skråninga på utsida av veien. Og hva vet dere om årsaken til utforkjøringa? Sjåføren har forklart at han har fått et illebefinnende forut for hendelsen, uten at vi har fått sjekket det nærmere. Han er tilsynelatende uskadd, men blir trolig tatt med til sjekk på Ringerike sykehus. Forteller Bjørkli og Sjurhavn jurist har besluttet førekortbeslag, og bilbagger er klokka 18.33 på sted, og dette skriver da ringblad.no. I forbindelse med forbedret vanntilførsel graves det nå i Dronnings Åstads gate. Natt og onsdag ble det gravd over et kjørefelt, fram igjen ble tettet og gjort framkommelighet for biltrafikk onsdag formiddag. Natt og torsdag skal vi grave opp i det andre kjørefeltet. Også her er planen om å ha det kjørbart igjen i løpet av torsdag morgen, sier Vegard Hansen, som er prosjektleder hos Senneset Betong og Anlegg. Årsaken til at vi graver dette trinnvis er for å opprettholde brannvesens behov for å rykke ut via krøsse Dronning Åstads gate Osloveien, sier prosjektlederen, og bakgrunnen for graveprosjektet er blant annet nytt sprinkleranlegg og forbruksvann i Dronning Åstads gate 4 som krever større vanntilførsel enn det de har i dag. Via innkjøringen til Dronning Åstads gate ligger også treningssenteret Sporty Hønefoss Eikli. Vi skal grave videre inn på tomta, men kommer til å ta det trinnvis for å sikre brukere og kunders tilgang til treningssenter og butikkene og på området, sier Hansen. Og dette skriver ringblad.no. Ordføreren og kommunestyret svarer at de jobber med tiltak, og det er også bekymret innbyggere som sendte åpent brev til ordføreren, og det påvirker hele lokalsamfunnet. Vi skriver på vegne av innbyggere i Vestfossen, som over tid har opplevd økende uro, blant annet knyttet til alvorlige kriminelle forhold og gjentatte politiaksjoner i nærmiljø. Slik innledes et brev som ble sendt til ordfører og kommunestyre Øvre Eike torsdag 6. august. Brevet er signert bekymret innbyggere i Vestfossen og ble sendt bare noen dager etter at en knivhendelse og en video med trusler har skapt nyhetsoverskrifter rundt om i landet. Drammens Tidende har i flere år fulgt en mye omtalte Vestfossen. Fossmiljøet tett, og når bevepnet politi gjentatte ganger må aksjonere i nærmiljøet, påvirker det ikke bare de som er direkte involvert, det påvirker hele lokalsamfunnet, fortsetter innbyggerne i brevet. I et svarbrev signerte kommunestyret og ordfører i Øvre Eiker, Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, skriver politikerne at mange i lang tid har kjent på en uro. Senest har vi den svært alvorlige knivhendelsen, men før det flere hendelser, politiaksjoner og langtids medieomtale som har skapt bekymring for utviklingen i lokalsamfunnet vårt. Den uroa tar vi på største alvor. De bekymra innbyggerne ønsker at kommunen fatter en rekke tiltak, deriblant at det inviterer oss til et åpent møte mellom kommunen, innbyggere og politi, og at trygghetssituasjonen i Vestfossen settes på den politiske dagsordenen. Politikerne svarer at de har tett dialog med politiet, og at de har iverksatt at det de kaller tiltaksplan Vestfossen, hvor kommunen har samlet innspill og forslag fra lag, foreninger, næringsliv og andre interessenter, og at dette skal behandles politisk til høsten. Men kommunen kommer ikke til å organisere et folkemøte, det begrunner politikerne med at de har fått råd fra politiet om at åpent møte kan ha konsekvenser for politiets pågående arbeid med situasjonen i Vestfossen. Og det et råd vi mener det vil være uansvarlig å se bort fra. Det betyr ikke at kommunen motstander av at andre ønsker å arrangere et slikt møte. Drammens Tidende har vært i kontakt med en av initiativtagerne bak brevet. Vedkommende sier at de tar kommunens svar til etterretning, og to menn er fengslet med brev- og besøksforbud mot de overnevnte hendelsene, og en mann i 40-årene i 2 uker, og en mann i 30-årene i 4 uker. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med Sidra Batti, som er mannen i 40-årenes forsvarer, og Marius Oskar Dietriksson, som er forsvarer for mannen i 30-årene, for å høre om klientene deres har reflektert over hvordan de stadige eller politiaksjonene oppleves av lokalsamfunnet. Det har ikke vært et tema, svarer Batti, og jeg har ingen kommentar til det, svarer Dietriksson. Og dette skriver eikeblad.no. Boligprodusentene melder om dystre tall rundt bygginga og salg av nye boliger. Også salg av fritidsbolig har gått kraftig ned, samtidig som boligprodusentene melder om det laveste antallet salg av boliger siden de begynte målingene sine i 1999, fortviler også daglig leder i Ålhytta over det lave antallet fritidsboliger solgt. Og på landsbasis for fritidsboliger så statistikken slik ut. Solgte nye fritidsboliger første halvår er 638 enheter, som er 36% under tilsvarende periode året før. Antall solgte nye fritidsboliger siste 12 måneders periode er 1538 enheter, som er 26% under forrige 12 måneders periode. Igangsatte nye fritidsboliger første halvår er 576 enheter, og det er 21% under tilsvarende periode året før. Antall igangsatte nye fritidsboliger siste 12 måneders periode er 1698 enheter, som er 6% under forrige 12 måneders periode. Det er et voldsomt tall ned fra bare i fjor, og det var et elendig tall fra før, forteller daglig leder i Ålhytta, Kristian Hvideveig. Sigdølingen er leder for firma som ligger i Hallingdal. Det er en institusjon i kommunen og har siden 1966 bygd hytter og fritidsboliger, og tallet for fylket er likevel dårlig. Salget av nye enheter i andre kvartal i Buskerud er i 2026 er 65% under andre kvartal i 2025. Vi står stødig og godt i dette, men det er verst med det er at vi har flotte ansatte som man ikke får nok jobb til, forteller Hvideveig. Og i møte med den dårlige utviklingen de siste årene har Ålhytta måttet tilpasse seg. Et marked som har blitt større og som vi blant annet har måttet jobbe mer med er rehabilitering. Når det er færre som bygger nytt er det mer arbeid med akkurat det, forteller Hvideveig. Vi berger oss på andre måter å tjene penger på. Mindre prosjekter som garasjer og et nytt tilbygg er det hyppigere vi gjør nå, forteller Hvideveig. Og at det ikke bygger like mye nytt som før merkes, og i gangsettingen av nye enheter i andre kvartal i Buskerud i 2026 er 24% under andre kvartal i 2025. Hvideveig i Ålhytta er redd for utviklingen og også kan ha virkninger på rekrutteringen. Jeg håper det kommer en reaksjon der man regulerer markedet bedre. Man mister for fort fine håndverkere når utviklingen er slik, sier Hvideveig, og han tror det er mange grunner til at markedet sliter for tiden. Ja, det er mange faktorer som spiller inn. Nå for litt siden fikk vi avslag på 5 prosjekter, blant annet på grunn av at området ikke kunne bygges på av hensyn til villeregn, og det ville vært 5 viktige jobbveier for oss. Samtidig er det nesten sånn at enkelte synes det er veldig feil å bygge seg hytte eller bruke areal. Mange blir nok også usikre med tanke på rentepolitikken og hvordan den ikke har vært forutsigbar, mener Hvideveig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet er snart ferdig med å gå gjennom hundrevis av filmer og bilder av katastrofebrannen, og disse skal vise da forløpet av brannen. Fortsatt så jobber politiet med to hovedteorier, selvantennelse eller uaktsomhet. i forbindelse med storbrann i Krokstadelva. For selvantennelse eller vaksomhet fortsatt våre hovedspor. Etterforskningen så langt har hverken svekket eller forsterket disse to teoriene, forteller Nina Kristine Fladhus, politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt Drammens Tidende. Hun har tidligere uttalt til Drammens Tidende at det ikke er noe i etterforskningen som peker på at brannen er påtent. Politiet ba om på et tidlig tidspunkt etter brannen om at vittnene sendte inn filmer og bilder de måtte ha brannområdet, både før, under og rett etter brannen. Og politiet har fått respons. Vi har fått inn flere hundre filer, både filmer og bilder, og vi går nøye gjennom alt og begynner å nærme oss og har vært gjennom det meste. Ifølge Fladhus er det innsendte materialet viktig for å lage en nøyaktig og korrekt tidslinje på brannen og hvordan den utviklet seg. Samtidig ser vi jo åpenbart også etter andre opplysninger som kan komme opp på disse bildene og i filmene. Og politiet har også hentet inn satellittopplysninger og værdata fra Meteorologisk institutt for å se på hvordan været og vindforholdet har påvirket brannen og spredningen av flammene. Fladhus forteller også at etterforskerne begynner å bli ferdig med avhør av vitner i første omgang, men vi venter fortsatt på svar og rapporter fra Kripos og kriminalteknikere som har vært inne på branntomta, og det har blitt varslet at det kan ta noen uker. Samtidig er det jo også et spørsmål om det er mulig å finne noen spor på branntomta som var såpass utbrent, fortsetter politiadvokaten. En person som har formelt status og mistenkt etter storbrannen på Stenseth, og mistanken dreier seg rundt mulig uaktsomhet. Fladhus har også uttalt at det ikke er noe som tyder på at brannen er påsatt. Selv om politiet fortsatt er usikre på hva som startet storbrannen på Stenseth, mener de vet da hvor den startet. Den mistenkte har vært i to avhør, og vedkommende knytter seg til stedet hvor vi mener brannen startet, forteller Fladhus videre. Og vedkommende var på sted da brannen startet. Det kan vi ikke kommentere på nåværende tidspunkt, og Drammens Tidende har forsøkt å komme i kontakt med forsvarer til mistenkte og forsvarers advokatkontor uten å lykkes i å få svar. Og dette skriver da eikeblad.no. Onsdag morgen ved 06.00 var det full stans i togtrafikken mellom Hokksund og Vikersund etter at en person ble påkjørt av toget. Det informerer i operasjonsstedet Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt. Og klokka 07.31 melder Vy at strekningen er åpen for togtrafikk igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Modum kommune er en av kommunene i landet som får mest og beste velferd ut av hver krone. I den ferske rapporten Norges best styrte kommuner, kommuneindeksen 2026, utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag for Storebrand, klatrer Modum inn blant topp 20 i landet med en solid 16. plass. Analysen er basert på KOSTRA-tall for 2025 og måler kommunenes evne til å levere gode tjenester til lave kostnader, samtidig som den økonomiske bærekraften og de finansielle nøkkeltallene opprettholdes. Og for Modum er det spesielt lavt kostnadsnivå og god finansiell styring som trekker kommunen helt opp i Norgestoppen. Modum ligger på 58. plass nasjonalt når det gjelder å holde de behovskorrigerte driftsutgiftene lave. Kommunen havner på 37. plass på finansindeksen som vurderer netto driftsresultat og gjeldsgrad og disposisjonsfond. Og på måling av samlet tjenestekvalitet ligger Modum på 193. plass. Modum fortsetter med dette en positiv trend. Kommunen var rangert som nummer 31 i forfjor og nummer 26 i fjor, før den nå klatret helt opp til 16. plass på hovedindeksen. Rapporten understreker at god styring blir helt avgjørende i årene fremover. Demografiske endringer gjør at antallet eldre vil øke markant, mens barnekulla blir mindre. Ifølge framskrivningene vil behovet innen pleie- og omsorgstjeneste dobles frem mot 2050. I møte med demografiske endringer økte kostnader og strammere økonomiske rammer er god styring avgjørende for å sikre fremtidens velferdstjenester, og behovet for å effektivisere kommunal sektor er betydelig, samtidig som innbyggerne forventer tjenester av høy kvalitet, og heter det i rapporten, som er ment å bidra til kunnskapsdeling og erfaringsoverføring mellom norske kommuner. og hovedindeksen vurderer kvalitet, kostnader og finanser likt helt på toppen av kommuneindeksen 2026. Trondheim er Sandefjord for andre år på rad, fulgt av Klepp og Rendalen på henholdsvis andre og tredje plass. Blant Modums nabokommuner er det kun Jevnaker på femteplass som rangeres høyere på totallista. Krøsstra ligger på 73. plass, Øvre Eiker på 11. plass og Sigdal finner vi på 150. plass. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
3: Historien om Furumo Sommerteater. Dette programmet ved Ingar Hellerud. Jeg vil ta dere med tilbake i tid, tilbake til Furumo Sommerteaters glansperiode. Jeg tror ikke det var mange friluftsarrangement i Norge som hadde så mange kjente sangere, skuespillere og kunstnere som Furumo Sommerteater hadde. Her var kremen av norske artister, men også utenlandske. Mange av dere var sikkert på Furumo Sommerteater en eller flere ganger, men noen av dere var kanskje aldri der, av forskjellige årsaker. Vi skal høre sang og musikk slik det låt på Furumo Sommerteater den gang. Oppleve kjente låter vi sjelden hører mer. Vi skal oppleve noen av de kjente sangartistene som har gjestet Furumo Sommerteater. Jeg tror mange ung kvinne og ung mann fant hverandre der på Furumo, der de ikke bare danset, men kunne gå lange turer på moene i de lange, lyse sommernetter. Men også i de mørke kveldene utover ettersommeren hadde også sin sjarm. Og kom det litt regn, var det greit å stå under de store furutrærne som sto på festområdet den gang. Vi skal høre en av de artistene som gjestet Furumo Sommerteater flest ganger, Jens Bukk Jensen. Her synger han en liten gylden ring som var meget populær i 50-årene.

Geithus idrettslag, Arbeidernes idrettslag og Modum skiklubb slo seg sammen i 1940, og da ble det Geithus idrettslag som ble eier av Furmo sommerteater og idrettsplassen der oppe. Hvor var så dette populære stedet som navnet sier, har det noe med Furmo å gjøre. Når en kommer inn veien nordfra og kommer inn til der området åpner seg, da lå scenen og dansegulvet like på venstre siden. Fortsetter vi rett fram, der lå idrettsplassen som i dag er skøytebane. Etter noen år ble scene og dansegulv flytta ned til der den store bygningen står i dag. Og inne i denne bygningen ble det restaurant, og den var meget populær. Denne ble vel bygd ca. 1950. Og på taket var det en stor takterrasse som folk kunne stå og se ut over festområdet. Hvordan kom folk seg til Furmo den gang? Biler var ikke mange av før langt ut i 50-åra. Og bilene som skulle til Furmo, det var å kjøre opp Furmobakken. Den tar av på toppen av Bråtabakken. I dag kommer bare et stykke opp i veien der, og da er det boligfelt. Men den gang kunne du kjøre den veien helt opp til Furmo. Og så kjørte de ned igjen Geithusbakken, eller Sandbakken som den heter. Den går forbi Friidrettsbanen og kommer igjen ved jernbanebrua ved Geithustorg. Det var nok mange som gikk opp og ned den veien også. Fra Modum Bad og Brones-området gikk det vel den gamle kjerreveien som i dag er grusa opp, og som ivrige trimmere bruker. Noen gikk, og de som hadde sykkel, brukte nok sykkelen. Vi husker Alf Prøysen der han sang «Sleng deg på stonga, så skal vi aka». Ja, mange kom nok til Furmo på den måten. Fra Vestre Spone, Kattfoss og Majorud-området var det å gå ved jernbanebrua. Det var mange folk som bodde i disse områdene den gang. Og Kaggefoss-anlegget hadde mange arbeidere den gang, og de bodde i brakker frem til ca. 1950. Vi vet at den gang bodde mange folk i Majorud- og Kattfoss-området. Og det var den gangen Drammenselva og Kattfoss-fabrikken gikk på fullt. Fra Geithus er et par stier som fører opp til Furmo. Disse stiene ble mye brukt. Det var å ta seg fram som best en kunne. Med jernbanen kom folk fra Hønefoss og Drammensområdet, og på Geithus stasjon sto drosjebilene klare. En av disse drosjebilsjåførene, Arnt Solheim, fortalte meg for noen år siden at på disse kveldene ble det aldri tid til å se underholdning. Han hadde mer enn nok å gjøre med å kjøre og hente folk. Og det samme med drosjesjåføren i Åmot og Vikersund. På ærverdige Sverdrup hospice i Geithus var det på disse kveldene godt besøk. Her var det nok noen som varmet opp før de skulle på festen oppe på Furmo. I 1950-åra var det mange unge menn som kjøpte motorsykler. Var en 16 år kunne ta førerkort for lett motorsykkel, 125 kubikk. De som var eldre hadde jo større motorsykkel, og på baksetet satt ei eksosrype. Slik ser vi vel aldri mere. I vår tid kjøper også jenter motorsykkel. Jeg tror nok mange her har opplevd å være eksosrype. To visesangere opprinnelig fra Bergen ble populært over hele Norge, og de var selvsagt også på Furmo sommerteater. Det var Kurt Foss og Reidar Bø. Her synger jeg vise Arne Påske Aasen skrev teksten til. Han hadde jo hytte oppe på Ringkollen, og mens han rusla rundt på stiene der oppe, traff han ei småjente, og det ble det vise av. Radiofantomene Kurt Foss og Reidar Bø synger Blåveispiken.

Det var en stor jobb å få fatt i så mange kjente artister. Sverre Amundsen hadde god kontakt med artistbyrå i Oslo. Og Casino Nonstop Show fra Chat Noir ble et populært innslag i lørdagsunderholdningen. Det var verdensartister som var engasjert av Jens Bukk Jensen til sommershow i Oslo. Og etter underholdningen i Oslo kom det senere på kvelden opp til Furmo Sommerteater. Til så stort arrangement trengte de mange medhjelpere. Rolf Kristoffersen fra Krokstadelva hadde i mange år ansvaret for Tivoliet. Han bodde faktisk flere somre på Furumo. De trengte mange ordensvakter og billettører. Men det var vel sist i 40-årene og gjennom hele 50-årene at Furumo Sommerteater fikk sin gullalder. Det begynte å bli noen år siden krigen, og folk fikk bedre råd. Da Geithus idrettslag kom opp i hovedserien, trengte de jo mye penger, ikke minst til reiser rundt på Østlandet, og Furmo Sommerteater var ei god melkeku for fotballaget. Jan Henrik Eriksen og Sverre Amundsen ble med fotballaget til mange kamper ut på Østlandet, noe de husket godt med glede. En 20-gutt fra Bergen kom til Furmo Sommerteater. Han hadde vært med i The Hotsa munnspilltrio der hjemme, og disse var jo meget populære i begynnelsen av 50-årene. Han kom til Oslo, ble etter hvert med i den populære gruppen The Monkees. Han hadde også eget ensemble. Mange år senere hadde han eget platestudio. Han var enormt populær, hadde mange flotte sanger og ga ut mange plater. Og da han lanserte Cowboy, gikk det rett i himmels på platebarometeret. Vi hører Arne Bendiksen, Cowboy.

Det var som vi hørte mange kjente orkestre på Furmo gjennom alle år, og et av disse var Guttorm Frølichs Hawaii-orkester. Sammen med Olav Werner, som vokste opp her i Eitus, spilte de mange Hawaii-sanger. Hvor mange vet nok ingen i dag, kanskje 30-40 Hawaii-innspillinger, for det meste for plateselskapet Columbia, men også for Odeon. Olav Werner spilte også inn mange Hawaii-sanger sammen med andre Hawaii-orkestre. Hawaii-musikk var jo veldig populært i hele Europa 30-40 år utover de 50 år. Det skulle være smektende rytmer til romantiske tekster, og plateselskapene syntes Olav Werner passet meget bra til Hawaii-sanger. Det var nok sjømenn som tok med sangen og musikken til Europa, og som kunne fortelle om disse paradiske øyene, som de jo en gang hadde vært, og lengselen til disse øyene var stor for nordmenn. Her synger Olav Werner sammen med Eva Bæring «Mitt paradis».

Bjarne Hansen, populært kalt Gullaker, var ofte å se på Furmo sommerteater, der han var opptatt med å passe bilen til Jens Bukk Jensen. Det vanket alltid overrekkelse av syriner da det var tid for syriner, ellers blomster. Applausen var stor da overrekkelsen skjedde. Ja, mange av oss bekjent med Bjarne. Den gikk etter veien, ofte med drakjære med kuhorn til håndtak, samt vimpler og bilhorn, som var på plass. Han var vel visegutt på Ien og senere Modumheimen. Fotball interesserte alltid Bjarne. Han var ofte å se på kampene på Rolesvoen, der han sto og fulgte med på kampen, samtidig som han sto og småsparket. Møtte du han med kø på postkontoret eller andre steder, ble det alltid en prat. «Åssen går det?» spurte han alltid da du møtte han. Han sammen med Jan Henrik Eriksen og Sverre Amundsen ble invitert flere ganger til Chat Noir i Oslo. Her inne fikk karene fra Geithus rokokkostoler å sitte på, foran første benkerad. Ingen tvil om at gutta fra Furmo sommerteater ble æret av Jens Bukk Jensen, men også her inne overrakte Bjarne blomster til Jens Bukk Jensen. Da vil jeg lese hva Olav Wernes skrev om Bjarne en tid etter at Bjarne hadde gått bort. Olav fikk jo hjerteinfarkt sist i 80-åra, så med sangen ble det slutt, men nå begynte han å skrive litt om gamle dager hjemme på Modum, hva han hadde opplevd den gang. Og da kom diktet om Bjarne. I hjembygda vår på Modum vi hadde en artig kar. De fleste sa han var smårar, det var kanskje det han var. Men det var slett ikke hans skyld, en ulykke som liten gutt satte evner tilbake, med lærdommen ble det slutt. Men Bjarne fikk noe i eie som ikke ble alle til del. Han lærte seg, var glad i andre, det fylte hans kropp og sjel. På skolen kom han til første, men da var det også slutt. De fleste gutta i grenda gikk ved sammen med Bjarne som gutt. Han var aldri klent som oss andre, for fillene hang og slang. Han hadde søsken, Bjarne, det ble aldri noe nytt av han. Og møtte du Bjarne på veien, da møtte du godheten selv, for ingen kunne smile som han fra morgen til kveld. Hva var det som gjorde at han alltid var snill og god? Jeg tror jeg har funnet ordet, han husket sin barnetro. Du skal alltid være mot andre slik du vil andre skal være mot deg. Jeg tror det var slik han tenkte der han vandret på livets vei. Han var bare god, han Bjarne. I dag, i han var det aldri svik. Vi takker deg, Gud, for Bjarne, at du skapte en akkurat slik. At Bjarne vi alle kan lære, at hat hører aldri frem. De neste du høyt skal ære, da finner du veien hjem. Ja, nå er Bjarne borte, han plass er blitt tom og stor, men der hvor Bjarne sitter, er øverst ved Herrens bord. Fra Ringsaker kom en visesanger sist i 40-åra. Han sang folkelige viser, noe vi kunne kjenne oss igjen i. Ja, han vokste opp på en husmannsplass, det var Alf Prøysen. Da han gjestet Furmo sommerteater i begynnelsen av 50-åra, strømmet folk til fra fjern og nær. Han spilte på tivoli i håp om å vinne en teddybjørn til dattera Elin. Han vant ikke, men han fikk kjøpt en teddybjørn. Om denne skrev han visen Teddybjørn. Etter at Alf Prøysen gikk bort, bare 55,5 år gammel, den 23. november 1970, ble det bestemt å reise et minnesmerke over han ved Kringkastingshuset på Marienlyst. Minnesmerket skulle være ei steinrøss. Alle kommuner i landet skulle bidra, og Modums historiker Kai Hunstadbråten fikk det ærefulle oppdrag å finne en stein. Han fant den på Modum blåfargeverk, der hadde stått ei gammel smeltehytte. Den veide 2,8 kilo og var sjelden i farve og fasong. Men om vi kan se denne steinen i steinrøysa i dag, det vet jeg ikke jeg. Steinrøyser var heller ikke ukjent for Alf Prøysen, for slike steinrøyser var det ofte å se rundt husmannsplassen der oppe han vokste opp. Steinrøyser ned i bakken ved Alf Prøysen.

Hvorfor var det så populært å komme til Furumo? Som før nevnt var det toppartister fra Oslo for det meste. Vårt inntrykk var at disse sto i kø for å komme til Furumo Sommerteater for å spille til dans eller underholde. Det å få så mange celebre gjester langt ut på bondelaget var jo helt fantastisk. Slik var ikke vanlig den gang. Furumo fikk snart et meget godt renommé og ble godt kjent blant landets artister. Flere kom igjen år etter år. Og kanskje best av alt, de fikk servert mat. Hilsener fra artistene i gjesteboka. Mange takk på hyggelig vertskap og god spekeskinke. Gleder meg til å komme igjen. 2. juli 1949, Åge Brårud. Jeg slutter meg helt til Åge Brårus uttalelse, men han glemte fenalåret. Klokka 00:03 natt, himmelens sluser har åpnet seg, og alle kvinner i gråt seg fjerner. Men neste gang skinner vel sola, Bjarne Amdal. Vi takker for det hyggelige engasjementet og den gode service som er vist oss her på Furumo, lørdag 28. mai 1949, ærbødigst Silver Star, Ekvilibristene. Takk for det strålende arrangement for oss 2. pinsedag 1949 for sølvguttene Torstein Grythe. En aldri så liten hilsen fra Arve Opsahl 9. juli 1949. En liten hilsen til Geithus Idrettslag og Furumo Sommerteater med takk på hyggelig samvær og på gjensyn 9. juli 1949. Olav Werner. Til Geithus Idrettslag og Furumo Sommerteater. Jeg sender de beste ønsker med hilsen og takk for behagelig samvær. 16. juli 49, Ivar Ruste. De beste hilsener til Furumo Sommerteater. Geithus, 16. juli 1949, Romeriksgutta. With many thanks and great luck to you all. Yours very sincerely, for Angels, 3. september 1949. Rytmen har en glede å spille ved Furumo Sommerteater lørdag den 20. og søndag 21. mai 1950. Rytmen takker med dette for arrangementet. Arild Formo, Arvid Gunnerud, Gunvald Linåsen, Jon Tolpinnerud. Hjertelig takk for samværet med alle tiders idrettsforening og alle tiders friluftsteater. Vel møtt igjen, Alf Prøysen. Takk for en hyggelig aften 11. juni 1950, Øyvind Bergs orkester. Å opptrede fri er hyggelig, må jeg si, og her på Furumo er det så hyggelig, så det er ikke til å tro. 24. juni 1950, Bjarne Gunders. En hjertelig hilsen og takk for meg. Her var det hyggelig å være. 8. juli 1950, Lalla Karlsen. Enig med min bedre viv, Karsten Karlsen. Geithus, 23. juli 1950. The very best wishes from the two Montgomerys. Har dere, hvis dere en dag er sur i krukken, så tenk på Charlie med nesen og dukken. Hilsen for gjensyn fra buktaler Charlie Mor, Danmark. Og hjelper ikke med Charlie og dukken, tenk ikke på nesen, men ty til krukken. Vennlig hilsen, Karsten Byring. 19. august 1950. Takk for i aften, Guttorm Frøliks Havøyorkester, 9. september 1950. Guttorm Frølik, Oskar Skau, Torleif Østreng, E. Dahlgren, Kalle Engstrøm, Einar Hoff, K. Mele, F. Austin. Det er langt fra Bølgen Blå til Furumoens scene. Vi finner nok veien igjen, skulle vi mene. Sankthansaften 1951. Oslofjords Orkester, Alf Søgaard, Kjell R. Haugen. Han sang Harald Barvin klarinett og blikkfløyte, Harry Hendler med flere. Tusen takk for en riktig hyggelig kveld. Hyggelig hilsen fra Walters trio. Benny, Walter og Harry, 30.7.51. Stakkars meg, store Kari Disen, hadde ingen til å spille for meg til visen. Reiste over moen til Mode Bad, traff Amund Raknerud så blid og glad. Selvfølgelig blir jeg med deg til Furumo. Publikum hoia og lo. Glad blir jeg, kan du tro. Ergo blir enden på visen. Her liker jeg meg,
Kali Disen, 1951. Alle gode ting er tre, la oss håpe på det. Takk for denne gang. Hilsen Torleif Østreng, Ensemble. Kjell R. Haugen, Torleif Østreng, Håkon Brun, Guttorm Frølich og Leif Molin. Reidar Andresen var en populær sanger, og mange husker han da han sang sangen om «Tror du på lykkelige dager?», en sang skrevet etter den store Loen-tragedien, der mange mennesker mistet livet, bolighus samt gårdsbruk og husdyr ble skylt ut i Loenvannet. Vi hører Reidar Andresen «Tror du på lykkelige dager?».

Da går jeg videre med hilsener. Takk for hyggelig behandling søndag 2. juni 1952. Akres trio, Ottar E. Akre. En deilig kveld 14. juni 1952. Slagerparaden, Jens Bukk Jensen, Inge Jakobsen, Jackie Bulow, hennes mann og buktaler, Kurt Foss, Alf Bryverke, Elvis Christensen. Atter er vi her, klubben liker oss, det gjør vi også. Det er vel susen som gjør det. Vi er alle i godt humør, og spillegleden har vi her på Furmo. Geithus 25. juli 52, Hans Eriksens orkester. Åge Hansen, Roger Nordmann Hoff og Hans Eriksen. Denne gang kom jeg i alle fall med musikk. Det var ikke dårlig lell. En hilsen til idrettslaget, og samtidig sender Geithus en god hilsen. 25. juli 52, Ivar Ruste. Vi ønsker Furmo Sommerteater lykke til og alt godt. Hilsen Elon og Tamar, det var balansekunstnere. Lørdag 6. juni 53. Takk for denne gang, The Monkees. Erik Diesen, Erik Mon Iversen, Oddvar Sørensen, Sølvi Wang, Fredrik Konradi, Per Aspelin, Nora Brokstedt. Lørdag 13. juni 53. Vi har vært her, vi også. The Big Chief Jazz Band, Eivind Solberg, Sven Sundby, Bjørn Pedersen, Per K. Lund, Øystein Lund, Einar Helgeby og Gullbrand Aspheim. Med takk for en hyggelig aften i Geithus, med håp om gjensyn neste gang. Leif Flisnes Ballroom Ensemble. Furmo 19. september 53. Skott Lunde, O. Henning, Leif Flisnes med flere. Vi skulle gjerne stått på hodet for å komme tilbake. Tola Førstrenk, Jazz Ensemble, takker for seg, og hilsen til alle som kommer etter. Alle bandets medlemmer skrev under. Tola Førstrenk, 21. august 54. Sommerparaden, her er vi igjen med Inge Jakobsen med flere. Takk for en hyggelig kveld, Inge Jakobsen. 24. juli 54 på Furmo, og der var ingen sno, folk de bare lo. Mange hilsener og takk for meg, Bjarne Bø. Med takk for sist og denne gang, det er alltid hyggelig å komme her. Line Hubert, 15. mai 1955, hun var faktisk fransk. Inger Jakobsen presenterer sommerparaden. Her er vi igjen. Bror Maurits Hansen, stadig like gal. Jackie Bulow, buktaler, med flere. Takk for en hyggelig kveld, Inge Jakobsen. Så varmt var det aldri før, 9. juli 55, Jens Bukk Jensen, enig Lalla Karlsen. Sølvi Wang, Nora Brokstedt, Egil Mon Iversen, Arne Bendiksen, Per Aspelin, Rolf Just Nilsen. Søndag 14. august 55. Takk for denne gang, med hilsen Anita Tallaug. En takk til dem som ydet så vi fikk til føda, Arnstein Johansen. Med vennlig hilsen og takk for denne gang, en hyggelig sted å spille, Toralf Tollefsen. Vi kommer for andre gang i år i bokens tegn. Blide fjes og ikke spø, ikke spor av regn. 4. august 56, hilsen Jens Bukk Jensen. En hjertelig hilsen fra Rolf Just Nilsen, og mange hilsener fra de andre i bandet. Tusen hilsener fra søstrene Bjørklund. Furmo Sommerteater, første pinsedag 57 i regnvær. Beste hilsen, Alfred Maurstad. Sommerparaden 57, dans på brygga. Takk for denne gang, hilsen Inge Jakobsen. Arnt Haugen med sin kvartett. I kveld er vi på vei til Furmo for 10. gang, så det er på tide at vi hilser på i denne boka. Her er alltid like hyggelig, så vi håper på enda flere anledninger til å gjeste Furmo Sommerteater. Furmo Sommerteater, 29. juni 57, Arnt Haugen. Tango for en, takk for i aften, bror Maurits Hansen. 28. juli 57, hyggelig å være på gode gamle Furmo. Jens Bukk Jensen, Karsten Klaumann, Tore Lindahl, Turi Bakke, Arvid Nilsen, Rolf Just Nilsen, Anita Tallaug, Jonny Budvik, Gunnar Johansen. LF Knussens turné, takk for en hyggelig stund. LF Knussen,
søstrene Astrid Sigrun Bjørg og Laila Bjørklund. Bokens revy sier alltid takk for seg. En hyggelig sommerkveld 5. juli 58. Egil Hauges kvintett takker for et trevlig kveld og håpas på et återseende. Geithus 12. juli 58. Egil Hauge, Kai Are, Anders Jonasson med flere. Hjertelig takk for hyggelig møte på Førmo 18. juni i 1960. Vidar Sandbekk. Halvdan Hegtun takker for seg 30. juli 1960. Sesongslutt 10. september 1960. Dixie Band. Hyggelig at du var på Furmo akkurat den dagen værgudene i ren forglemmelse lot det være godvær på denne dagen i 1960. Nærmere fiksert 3. september. Gerd og Otto. Best wishes og lykke til fra The Deep River Boys, 2. september 1961, Al Bishop og de andre i gruppa. Ja, dette var bare et lite utsnitt av alle som gjestet Furmo Sommerteater, og som skrev sitt navn i Furmo Sommerteaters gjestebok fra 1949 til 1961. Skulle vi tatt med alle orkestrene, artistene og skuespillerne, ville det tatt alt for lang tid å lese opp dette. De fleste som underholdt på Furmo Sommerteater er i dag gått bort. Det sammen med de fleste som hadde ansvaret for arrangementet opp gjennom årene. Og mange av de som var på festene der oppe er også gått bort. Det eneste som står tilbake er bygningen der restauranten var. Og gjesteboken er artistene, der artistene skrev sine hilsener fra 49 til 61, den er bevart. Og det er det eneste som er igjen som vitner om Furmo Sommerteater. Furmo Sommerteater har gått over i historien. Da avslutter jeg dette programmet hvor vi hører Furmo-valsen, komponert av Ariel Formo, og det er hans orkester Rytmen som spiller.

0: Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne onsdagen den 12. august. Det blir fort stille etter store krise, sier familieterapeut Trude Rød. Lørdag var det åpen gård på Garås hestesenter i Drammen for de berørte av brannen i Krokstadelva. Driverne Marie Therese Haukeland og Espen Haukeland ønsker å gjøre gården til et fristed for folk som trenger det. Vi ønsker å åpne opp gården fordi det flere som har det tøft og vil ha det vanskelig i lang tid. Alle reagerer jo forskjellig på det å ha mistet alt man har, forteller de. Som en del av initiativet har de også inngått et samarbeid med familieterapeut Trude Rød, og det lettere å dele tunge ting ute i bevegelse på en gård enn inne på et hvitt kontor, forteller Haukeland. Og drømmen om å bruke gården som en viktig møteplass for mennesker som trenger noen å snakke med. Vi har en underliggende drøm om at dette kan bli en plass hvor mennesker føler at de får hjelp eller føler at de har det bra. Her kan de kjenne på et snev av glede og få et viktig pusterom i hverdagen, sier Haukeland. For flere er det godt å ha en samtale med en familieterapeut for å forberede seg på sin nye hverdag. Men man starter jo ofte i kriseakutt, og da er det om å overleve, så kommer hverdagene, og det ofte det de trenger mer støtte, og det blir fort stille etter store kriser, sier familieterapeut Trude Rød og presiserer. Nå kommer hverdagen, og det så viktig at de ikke føler på den stillheten, og direktør på helse og velferd, Sudhir Sharma, understreker at den psykosociale oppfølgingen har vært høyt prioritert siden brannen, og at arbeidet fortsetter selv om den akutte krisehåndteringen avsluttet. Psykososialt oppfølging en stor betydning for en så alvorlig hendelse. Det har vært høyt prioritert for den akutte fasen, og vil fortsette å være en viktig del av den langsiktige oppfølgingen. Vi vet at mennesker reagerer forskjellig, og at behov for støtte også kan oppstå senere, når den akutte situasjonen har lagt seg og en ny hverdag begynner, sier Sharma. Han trekker samtidig fram betydningen av at også andre aktører bidrar. Jeg også takknemlig for at flere ønsker å bidra. Åpen dag som nylig ble arrangert for familie ved Garås gård og andre initiativer fra frivilligheten og lokalsamfunnet verdifulle supplementer til kommunens egne tilbud, sier Sharma. Og virksomhetsleder for psykisk helse, rus og avhengighet, Øyvind Skjefte, forteller at kommunens psykososiale kriseteam ble mobilisert tidlig og var til stede allerede ved evakuerings- og pårørende senteret EPS, og tilbudet om samtaler og psykososial oppfølging videreført etter den akutte fase, og de berørte kan fortsatt få oppfølging ved behov. Etterspørselen har foreløpig vært liten, men vi forberedt på at behovet kan endre. Og virksomhetsleder for psykisk helse, rus og avhengighet, Øyvind Skjefte, forteller at kommunens psykososiale kriseteam ble mobilisert tidlig og var til stede allerede ved evakuerings- og pårørende senteret EPS, og tilbudet om samtaler og psykososial oppfølging videreført etter den akutte fase, og de berørte kan fortsatt få oppfølging ved behov. Etterspørselen har foreløpig vært liten, men vi forberedt på at behovet kan endre seg over tid. Og de som allerede har hatt behov for videre oppfølging koblet til kommunens ordinære tjeneste, sier Skjefte. Han understreker at oppfølgingen ikke avsluttes fordi den akutte fasen over. Vi følger behovet videre og opptatt av å sikre en god overgang til det ordinære hjelpeapparatet for dem som trenger det. Behovet for samtaler og annen oppfølging vil fortsatt vurderes individuelt, sier Skjefte. Og for barn, unge og familie det etablert flere tilbud. Kommunalsjef for forebyggende tjenester Siri Sørensen sier at skoler og barnehager nå har et særlig fokus på å møte de berørte barna på en trygg og god måte. Skoler og barnehager forbereder seg blant annet gjennom å sikre nødvendig kompetanse hos ansatte, være oppmerksomme på at barn kan reagere ulikt og legge til rette for trygghet og god oppfølging ut fra det enkeltes barns behov. De er også viktige arena for å fange opp barn som kan trenge ytterligere støtte, sier Sørensen. Og kommunens familieteam er tilgjengelige for barn, unge og familie som har behov for oppfølging. Kommunen har familieterapeuter og andre fagpersoner som kan tilby samtaler, råd og oppfølging tilpasset familiens situasjon. Oppsøkende ungdomsteam har i tillegg hatt et særlig fokus på Stenseth på kveldstid for å komme i kontakt med ungdom. Og vi samarbeider på tvers av tjenestene for å sikre at barn, unge og familier får riktig bistand. Kommunen har også takket ja til tilbudet fra Bufetat om familieråd for familier som har behov for dette, sier Sørensen. Og dette skriver eikeblad.no. Onsdag formiddag kolliderte to biler på Bybrua i Hønefoss. Patruljeleder Martin Andersen Gott i politiet forteller at det dreier seg om en påkjørsel bakfra ved et gangfelt, og det totalt 3 personer involvert. 2 personer sendt til legevakt med ambulanse, og vi har snakket med ambulansepersonell som har undersøkt de 3 personene, og de sier at det går greit med pasienten. Ifølge Andersen Gott skal ikke airbagene ha blitt utløst, noe som kan tilsi at påkjørselen skjedde i lav hastighet. Vi velger allikevel å ta de med til legevakt, og så litt på grunn av alder. De 2 som ble kjørt til legevakt er en mann og en dame i 80-årene, og klokka 11.43 var begge bilene hentet av bilbergere, og veien åpna igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Tirsdag ettermiddag kjørte en bil av veien på Eggemoen. Føreren har fortalt at han fikk et illebefinne før hendelsen. Ambulansen og politiet ble sendt til sted like etter klokka 17.30. Da vi kom til sted, sto sjåføren utenfor bilen. Han blir undersøkt av ambulansepersonell nå, sier politibetjent Vetle Bjørkli til Ringerikes Blad. Bilen står utenfor veien, og spor på sted viser hvordan bilen har havnet der. Sjåføren, en voksen mann, har kjørt i retning Hønefoss ved avkjøringen til Eggemoen. Han har kjørt tvers over trafikkøya og tatt med seg et vikebilskilt og endt opp i skråninga på utsida av veien. Og hva vet dere om årsaken til utforkjøringa? Sjåføren har forklart at han har fått et illebefinnende forut for hendelsen, uten at vi har fått sjekka det nærmere. Han er tilsynelatende uskadd, men blir trolig tatt med til sjekk på Ringerike sykehus. Forteller Bjørkli og Sjurhavne jurist har besluttet førekortbeslag, og bilbagger er klokka 18.33 på sted, og dette skriver da ringblad.no. I forbindelse med forbedret vanntilførsel graves det nå i Dronnings Åstads gate. Natt til onsdag ble det gravd over et kjørefelt. Fram igjen ble tettet og gjort framkommelighet for biltrafikk onsdag formiddag. Natt til torsdag skal vi grave opp i det andre kjørefeltet. Også her er planen om å ha det kjørebart igjen i løpet av torsdag morgen, sier Vega Hansen, som er prosjektleder hos Senneset Betong og Anlegg. Årsaken til at vi graver dette trinnvis er for å opprettholde brannvesens behov for å rykke ut via krøsse Dronning Åstads gate og Osloveien, sier prosjektlederen. Og bakgrunnen for graveprosjektet er blant annet nytt sprinkleranlegg og forbruksvann i Dronning Åstads gate 4, som krever større vanntilførsel enn det de har i dag. Via innkjøringen til Dronning Åstads gate ligger også treningssenteret Sport i Hønefoss Eikli. Vi skal grave videre inn på tomta, men kommer til å ta det trinnvis for å sikre brukere og kunders tilgang til treningssenter og butikkene og på området, sier Hansen. Og dette skriver ringblad.no. Ordføreren og kommunestyret svarer at de jobber med tiltak, og det er også bekymret innbyggere som sendte åpent brev til ordføreren, og det påvirker hele lokalsamfunnet. Vi skriver på vegne av innbyggere i Vestfossen, som over tid har opplevd økende uro, blant annet knyttet til alvorlige kriminelle forhold og gjentatte politiaksjoner i nærmiljø. Slik innledes et brev som ble sendt ordfører og kommunestyre Øvre Eike torsdag 6. august. Brevet er signert bekymret innbyggere i Vestfossen og ble sendt bare noen dager etter at en knivhendelse og en video med trusler har skapt nyhetsoverskrifter rundt om i landet. Drammens Tidende har i flere år fulgt en mye omtalte Vestfossen gjerningsmiljøet tett, og når bevepnet politi gjentatte ganger må aksjonere i nærmiljøet, påvirker det ikke bare de som direkte involvert, det påvirker hele lokalsamfunnet, fortsetter innbyggerne i brevet. I et svarbrev signert kommunestyret og ordfører i Øvre Eiker, Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, skriver politikerne at mange i lang tid har kjent på en uro. Senest har vi den svært alvorlige knivhendelsen, men før det flere hendelser, politiaksjoner og lang tids medieomtale som har skapt bekymring for utviklingen i lokalsamfunnet vårt. Den uroa tar vi på største alvor. De bekymra innbyggerne ønsker at kommunen fatter en rekke tiltak, deriblant at det inviteres til et åpent møte mellom kommunen, innbyggere og politi, og at trygghetssituasjonen i Vestfossen settes på den politiske dagsordenen. Politikerne svarer at de har tett dialog med politiet, og at de har iverksatt at det de kaller tiltaksplan Vestfossen, hvor kommunen har samlet innspill og forslag fra lag, foreninger, næringsliv og andre interessenter, og at dette skal behandles politisk til høsten. Men kommunen kommer ikke til å organisere et folkemøte, det begrunner politikerne med at de har fått råd fra politiet om at åpent møte kan ha konsekvenser for politiets pågående arbeid med situasjonen i Vestfossen. Og det et råd vi mener det vil være uansvarlig å se bort fra. Det betyr ikke at kommunen motstander av at andre ønsker å arrangere et slikt møte. Drammens Tidende har vært i kontakt med en av initiativtagerne bak brevet. Vedkommende sier at de tar kommunens svar til etterretning, og to menn fengslet med brev- og besøksforbud mot de overnevnte hendelsene, og en mann i 40-årene i 2 uker, og en mann i 30-årene i 4 uker. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med Sidra Batti, som mannen i 40-årenes forsvarer, og Marius Oskar Dietriksson, som forsvarer for mannen i 30-årene, for å høre om klientene deres har reflektert over hvordan de stadige eller politiaksjonene oppleves av lokalsamfunnet. Det har ikke vært et tema, svarer Batti, og jeg har ingen kommentar til det, svarer Dietriksson. Og dette skriver eikeblad.no. Boligprodusentene melder om dystre tall rundt bygginga og salg av nye boliger. Også salg av fritidsbolig har gått kraftig ned. Samtidig som boligprodusentene melder om det laveste antallet salg av boliger siden de begynte målingene sine i 1999, fortviler også daglig leder i Ålhytta over det lave antallet fritidsboliger solgt. Og på landsbasis for fritidsboliger så statistikken slik ut. Solgte nye fritidsboliger første halvår 638 enheter, som 36% under tilsvarende periode året før. Antall solgte nye fritidsboliger siste 12 måneders periode 1538 enheter, som 26% under forrige 12 måneders periode. Igangsatte nye fritidsboliger første halvår 576 enheter, og det 21% under tilsvarende periode året før. Antall igangsatte nye fritidsboliger siste 12 måneders periode 1698 enheter, som 6% under forrige 12 måneders periode. Det et voldsomt tall ned fra bare i fjor, og det var et elendig tall fra før, forteller daglig leder i Ålhytta, Kristian Hvideveig. Sigdølingen leder for firma som ligger i Hallingdal, er en institusjon i kommunen og har siden 1966 bygd hytter og fritidsboliger, og tallet for fylket likevel dårlig. Salget av nye enheter i andre kvartal i Buskerud i 2026 65% under andre kvartal i 2025. Vi står stødig og godt i dette, men det verste med det at vi har flotte ansatte som man ikke får nok jobb til, forteller Hvideveig. Og i møte med den dårlige utviklingen de siste årene har Ålhytta måttet tilpasse seg. Et marked som har blitt større og som vi blant annet har måttet jobbe mer med rehabilitering. Når det færre som bygger nytt, det mer arbeid som med akkurat det, forteller Hvideveig. Vi berger oss på andre måter å tjene penger på. Mindre prosjekter som garasjer og et nytt tilbygg det hyppigere vi gjør nå, forteller Hvideveig, og at det ikke bygger like mye nytt som før merkes, og i gangsettingen av nye enheter i andre kvartal i Buskerud i 2026 24% under andre kvartal i 2025. Hvideveig i Ålhytta redd for utviklingen også kan ha virkninger på rekrutteringen. Jeg håper det kommer en reaksjon der man regulerer markedet bedre. Man mister for fort fine håndverkere når utviklingen slik, sier Hvideveig, og han tror det mange grunner til at markedet sliter for tiden. Ja, det mange faktorer som spiller inn. Nå for litt siden fikk vi avslag på 5 prosjekter, blant annet på grunn av at området ikke kunne bygges på av hensyn til villeregn, og det ville vært 5 viktige jobbveier for oss. Samtidig det nesten sånn at enkelte synes det veldig feil å bygge seg hytte eller bruke areal. Mange blir nok også usikre med tanke på rentepolitikken og hvordan den ikke har vært forutsigbar, mener Vidvei. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet er snart ferdig med å gå gjennom hundrevis av filmer og bilder av katastrofebrannen, og disse skal vise da forløpet av brannen. Fortsatt så jobber politiet med 2 hovedteorier, selvantennelse eller uaktsomhet i forbindelse med storbrann i Krokstadelva. For selvantennelse eller uaktsomhet er fortsatt våre hovedspor. Etterforskningen så langt har hverken svekket eller forsterket disse 2 teoriene, forteller Nina Kristine Fladhus, politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt Drammens Tidende. Hun har tidligere uttalt til Drammens Tidende at det ikke er noe i etterforskningen som peker på at brannen er påtent. Politiet ba om på et tidlig tidspunkt etter brannen om at vitnene sendte inn filmer og bilder de måtte ha brannen området, både før, under og rett etter brannen. Og politiet har fått respons. Vi har fått inn flere 100 filer, både filmer og bilder, og vi går nøye gjennom alt og begynner å nærme oss og ha vært gjennom det meste. Ifølge Fladhus er det innsendte materialet viktig for å lage en nøyaktig og korrekt tidslinje på brannen og hvordan den utviklet seg. Samtidig ser vi jo åpenbart også etter andre opplysninger som kan komme opp på disse bildene og i filmene. Og politiet har også hentet inn satellittopplysninger og værdata fra Meteorologisk institutt for å se på hvordan været og vindforholdene har påvirket brannen og spredningen av flammene. Fladhus forteller også at etterforskerne begynner å bli ferdige med avhør av vitner i første omgang, men vi venter fortsatt på svar og rapporter fra Kripos og kriminalteknikere som har vært inne på branntomta, og det har blitt varslet at det kan ta noen uker. Samtidig er det jo også et spørsmål om det er mulig å finne noen spor på branntomta som var såpass utbrent, fortsetter politiadvokaten. En person som har formelt status og mistenkt etter storbrannen på Stenseth, og mistanken dreier seg rundt mulig uaktsomhet. Fladhus har også uttalt at det ikke er noe som tyder på at brannen er påsatt. Selv om politiet fortsatt er usikre på hva som startet storbrannen på Stenseth, mener de vet da hvor den startet. Den mistenkte har vært i 2 avhør, og vedkommende knytter seg til stedet hvor vi mener brannen startet, forteller Fladhus videre. Og vedkommende var på sted da brannen startet. Det kan vi ikke kommentere på nåværende tidspunkt, og Drammens Tidende har forsøkt å komme i kontakt med forsvarer til mistenkte og forsvarers advokatkontor uten å lykkes i å få svar. Og dette skriver da eikeblad.no. Onsdag morgen ved 06.00 var det full stans i togtrafikken mellom Hokksund og Vikersund etter at en person ble påkjørt av toget. Det informerer i operasjonsstedet Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt. Og klokka 07.31 melder Vy at strekningen er åpen for togtrafikk igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Modum kommune er en av kommunene i landet som får mest og beste velferd ut av hver krone. I den ferske rapporten Norges best styrte kommuner, kommuneindeksen 2026, utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag for Storebrand, klatrer Modum inn blant topp 20 i landet med en solid 16. plass. Analysen er basert på KOSTRA-tall for 2025 og måler kommunenes evne til å levere gode tjenester til lave kostnader, samtidig som den økonomiske bærekraften og de finansielle nøkkeltallene opprettholdes. Og for Modum er det spesielt lavt kostnadsnivå og god finansiell styring som trekker kommunen helt opp i Norgestoppen. Modum ligger på 58. plass nasjonalt når det gjelder å holde de behovskorrigerte driftsutgiftene lave. Kommunen havner på 37. plass på finansindeksen som vurderer netto driftsresultat og gjeldsgrad og disposisjonsfond. Og på målingen av samlet tjenestekvalitet ligger Modum på 193. plass. Modum fortsetter med dette en positiv trend. Kommunen var rangert som nummer 31 i forfjor og nummer 26 i fjor, før den nå klatret helt opp til 16. plass på hovedindeksen. Rapporten understreker at god styring blir helt avgjørende i årene fremover. Demografiske endringer gjør at antallet eldre vil øke markant, mens barnekulla blir mindre. Ifølge framskrivningene vil behovet innen pleie- og omsorgstjeneste dobles fram mot 2050. I møte med demografiske endringer økte kostnader og strammere økonomiske rammer er god styring avgjørende for å sikre fremtidens velferdstjenester, og behovet for å effektivisere kommunal sektor er betydelig, samtidig som innbyggerne forventer tjenester av høy kvalitet, og heter det i rapporten, som er ment å bidra til kunnskapsdeling og erfaringsoverføring mellom norske kommuner. Og hovedindeksen vurderer kvalitet, kostnader og finanser likt. Helt på toppen av kommuneindeksen 2026 troner Sandefjord for andre år på rad, fulgt av Klepp og Rendalen på henholdsvis andre og tredjeplass. Blant Modums nabokommuner er det kun Jevnaker på femteplass som rangeres høyere på totallista. Krøsterøy ligger på 73. plass, Øvre Eike på 11. plass, og Sigdal finner vi på 150. plass. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

0: En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
3: og gjør reisen mulig.

Ja, med det så sommerradioen I gang, og ja, med litt senere oppstart, for at vi har hatt litt sånn tekniske problemer. Vi får jo I gang intro, får I gang, men det blir på en litt annen måte enn det vi vanligvis skal kjøre det, sånn at musikken og alt må vi, ja, nå måtte jo for

i ettermiddag. Og det vi skal få med oss i løpet av sendingen i dag, det flere ting, og nå ser det faktisk ut som det i orden igjen akkurat nå, så da får vi håpe at det holder seg sånn utover dagen, så det jo bra. Da tenker jeg vi klare vi for å få i gang sendingen sånn i sin vante form. Det var i hvert fall godt å, at det så ut at det ble løst nå. Men uansett så skal vi få med oss flere innslag nå i den første delen av sommerradioen. Og flere ting, og nå ser det faktisk ut som det i orden igjen akkurat nå, så da får vi håpe at det holder seg sånn utover dagen, så det jo bra. Da tenker jeg vi klare vi for å få i gang sendingen sånn i sin vante form. Det var i hvert fall godt å, at det så ut at det ble løst nå. Men uansett så skal vi få med oss flere innslag nå i den første delen av sommerradioen. Og det blir litt om ord for dagen, dagen i dag. Vi skal innom vær, vi skal ta med oss badetemperaturer, pollenvarsel, og så skal vi innom politirapporten, og så skal vi ha med oss noen innslag i dag. Vi skal innom blant annet Museet Krødebanen, for til helgen så det barnas dag. Jeg skal snakke med Anders Linderud om ikke mange minuttene. Få med oss noen tips, eller få med oss litt om hva som skjer der nå til søndagen, da, som det barnas dag. Ikke nok med det, jeg skal også snakke med skipper på MS Kryllingen, Helge Lund, for dem skal ha et moingkrus om ikke så lenge, så du får høre mer om det moingkruset, det blir i neste halvtime. Da skal jeg ta en prat med han og få med oss litt om moingkruset da, og den, hvordan det blir, og litt om hvem som skal være med og spille på dette moingkruset. For det går nemlig av stabelen 22. august det med Moing-kruset da. Så det jo sånn at vi skal ha med oss en sommerkviss også, mellom 12:30 og 13:00, hvis det går etter plan. Nå blir det litt forskyvelser nå, på grunn av de problemene vi hadde nå. Men i hvert fall litt sommerkviss skal vi ha, og så blir det litt om vi skal få med oss også da med ønsketimen mellom 13 og 14. Det Ronny Nymoen som har ønsketimen i dag. Etter nyhetene klokka 14 så blir det tid for et program som Ann-Kristins platebar med Ann-Kristin Hallerdalen, og halvtimen etter det så det jo sånn at det vanligvis Grandlandet med Barbro Sven-Olof Abrahamsson, men de har fortsatt litt sommerferie, så i stedet så setter vi inn et program der, det vil si det blir en presentasjon av den nye plata til Lasse Stefan som de ga ut nå før sommerferien. Det var et sommerkort som de ga ut da, og jeg hadde jo med meg Ann-Kristin i studio, og vi pratet litt om den nye plata og fikk presentert en del av de nye sangene som å få høre på den plata. Så det blir da i halvtime mellom 14:30 og 15. Og så det siste timen av sommerradioen i dag mellom 15 og 16. Og så det sånn at det blir litt oppdatering på lokale nyheter også etter det, og så blir det da etter det så skal vi innom det som har med et nytt program også som vi setter inn nå, eller hvis ikke et nytt program, det har gått tidligere i sommer. Det nemlig historien om Furumo Sommerteater, som du får høre da i den timen, og det med Ingar Hellerud. Det var et ønske om å få høre det om igjen, så det setter vi inn nå i den siste uken av sommerradioen, så det kommer da etter nyhetene klokka 16. Det vil også gå i reprise da på lørdagskvelden klokka 18:05. Når det gjelder også det, den praten som Ann-Kristine hadde da, om den nye plata til Lasse Stefans, det kommer også til å gå på lørdagskvelden, sånn cirka klokka 21:30, og på mandags formiddag klokka 9:30. Så blir det da mellom 17 og 19 oppsummering av sommerradioen for i dag, og så fortsetter vi da utover kvelden med Fra Senstopp Rock'n'Roll, som med Thomas Neråsen, så det da Off the Record med Jan Ivar Høgrud som kommer. Og så blir det da litt Blues Train, det med Jan Christian Nordahl, og så fortsetter vi da utover med etter det med litt lokale nyheter igjen, og så det Ronny Nymoen som på plass med programmet Ønsketimen som da i et gjenner, og så blir det musikk inn i natta frem og klokka blir ett i natt. Så det det vi har å by på denne onsdag, den 12. august. Må bare nok en gang beklage de tekniske problemene vi hadde nå i oppstarten av sommerradioen for i dag, men jeg kan jo gjenta det som jeg sa i stad, at det har jo vært et strømbrudd på Geithus. Det var litt over 700 kunder som hadde mistet strømmen nå på morgenen i dag. Det skjedde like før klokka 8. Undertegnede var på plass her på radioen litt over klokka 8, sånn som ikke var vel cirka 7:45, tenker jeg, men da kom jo også strømmen tilbake igjen. Det var nemlig et lite utfall av
strømmen da på den tiden.

Så, men det kom I hvert fall på plass igjen, så derfor så fikk vi I gang litt musikk. Så det var grunnen til at vi var ute av lufta da, og nettradioen heller ikke var I orden da på morgenkvisten I dag. Men det var rett og slett på grunn av strømbruddet. Så det har vært litt sånn for å få dette I gang igjen etter strømbrudd. Teknisk jo ikke alltid like jo ikke akkurat det da, med strømbrudd, og I hvert fall ikke datasystemet når det blir sånn raskt brudd i da nettet sånn sett og strømmen. Men nå I hvert fall på plass, og nå blir det straks litt nyheter også. Vi skal få med oss siste oppdatering på radionyhetene også. Det kommer om ikke så lenge.

0: Det vi pleier å begynne med, det jo litt om dagen I dag. Det skal vi også innom. Vi skal ta med oss det. Først litt ord for dagen. Charles Dickens det som har den. Det finnes bøker der ryggen og omslaget de absolutte beste delene. Også det finnes bøker der ryggen og omslaget de absolutte beste delene. Charles Dickens det som har sagt det. Det blitt onsdag 12. august. Vi inne I uke 33. I dag så det Clara og Camilla som har en annen navn. Clara fra latin. Clarus som betyr lys eller klar, mens Camilla latin. Camillus som betyr den som en omtale om en ung jente som hjalp til ved offringer I Roma. Så litt historikk I år 1503. Den danske kongen fra 1536, Christian den tredje, han ble født, og norsk konge fra 1537. I 1831, den russiske filosofen Helena Blavatsky ble født, var kjent for teosofi, altså Gud finnes I alle ting. I 1875, metekonvensjonen ble ratifisert av Stortinget. I 1881, den amerikanske filmprodusenten Cecil B. DeMille ble født og blant annet startet da også Paramount Pictures I 1913 og også produserte film De ti bud fra 1956. I 1887 den østerrikske fysikeren Erwin Schrödinger ble født. Han fikk Nobelprisen I fysikk I 1933 for utvikling av bølgemekanikken. I 1898 Hawaii ble sammensluttet med USA, det var også en 50. Delstat fra 1959. I 1917 forfatteren Ebba Haslund ble født, og blant annet skriver om bare et lite sammenbrudd fra 1975, og også leder av den norske forfatterforening fra 1971 til 1975. I 1921 Fridtjof Nansen startet arbeidet mot hungersnøden I Sovjetunionen, særlig Ukraina. I 1925, islandske forfatteren Tore Williamson ble født, blant annet skriver om Gråmosen lyser fra 1988 og fikk Nordisk Råds litteraturpris I 1988. I 1937, den svenske skuespilleren Tommy Berggren ble født. I 1937, høyrepolitiker Wenche Frogn Seeleg ble født, var miljøvernminister fra 1981 til 1983, justitsminister fra 1985 til 1986, sosialminister fra 1989 til 1990. I 1941 Atlanterhavserklæringen ble undertegnet av Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt og fastslo en rekke demokratiske prinsipper og ble I 1942 tiltrådt av alle land som var I krig med Tyskland og Japan. I 1947 samepolitiker og språkforskeren Ole Henrik Magga ble født, var Sametingets første president fra 1989 til 1997. I 1949 Genève-konvensjonen ble undertegnet, gir regler for sivile I krig, sårede og syke soldater samt krigsfanger. I 1961 høyrepolitiker Kristin Krohn Devold ble født, var forsvarsminister fra 2001 til 2005, så generalsekretær I den norske turistforening, fra 2013 administrerende direktør I NHO Reiseliv. 1968 Norges idrettshøyskole ble åpnet, og har også... Og til slutt så tar vi med den 12. august I 2000. Den russiske atomubåten Kursk gikk ned I Barentshavet. Mannskapet på 118 mistet livet. Så kan vi ta med at det FNs merkedag. I dag det FNs internasjonale ungdomsdag I dag. Så det ungdommen som står I sentrum der også. Så det litt om det som har skjedd også på denne 12. august.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

number

0: Det er meldt om skyet vær i dag. Det blir temperatur på 19 grader nå ettermiddag, og til kvelden så er det meldt 20. Men det skal ikke bli noe nedbør. I morgen så blir det også en overskyet værtype. Nå kan jo det skyet været nå i kveld spøke litt for solformørkelsen som er i kveld, en sånn delvis solformørkelse, og 80% av sola blir også borte da de minutterne som den solformørkelsen pågår, så vi får håpe at det kanskje kan bli et lite gløtt av i skydekket der til den solformørkelsen, i hvert fall da i kveld, men sånn det ser ut nå i hvert fall, så er det meldt skyet vær, og så skal det visst være et annet fenomen også senere i kveld, noe som heter peresidene, sånn asteroid som, det er jo da stjerneskudd som man da kan få se på hjemme i løpet av kvelden. I morgen så er det meldt om ja, litt skyet vær utover natta blir det, og i morgen tidlig temperatur på rundt 15 grader i natt, 11 grader får vi fra i morgen tidlig om, men så skyer det til igjen ut på ettermiddagen, og det er meldt en par og 20 grader, og til kvelden er det meldt opp mot 24 grader. Fredagen blir det også skyet vær, og temperatur opp igjen 21 grader, litt regn vi kan vente oss fra morgenen og utover dagen. Det er ja, fra 0 til opp mot cirka en da en 10-12 mm på det meste, så klarner det opp igjen til kvelden. Lørdagen ser bra ut, og da blir det litt stigende temperaturer. Det meldt opp mot 3-26 grader. Så litt gløtt og ja, litt rest av hetebølgen fra Storbritannia er jo det som da kommer inn til oss nå mot slutten av uka. Søndagen så meldt lett skyet vær og 1-22 grader. Mandagen er det meldt lett skyet rundt 19-20 grader som makstemperatur. På tirsdagen så er det meldt lett skyet vær utover ettermiddagen og 19 grader. Så slik ser værutsikten ut i denne langtidsperioden da, som Meteorologisk institutt kan melde om. Sola den står klokka 05.27 og den går ned klokka 21.21. Da har nå blitt 2 timer, den er 56 minutter kortere enn siden sommersolverv. Så er det pollenvarslet også fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag melde om at det er beskjeden spredning av pollen fra grass og burot.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Vi starter Ringerike, Kvitsand er 17, Søte Hole, Storøya har 17, og så har vi Kongsberg, Jondalselva 17,2. Til Drammen, Hagatjern 18,3, Havnevik, også det Drammen 16, Søte Flesberg og Sandvatnet har 15,5 til Gol, Høysjøen 12, Hemsedal, Store Skardvatnet har 10, så er Nore Uvdal ved Åmåtkjønne 8,2, og til slutt Ål i Hallingdal, Oppsjø, der er det 16 grader. Så er det til Vestfold og Færder, og da tar vi med Havna, Hotell og Sjøba da ute på Tjøme, der er det 17,2. Så er det Nesbryggeveien, eller Nesbrygga, som er på Nøtterøy, der er det 18 grader. Så kan vi også ta med Østre Bollerne, som hører også til Færder kommune, der er det 17 grader. Så skal vi til Holmestrand, Nordre Asberg Rygge har 17. Så til Horten og Løvøya har 17,4, så har vi Åsgårdstrand 17,4. Til Larvik, til Lydhusstrande Camping 17,9, Oddanesand 16,6, Roppestad 20, Solplassen Camping 17, Stolpestad 16, og så kan vi da også ta med Trafjorden, Larvik har 19 grader. Så er det til Sandefjord og Lofterøbukta 17, og så er det til Tønsberg og Furulund 17,6, så kan vi også ta med Ringsev Odden i Tønsberg 17,9. Så er det til Telemark og Bamble, Brevikstranda 17, Drangedal, Tokebrygge 18, Kragerø og Gunnarsholmen 16,9, Jomfruland, Åsvik, Ferjekai i Kragerø 17, og til Kviteseid, til Strond, Sommerland 16,5. Så er det til Nissedal ved Båthusbukta 15,7, Notodden og Bystranda 16,1. Til Porsgrunn og Langgangen er det 17,5, og tar vi Seljord, Flatdal, Såi 13, og Skien ved Bakkestranda, der er det 17,8 til Tinn, Sandviken er det 13,5. Så er det til Innlandet, og der er det Eidskog, Søndre Øyungen har 18, Elverum, Sagkjenne, der er det 18,5, Gjøvik, Fastland, Friluftsbad 15,6, Gran ved da ved Svartkjern har 20,1, Grue ved Frysjøen er det 19, Hamar, Korgen 14,5, så er det Kongsvinger og Bureien har 15, Lillehammer, Hundefossen, Eventyrpark er det 26 grader, så er det til Valdres og Nord-Audal ved Fagernes Camping har 18, så skal vi til Nordre Land, Dokka, der er det 12, og Ringebut på Venabu er det 10,2, Ringsaker, Mjøsparken har 15,3, og så tar vi Trysil ved Tørrebergsjøen 17,5, og Vang i Valdres og Arlaosen er 13, og Østre Toten ved Evjua Strandpark 16,3. Så er det til Akershus, tar vi med først Asker, Holmsbu 18, så har vi Ramton Camping 17, så har vi Sjøstrand 17 og Setre, der er det 17, også det er Asker. Auskog Høland ved Vortungen hytteområde har 19 grader. Og så er det til Bærum, Kalvøya 17,1, så er det til Storøyodden 17,6. Frong, da har vi Oskarsborg og Drøbak 17,8. Lillestrøm ved Stampekjerne har 17,5. Lunder ved Svea er det 16. Lørenskog og Måttdammen 17. Nesodden Bomansvik 18. Og Rælingen Myrdammen 17,3. Og Vestby ved Sauholmane Lykt er det 17,5. Til Oslo og Brekkedame ved Prysja 17, Vervenbukta 17, så er det Lille Tryvannet 17, Store Tryvannet 18, Tjuvholmen 17,2, Sognsvann 17,8, og Ulstryvannet har 21, og Årvoldammen har 18. Til slutt så er det Østfold og Fredrikstad, BB Camping 20,1, så er det til Halden og til Sanderø, der er det 18, Hvaler ved Gjølertangen har 18, og kan også ta med oss Kroksand på Hvaler, der 17,7. Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 17, til Moss og Larkollen har 16,2, Nes Camping 18,2, og Refsnesstranda 17,5. Så er det til Råde og Ovensunde 19, også til Sarpsborg til slutt ved Høysandbad har 18,1. Så sånn ser det ut på når det gjelder badevannet.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Så ser vi på hva Sør-Øst politidistrikt melder om i sin politilogg nå på denne onsdags formiddagen. Og startet med en melding i går, skal til Lier og Liebyen. Der står det kom til politiloggen klokka 13.02, men klokka 12 så en melding om rusa og kranglete mann som ble kastet av bussen. Han hadde også vært ufin og forsøkt å kysse noen tenåringsjenter. Patruljen på sted fikk kontroll på mannen i 30-årene. Han blir anmeldt og ble bortvist fra Liebyen i 24 timer, og jentene han var ufin mot ønsket ikke å anmelde noe. Så Ringerike E16 ved Eggemoen klokka 17.38 når etaten rykker ut etter melding om singelulykke med personbil. En person står på utsida av bilen på beina. Trafikken skal gå forbi sted. Klokka 18.21, vi er på sted, fører en mann i 70-åra. Sier han har fått et illebefinnende rett forut for hendelsen. Ambulanse sjekker fører nå. Trafikken går fint forbi og bilbagger er på vei. Så 18.52, bilen berget, førekortet beslaglagt og sak opprettet, og vi forlater, står det. Så det Lier, Tranby og Gjellebekkveien klokka 21.21. Enslig bilist kjørte inn i løktestolpe, fører ikke skada. Fronten på bilen har skader og bilen har blitt berget. Det ikke mistanke om rus eller beruselse. Fører en mann i 30-åra fra Drammen. Sak opprettes. Så det Drammen og Krokstadelva klokka 00.47. En bil som har kjørt inn av veien, står det, og treffet et butikkvindu. Det var lav hastighet og ingen skada. Så det 01.23. Uhellet har endt ved lærekjøring, og det opprettes sak. Så det i natt Drammen og Eikringen klokka 01.08 innbruddet på et lager. Det laget høl i en vegg på baksida, og tjuvene har tatt seg inn der. Bygget gjennomsøkt av patruljen, ikke noen inne, og vekter overtok og sikrer bygninga. Det ikke avklart om noe stjålet. Så skal vi til Modum over Vest Embretsfoss vei. Meldinga klokka 05.28. Melding om en person som påkjørt av toget, og nødetatene på vei. Så kom det oppdatering klokka 06.38. En person død. Toget ruller videre, og den døde blir tatt hånd om av nødetatene. Så nå i formiddag Ringerike og Hønefoss bru klokka 10.38 når etatene rykker ut til trafikkulykke. Påkjørsel bakfra med to personbiler involvert og oppdateres. Så oppdatering klokka 11.43. To personer kjørt til legevakt for oppfølging, og begge bilene berget, og trafikken går som normalt. Så det det siste fra Sør-Øst politidistrikt som de har meldt om i sin politilogg nå det siste døgnet per onsdag formiddag.

0: Lørdag 22. august, da arrangerer MS Kryllingen Moing Cruise. Og dette her er jo Krødefjordens hvite svane, det som ble kalt, altså MS Kryllingen 2 da, som kjører på Krødefjorden også gjennom sommeren med ulike temaer og ulike krus da. Og det, nå er det Moing-kruset det skal handle om blant annet, men så får vi se litt også hvordan resten av sesongen også er da for MS Kryllingen. Nå har jeg med meg han som er skipper på MS Kryllingen. Det er Helge Lund, som er en av skipperne på båten. Og ja, Helge, nå er dere har jo kjørt gjennom hele sommeren dere med forskjellige, og nå er det altså Moing-kruset som nærmer seg.
1: Ja, det er riktig. God dag, og takk for at du ringer opp igjen. Vi har jo hatt bra aktivitet i sommer også. Vi hadde jo over 2300 reisende i fjor og 70 turer. Vi kommer nok ikke opp i riktig så mange i år, men vi har hatt en flott sesong. Og for dette er min 7. sesong, og da har jeg jo faktisk hatt nesten 5 uker ferie for første gang på 7 år, så det har jo vært deilig. Så i går hadde jeg da første turen med sommergøy da, med elever fra Krødsraskolen, og da var vi opp til Gørsvik og drev med forskjellige aktiviteter, båtbygging og fuglekasser og roing av trebåt og pil og bue og så videre. Og i morgen da, så har vi Enebakk pensjonistforening med 72 deltakere, og så er det jo da full fart nå med Krøderbanen på søndagen. Da går båten faktisk helt fra Saga oppe på Gørsvik klokka 9.30, og så går den fra Olberg brygge da klokka 12.30, og så ned til Krøderbanen. Og så har vi full last opp igjen med 72 passasjerer som skal til Villa Fridheim, og 53 av dem skal ha middag, så det er som full fart.
0: Det er full fart, så det er da tett program og det hele tatt. Og som du fortalte meg, Helge, så er det jo sånn at du har jo gitt deg som daglig leder på MS Kryllingen, men du fortsetter jo å være med og er skipper.
1: Ja da, det er riktig det. I år er vi faktisk 5 skippere, og da er det bare en da, som slutter i år, og det er han, kaptein Knut, som har siste seilasen den 30.8. Kaptein Knut Ringnes har jo holdt på nå i 36 år, så Knut gir seg i år, eller så er vi da igjen 4 skippere til neste sesong da, så det ser forholdsvis bra ut, men vi trenger gjerne mer mannskap, både matroser og skippere, så det er bare å si ifra, for å si det sånn da. Så har vi jo med Halvor Harts på krigshistoriekrus i slutten av måneden, den 29. Det er jo en veldig populær tur, og da den er fullbuka, så da er det ikke noe mer plass. Og så er jo da Moing-kruset den 22. da, lørdag 22. klokka 16. Da er jo blitt tradisjon, og da stiller Arnt Berget med historier fra Modum og Holdeia og Snarum da, og Håvard Svensrud, som jo da er både norsk, nordisk og nordamerikansk mester på trekkspill. Han driver jo konserter i hele Norge. Så Håvard har jeg snakket med i dag, så han vil gjerne komme med trekkspillet og bidra. Så da er det servering av reker og tilbehør, og da er det muligheter for å kjøpe seg det man vil da, drikke og så videre ombord da. Men de har i år sagt at det er ikke bare for Moinger, det er alle som har vært i Modum eller reist igjennom Modum. De er hjertelig velkommen. Og da har vi vel noen 100.000 som har vært på Blåfarveverket og i Viksundbakken, så det bør jo være stort potensial til å fylle opp båten da.
0: Det bør jo det, ja.
1: Ja da, så det går an. Jeg vet det er noen som kanskje ikke er så, har så lett for å drive og gå inn på sånne bookingsider og greier, så det går an å ringe til Lise da på telefon 477-62-630, altså jeg gjentar 477-62-630, og si at jeg har lyst til å bli med. Ellers så er det jo da å sende mail på postalfakrøllkryllingen.no og si at vi er 2 stykker som har veldig lyst til å bli med på Moing-krus. Så kan de komme ombord og betale når de kommer opp der da.
0: Ja. Ja, men det, og så kan du jo, det kan jo, for de som ikke fikk, som rakk å få notert ned det, Helge, det telefonen du kom med, så kan jo de i mellomtida nå finne fram noe å skrive med og på, så kan jo du gjenta det på slutten av praten vår, så da kan de i mellomtida finne fram noe å skrive med og på, så lenge.
1: Det er ikke dumt, det er en god idé, dette har du drevet mye med.
0: Ja.
1: Ja. Neida. Ja, så det er i hvert fall bra opplegg. Vi har en del opplegg også oppe i Hallingdal, eller båten ligger jo nå delvis oppe ved Saga på Gørsvik og har sånn kulturuke og begivenhetsuke der oppe, og der er jo mange som kommer både historielag og kommer fra hotellet til Ton og sånn, så det er veldig ålreit at vi også har fått brukt hele fjorden i sommer med flere opplegg, og det var der vi var i går også. Og så har vi jo turene ned til Krøderen da, med tog, båt og eventyr, og Krøderbanen, som sikkert nå har presentert seg litt tidligere i dag, de gjør jo en fantastisk jobb med å også skaffe gjester og få bukka full båt tidvis. Så det er jo helt flott det samarbeidet vi har med Krøderbanen også.
0: Ja.
1: Og Villa Fridheim da, må jeg jo si også.
0: Ja, det er jo det, så det er bra det at dere har det samarbeidet. Nå nevnte jeg for deg i Stahegg at jeg skulle snakke med Anders Linderud. Jeg måtte kontakte ham, for han må jeg ta etter at jeg snakket med deg, for vi hadde litt sånn tekniske problemer i stad, skjønner du, vi hadde et lite strømbrudd på morgenen i dag, skjønner du, her på Geithus, og det ble litt sånn med det tekniske når vi startet sendingen, så da skal jeg snakke med han etterpå om det som skal skje i helgen, så det blir jo...
1: Så det er jo Anders etter meg, så det høres
0: det blir
1: bra
0: ut. Ja.
1: Ja, så han har vært meget dyktig og er så detaljert på alle ting når det gjelder bookingene og måltidene og personene og hele. Det er helt fantastisk den jobben Anders gjør. Altså, jeg kan ikke få fullros det han gjør på Krøderbanen. Helt utrolig bra.
0: Ja, det...
1: Så det er veldig flott.
0: Det er fint det at det blir lagt ned arbeid for å få det til, og for at vi som bor i området også kan hygge oss og få oppleve en god del, og det er vi jo heldige å ha da.
1: Det er utrolig mange fine besøk man kan gjøre i vårt distrikt, da, både i Modum, Sigdal, Krødsherad og Flå, og for så vidt da selvfølgelig Ringerike som er naboen vår, så... Så det er i hvert fall bra med ledige plasser på Moinkruset lørdag den 22. klokka 16. Så da er det eventuelt å gå inn på Hopla på hjemmesiden vår og bukke der, eller ringe 477-62-63-0, altså telefon 477-62-63-0, eller sende en mail til postalfakrøllkryllingen.no. Da er det bare å si fra hvor mange man er, og så ha et navn som er ansvarlig for bookingen, så er det helt kjempefint.
0: Ja, men det er bra. Og hvis vi ser litt sånn fremover, Helge, hvor lenge er det dere holder sesongen i gang?
1: Ja, vi har jo lov til å seile frem til 1. oktober, og det er masse ledig kapasitet. Det er jo helt fantastisk enkelte dager i september, så båten er ledig for å bli leid de fleste dagene i september, og ta med seg om det er guldbryllup, eller om det er bursdager, eller om det er en firmatur, eller hva det er, så er det fullt mulig å få booka båten for fine turer i september.
0: Mm.
1: Og da er det jo ofte sånn veldig klar, fin sikt opp i fjellet og opp over fjorden, så det er en fin opplevelse mange, mange dager i september altså.
0: Ja. Nei, men det, ja, og så begynner jo høstfarven etter hvert også da, mot slutten av siste halvdel av september kanskje, så da kan man jo oppleve litt fine, i hvert fall i fjellkanten og sånt, så ja.
1: Ja, da, det er det, og det er jo det de sier alle som kommer til, altså du verden for en vakker tur, hvorfor har vi ikke gjort dette før, og alt det der, fordi det er som en helt annen opplevelse å se bygda fra fjorden da, og det er jo tross alt 41 kilometer med fjord, og det er fin natur og fine opplevelser på begge sider oppover mot Gørsvik da.
0: Ja. Det er akkurat det. Så,
1: det anbefales i hvert fall.
0: Jo.
1: Ja.
0: Nei, men det var fint det. Da har vi i hvert fall fått det lite... litt info om det som skjer hos dere nå videre utover, og nå det jo all hovedsak da, som dere trenger flere påmeldte til, det jo Moinkruset da, som lørdag den 22. august.
1: Ja, det den som viktig for oss å få fylt opp, og jeg håper jo at Moingene, eller de som har vært i Modum, reist gjennom Modum, tenner på ideen og finner ut at dette her har jeg lyst til å være med på. Så det jo både Håvard med trekspillet og Arnt Berge, de jo to fine representanter. Og i verste fall kommer jeg med en røvere historie eller to også. Det, jeg jo Moing, jeg også.
0: I verste fall så kommer du med. Ja, men det blir sikkert noe som folk kommer til å synes det artig det, så kom med litt røvere historier, det ikke feil.
1: Nei, det bra. Yes, men da vil jeg takke deg igjen, Nikolai, og for det at du tar initiativet og tar og ringer opp, og at du gir oss noen minutter sendetid, synes jeg veldig flott, så tusen hjertelig takk til deg, og lykke til med radioen fremover høsten, så snakkes vi plutselig en dag igjen.
0: Det vil jeg, og takk skal du også ha, og at så får dere ha fortsatt god sesong videre og god sommer videre også, så får vi håpe at det blir også flere som blir rekruttert til å bli skipper også hos MS Kryllingen.
1: Ja, tusen takk for det. Så tusen takk for praten, og riktig god dag videre.
0: Takk for det, og det samme. Og så tenkte jeg vi Helge kunne avslutte med en melodi med, som faktisk Håvard Svensrud har gjort sammen med kona si også. Hilde Karen Svensrud også. De gjorde et opptak for en god del år siden her i studio på Radio Modum med ved Tyrefjorden, så tenkte vi kunne avslutte med den.
1: Ja, så flott. Det var jo en kjempefin idé.
0: Da tar vi den. Og så får du ha lykke til videre med sesongen, og så takk for praten skipet på MS Kryllingen 2 også, det Helge Lund. Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen den 12. august. Det blir fort stille etter store krise, sier familieterapeut Trude Rød. Lørdag var det åpen gård på Garås hestesenter i Drammen for de berørte av brannen i Krokstadelva. Driverne Marie Therese Haukeland og Espen Haukeland ønsker å gjøre gården til et fristed for folk som trenger det. Vi ønsker å åpne opp gården fordi det er flere som har det tøft og vil ha det vanskelig i lang tid. Alle reagerer jo forskjellig på det å ha mistet alt man har, forteller de. Som en del av initiativet har de også inngått et samarbeid med familieterapeut Trude Rød, og det er lettere å dele tunge ting ute i bevegelse på en gård enn inne på et hvitt kontor, forteller Haukeland. Og drømmen om å bruke gården som en viktig møteplass for mennesker som trenger noen å snakke med. Vi har en underliggende drøm om at dette kan bli en plass hvor mennesker føler at de får hjelp eller føler at de har det bra. Her kan de kjenne på et snev av glede og få et viktig pusterom i hverdagen, sier Haukeland. For flere er det godt å ha en samtale med en familieterapeut for å forberede seg på sin nye hverdag. Men man starter jo ofte i kriseakutt, og da er det om å overleve, så kommer hverdagene, og det er ofte det de trenger mer støtte, og det blir fort stille etter store kriser, sier familieterapeut Trude Rød og presiserer. Nå kommer hverdagen, og det er så viktig at de ikke føler på den stillheten, og direktør på helse og velferd, Sudhir Sharma, understreker at den psykosociale oppfølgingen har vært høyt prioritert siden brannen, og at arbeidet fortsetter selv om den akutte krisehåndteringen er avsluttet. Psykososialt oppfølging er en stor betydning for en så alvorlig hendelse, og det har vært høyt prioritert for den akutte fasen, og vil fortsette å være en viktig del av den langsiktige oppfølgingen. Vi vet at mennesker reagerer forskjellig, og at behov for støtte også kan oppstå senere, når den akutte situasjonen har lagt seg og en ny hverdag begynner, sier Sharma. Han trekker samtidig fram betydningen av at også andre aktører bidrar. Jeg er også takknemlig for at flere ønsker å bidra. Åpen dag som nylig ble arrangert for familie ved Garås gård og andre initiativer fra frivilligheten og lokalsamfunnet er verdifulle supplementer til kommunens egne tilbud, sier Sharma. Og virksomhetsleder for psykisk helse, rus og avhengighet, Øyvind Skjefte, forteller at kommunens psykosociale kriseteam ble mobilisert tidlig og var til stede allerede ved evakuerings- og pårørende senteret EPS, og tilbudet om samtaler og psykososial oppfølging er videreført etter en akutte fase, og de berørte kan fortsatt få oppfølging ved behov. Etterspørselen har foreløpig vært liten, men vi er forberedt på at behovet kan endre. Og virksomhetsleder for psykisk helse, rus og avhengighet, Øyvind Skjefte, forteller at kommunens psykososiale kriseteam ble mobilisert tidlig og var til stede allerede ved evakuerings- og pårørende senteret EPS, og tilbudet om samtaler og psykososial oppfølging er videreført etter en akutte fase, og de berørte kan fortsatt få oppfølging ved behov. Etterspørselen har foreløpig vært liten, men vi er forberedt på at behovet kan endre seg over tid. Og de som allerede har hatt behov for videre oppfølging er koblet til kommunens ordinære tjeneste, sier Skjefte. Han understreker at oppfølgingen ikke avsluttes fordi den akutte fasen er over. Vi følger behovet videre og er opptatt av å sikre en god overgang til det ordinære hjelpeapparatet for dem som trenger det. Behovet for samtaler og annen oppfølging vil fortsatt vurderes individuelt, sier Skjefte. Og for barn, unge og familier er det etablert flere tilbud. Kommunalsjef for forebyggende tjenester Siri Sørensen sier at skoler og barnehager nå har et særlig fokus på å møte de berørte barna på en trygg og god måte. Skoler og barnehager forbereder seg blant annet gjennom å sikre nødvendig kompetanse hos ansatte, være oppmerksomme på at barn kan reagere ulikt og legge til rette for trygghet og god oppfølging ut fra det enkeltes barns behov. De også viktige arena for å fange opp barn som kan trenge ytterligere støtte, sier Sørensen. Og kommunens familieteam tilgjengelig for barn, unge og familie som har behov for oppfølging. Kommunen har familieterapeuter og andre fagpersoner som kan tilby samtaler, råd og oppfølging tilpasset familiens situasjon. Oppsøkende ungdomsteam har i tillegg hatt et særlig fokus på Stenseth på kveldstid for å komme i kontakt med ungdom. Og vi samarbeider på tvers av tjenestene for å sikre at barn, unge og familier får riktig bistand. Kommunen har også takket ja til tilbudet fra Bufetat om familieråd for familier som har behov for dette, sier Sørensen. Og dette skriver eikeblad.no. Onsdag formiddag kolliderte to biler på Bybrua i Hønefoss. Patruljeleder Martin Andersen Gott i politiet forteller at det dreier seg om en påkjørsel bakfra ved et gangfelt, og det totalt tre personer involvert. To personer sendt til legevakt med ambulanse, og vi har snakket med ambulansepersonell som har undersøkt de tre personene, og de sier at det går greit med pasienten. Ifølge Andersen Gott skal ikke airbagene ha blitt utløst, noe som kan tilsi at påkjørselen skjedde i lav hastighet. Vi velger allikevel å ta de med til legevakt, også litt på grunn av alder. De to som ble kjørt til legevakt en mann og en dame i 80-årene, og klokka 11.43 var begge bilene hentet av bilbergere, og veien åpna igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Tirsdag ettermiddag kjørte en bil av veien på Eggemoen. Føreren har fortalt at han fikk et illebefinne før hendelsen. Ambulansen og politiet ble sendt til sted like etter klokka 17.30. Da vi kom til sted, sto sjåføren utenfor bilen. Han blir undersøkt av ambulansepersonell nå, sier politibetjent Vetle Bjørkli til Ringerikes Blad. Bilen står utenfor veien, og spor på sted viser hvordan bilen har havnet der. Sjåføren, en voksen mann, har kjørt i retning Hønefoss ved avkjøringen til Eggemoen. Han har kjørt tvers over trafikkøya og tatt med seg et vikebilskilt og endt opp i skråninga på utsida av veien. Og hva vet dere om årsaken til utforkjøringa? Sjåføren har forklart at han har fått et illebefinnende forut for hendelsen, uten at vi har fått sjekka det nærmere. Han er tilsynelatende uskadd, men blir trolig tatt med til sjekk på Ringerike sykehus. Forteller Bjørkli og Sjurhavn jurist har besluttet førekortbeslag, og bilbagger klokka 18.33 på sted, og dette skriver da ringblad.no. I forbindelse med forbedret vanntilførsel graves det nå i Dronnings Åstads gate. Natt og onsdag ble det gravd over et kjørefelt, fram igjen ble tettet og gjort framkommelighet for biltrafikk onsdag formiddag. Natt til torsdag skal vi grave opp i det andre kjørefeltet. Også her er planen om å ha det kjørebart igjen i løpet av torsdag morgen, sier Vegard Hansen, som er prosjektleder hos Senneset Betong og Anlegg. Årsaken til at vi graver dette trinnvis er for å opprettholde brannvesens behov for å rykke ut via krøsse Dronning Åstads gate og Osloveien, sier prosjektlederen. Og bakgrunnen for graveprosjektet er blant annet nytt sprinkleranlegg og forbruksvann i Dronning Åstads gate 4, som krever større vanntilførsel enn det de har i dag. Via innkjøringen til Dronning Åstads gate ligger også treningssenteret Sporty Hønefoss Eikli. Vi skal grave videre inn på tomta, men kommer til å ta det trinnvis for å sikre brukere og kunders tilgang til treningssenter og butikkene og på området, sier Hansen. Og dette skriver ringblad.no. Ordføreren og kommunestyret svarer at de jobber med tiltak, og det er også bekymret innbyggere som sendte åpent brev til ordføreren, og det påvirker hele lokalsamfunnet. Vi skriver på vegne av innbyggere i Vestfossen, som over tid har opplevd økende uro, blant annet knyttet til alvorlige kriminelle forhold og gjentatte politiaksjoner i nærmiljø. Slik innledes et brev som ble sendt ordfører og kommunestyre Øvre Eike torsdag 6. august. Brevet er signert bekymret innbyggere i Vestfossen og ble sendt bare noen dager etter at en knivhendelse og en video med trusler har skapt nyhetsoverskrifter rundt om i landet. Drammens Tidende har i flere år fulgt en mye omtalt i Vestfossen. Miljøet tett, og når bevepnet politi gjentatte ganger må aksjonere i nærmiljøet, påvirker det ikke bare de som er direkte involvert, det påvirker hele

At trygghetssituasjonen i Vestfossen settes på den politiske dagsorden. Politikerne svarer at de har tett dialog med politiet, og at de har iverksatt det de kaller tiltaksplanen Vestfossen, hvor kommunen har samlet innspill og forslag fra lag, foreninger, næringsliv og andre interessenter, og at dette skal behandles politisk til høsten. Men kommunen kommer ikke til å organisere et folkemøte, det begrunner politikerne med at de har fått råd fra politiet om at åpent møte kan ha konsekvenser for politiets pågående arbeid med situasjonen i Vestfossen. Og det er et råd vi mener det vil være uansvarlig å se bort fra. Det betyr ikke at kommunen er motstander av at andre ønsker å arrangere et slikt møte. Drammens Tidende har vært i kontakt med en av initiativtagerne bak brevet. Vedkommende sier at de tar kommunens svar til etterretning, og to menn er fengslet med brev- og besøksforbud mot de overnevnte hendelsene, og en mann i 40-årene i 2 uker, og en mann i 30-årene i 4 uker. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med Sidra Batti, som er mannen i 40-årenes forsvarer, og Marius Oskar Dietriksson, som er forsvarer for mannen i 30-årene, for å høre om klientene deres har reflektert over hvordan de stadig eller politiaksjonene oppleves av lokalsamfunnet. Det har ikke vært et tema, svarer Batti, og jeg har ingen kommentar til det, svarer Dietriksson. Og dette skriver eikeblad.no. Boligprodusentene melder om dystre tall rundt bygginga og salg av nye boliger. Også salget av fritidsbolig har gått kraftig ned, samtidig som boligprodusentene melder om det laveste antallet salg av boliger siden de begynte målingene sine i 1999, fortviler også daglig leder i Ålhytta over det lave antallet fritidsboliger solgt. Og på landsbasis for fritidsboliger så statistikken slik ut. Solgte nye fritidsboliger første halvår er 638 enheter, som er 36% under tilsvarende periode året før. Antall solgte nye fritidsboliger siste 12-måneders periode er 1538 enheter, som er 26% under forrige 12-måneders periode. Igangsatte nye fritidsboliger første halvår er 576 enheter, og det er 21% under tilsvarende periode året før. Antall igangsatte nye fritidsboliger siste 12-måneders periode er 1698 enheter, som er 6% under forrige 12-måneders periode. Det er et voldsomt tall ned fra bare i fjor, og det var et elendig tall fra før, forteller daglig leder i Ålhytta, Christian Videvei. Sigdølingen er leder for firma som ligger i Hallingdal. Det er en institusjon i kommunen og har siden 1966 bygd hytter og fritidsboliger, og tallet for fylket er likevel dårlig. Salget av nye enheter i andre kvartal i Buskerud er i 2026 er 65% under andre kvartal i 2025. Vi står stødig og godt i dette, men det er verste med det er at vi har flotte ansatte som man ikke får nok jobb til, forteller Videvei. Og i møte med den dårlige utviklingen de siste årene har Ålhytta måttet tilpasse seg. Et marked som har blitt større og som vi blant annet har måttet jobbe mer med er rehabilitering. Når det er færre som bygger nytt, er det mer arbeid som med akkurat det, forteller Videvei. Vi berger oss på andre måter å tjene penger på. Mindre prosjekter som garasjer og et nytt tilbygg er det hyppigere vi gjør nå, forteller Videvei, og at det ikke bygger like mye nytt som før merkes, og i gangsettinga av nye enheter i andre kvartal i Buskerud i 2026 er 24% under andre kvartal i 2025. Videvei i Ålhytta er redd for utviklingen og også kan ha virkninger på rekrutteringen. Jeg håper det kommer en reaksjon der man regulerer markedet bedre. Man mister for fort fine håndverkere når utviklingen er slik, sier Videvei, og han tror det er mange grunner til at markedet sliter for tida. Det er mange faktorer som spiller inn. Nå for litt siden fikk vi avslag på 5 prosjekter, blant annet på grunn av at området ikke kunne bygges på av hensyn til villrein, og det ville vært 5 viktige jobbveier for oss. Samtidig er det nesten sånn at enkelte synes det er veldig feil å bygge seg hytte eller bruke areal. Mange blir nok også usikre med tanke på rentepolitikken og hvordan den ikke har vært forutsigbar, mener Videvei. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet er snart ferdig med å gå gjennom hundrevis av filmer og bilder av katastrofebrannen, og disse skal vise da forløpet av brannen.
Fortsatt så jobber politiet med to hovedteorier, selvantennelse eller uaktsomhet i forbindelse med storbrann i Krokstadelva. For selvantennelse eller uaktsomhet fortsatt våre

0: Hovedspor etter forskninga så langt har verken svekka eller forsterka disse to teoriene, forteller Nina Kristine Fladhus, politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt til Drammens Tidende. Hun har tidligere uttalt til Drammens Tidende at det ikke er noe i etterforskninga som peker på at brannen er påtent. Politiet ba om på et tidlig tidspunkt etter brannen om at vitnene sendte inn filmer og bilder de måtte ha brannen området, både før, under og rett etter brannen. Og politiet har fått respons. Vi har fått inn flere 100 filer, både filmer og bilder, og vi går nøye gjennom alt og begynner å nærme oss og ha vært gjennom det meste. Ifølge Fladhus er det innsendte materialet viktig for å lage en nøyaktig og korrekt tidslinje på brannen og hvordan den utviklet seg. Samtidig ser vi jo åpenbart også etter andre opplysninger som kan komme opp på disse bildene og i filmene. Og politiet har også hentet inn satellittopplysninger og værdata fra Meteorologisk institutt for å se på hvordan været og vindforholdet har påvirket brannen og spredningen av flammene. Fladhus forteller også at etterforskerne begynner å bli ferdig med avhør av vitner i første omgang, men vi venter fortsatt på svar og rapporter fra Kripos og kriminalteknikere som har vært inne på branntomta, og det har blitt varslet at det kan ta noen uker. Samtidig er det jo også et spørsmål om det er mulig å finne noen spor på branntomta som var såpass utbrent, fortsetter politiadvokaten. En person som har formelt status som mistenkt etter storbrannen på Stenseth, og mistanken dreier seg rundt mulig uaktsomhet. Fladhus har også uttalt at det ikke er noe som tyder på at brannen er påsatt. Selv om politiet fortsatt er usikre på hva som startet storbrannen på Stenseth, mener de vet da hvor den startet. Den mistenkte har vært i to avhør, og vedkommende knytter seg til stedet hvor vi mener brannen startet, forteller Fladhus videre. Og vedkommende var på sted da brannen startet. Det kan vi ikke kommentere på nåværende tidspunkt, og Drammens Tidende har forsøkt å komme i kontakt med forsvarer til mistenkte og forsvarers advokatkontor uten å lykkes i å få svar. Og dette skriver da eikeblad.no. Onsdag morgen ved 06.00 var det full stans i togtrafikken mellom Hokksund og Vikersund etter at en person ble påkjørt av toget. Det informerer i operasjonsstedet Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt. Og klokka 07.31 melder Vy at strekningen er åpen for togtrafikk igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Modum kommune er en av kommunene i landet som får mest og beste velferd ut av hver krone. I den ferske rapporten Norges best styrte kommuner, kommuneindeksen 2026, utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag for Storebrand, klatrer Modum inn blant topp 20 i landet med en solid 16. plass. Analysen er basert på KOSTRA-tall for 2025 og måler kommunenes evne til å levere gode tjenester til lave kostnader, samtidig som den økonomiske bærekraften og de finansielle nøkkeltallene opprettholdes. Og for Modum er det spesielt lavt kostnadsnivå og god finansiell styring som trekker kommunen helt opp i Norgestoppen. Modum ligger på 58. plass nasjonalt når det gjelder å holde de behovskorrigerte driftsutgiftene lave. Kommunen havner på 37. plass på finansindeksen som vurderer netto driftsresultat og gjeldsgrad og disposisjonsfond. Og på målingen av samlet tjenestekvalitet ligger Modum på 193. plass. Modum fortsetter med dette en positiv trend. Kommunen var rangert som nummer 31 i forfjor og nummer 26 i fjor, før den nå klatret helt opp til 16. plass på hovedindeksen. Rapporten understreker at god styring blir helt avgjørende i årene fremover. Demografiske endringer gjør at antallet eldre vil øke markant, mens barnekulla blir mindre. Ifølge fremskrivningene vil behovet innen pleie- og omsorgstjeneste dobles frem mot 2050. I møte med demografiske endringer, økte kostnader og strammere økonomiske rammer, er god styring avgjørende for å sikre fremtidens velferdstjenester, og behovet for å effektivisere kommunal sektor er betydelig, samtidig som innbyggerne forventer tjenester av høy kvalitet, og heter det i rapporten, som er ment å bidra til kunnskapsdeling og erfaringsoverføring mellom norske kommuner. og hovedindeksen vurderer kvalitet, kostnader og finanser likt helt på toppen av kommuneindeksen 2026. Trone Sandefjord for andre år på rad, fulgt av Klepp og Rendalen på henholdsvis andre og tredje plass. Blant Modums nabokommuner er det kun Jevnaker på femteplass som rangeres høyere på totallista. Krøsra ligger på 73. plass, Øvre Eike på 11. plass og Sigdal finner vi på 150. plass. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Nå skal det handle om museet Krødebanen, Norges lengste museumsjernbane, som til søndagen arrangerer Barnas dag. Og det er også et av de tradisjonelle dagene som de også skal arrangere, og de temadagene. Og nå har jeg med meg han som PR-ansvarlig på MS, men på Krødebanen, det nemlig Anders Lindrud. Og Anders, til søndagen, da det Barnas dag som dere arrangerer nok en gang, og har blitt en tradisjon det også, akkurat som det dere hadde med togranet som var i helgen.
1: Ja, vi har liksom så vidt begynt å komme til hekken igjen etter helgens bravader med togran, og nå er det da tilbudet som vi har, som du sier, også har vært en tradisjon i mange, mange år, og som gjerne da er når vi nærmer oss skolestart, at vi har en spesialdag for de aller minste. Og det har også vist seg å være en av de mest populære dagene våre. Vi har jo da også selvfølgelig et tillegg til togene og det vanlige opplegget, så har vi jo da både klovneshow og bamsedoktor og mer til, som tilpasset da den aldersgruppa. Og vi har også faktisk en egen vogn, godsvogn i toget, som har en stor togbane som også da barna kan leke med. Og den så populær at der må vi gjerne kjøre litt på rundgang med hvor lenge vi skal leke samtidig. Da. Men det er absolutt en av de mest populære dagene våre. Og som sagt, spesialberegnet for den aller yngste generasjonen.
0: Stemmer. Det er jo blir populært det også med barnas dag som dere har.
1: Det er det, og vi har også da tilbud om at alle barn som besøker oss, de reiser gratis med togene på barnehagen. Og det er ingen som behøver å loppe seg for å kjøre med toget den dagen, og i tillegg så har vi også en sånn spesielt her på Krødag som heter Elisabeth Rud, som har heklet opp en hel masse, man kaller det heklemonstre. Så alle som kommer til oss, de får et heklemonster, alle barna da, får et heklemonster med seg. Og så har vi også egne bamsebilletter. Vi har jo de gamle Edmondsonske jernbanebillettene som alle som reiser med oss får. Men alle barn som kommer til oss på søndag, de får da egne bamsebilletter som også er av samme Edmondsonske typen da, men med spesielle motiver på. Så har vi også en liten oppfordring til de som kommer, og det at de tar med seg kosedyret sitt. Fordi vi har, som jeg nevnte, en bamsedoktor som kan hjelpe til med å behandle kosedyr som ikke helt i form. Og da det lurt å ta med kosedyret sitt, og så det veldig koselig også å ha mange bamser og kosedyr med på toget. Det skaper en ekstra stemning. Og vi pleier å si også at disse kosedyra får litt medisin som er like velsmakende både for pasient som for eier. Så det er også et veldig koselig innslag da på barnas dag å ta en tur innom bamsedoktoren.
0: Ja, det vet du. Så, ja, men det... Da er det bare å oppfordre det, og hvis det er en takosdyr som kanskje trenger litt ekstra pleie og litt ekstra, så er det bare å ta med seg den.
1: Ja, det kan jo bli forskjellige skader, så vi kan behandle det meste. Bandasjering går det mye i.
0: Ja, det vet du. Det blir noen meter ruller der.
1: Det blir noen meter ruller der.
0: Ja.
1: Ellers så går jo togene i de vanlige rutene da, så det er jo de vanlige opplegget, men selve dette opplegget med klonen og showet der og bamsedoktoren, de er på Krødalen da når toget har pause der oppe sånn i ettotida. Og så har du snakket med Helge Lund nettopp, og vi har jo også turer med samarbeid med Kryllingen på søndag, vi også. Vi har en tur til Villa Fridheim, den er jo faktisk helt full allerede. Men vi har også en tur som heter Fjordkryss og Damptog, som for Moinger kanskje det nærmeste å ta den fra Noresund, som også går an å kombinere da, med opplegget med Barnas Dag på Krødagen. Nå skal ikke jeg konkurrere med Moinkruset, men det i hvert fall et mulig tilbud for de som ikke har anledning til å være med på det da, nå på søndag.
2: Ja.
1: Så da blir det ganske mye som skjer også hos oss på søndagen. Har jo meldt fint vær også, ikke så veldig varmt, men fint vær, så det jo ideelt for både utenhørsarrangement hos oss og båtturene som vi også arrangerer.
2: Det er det.
1: Det noen som lar seg friste av det her, så ligger det nærmere informasjon på nettsidene våre. Vi Krodebanen NRK.no, så det bare å gå inn der og kikke, så finner dere alle informasjon om det som skjer på søndag.
0: Ja, ja men det bra. Men så en annen ting, Anders, som skjedde, ikke bare at det var full Texas, holdt på å si, med Western-showet da, og togranet som var i helgen, men det var jo også en hendelse som skjedde litt utenfor jernbanespora, for å si det sånn, på et jorde ved Jonsrudveien, som det var snakk om. Det var på søndagen som det var en hendelse med et branntilløp, og det var vel også brann som da heldigvis ble slokket da, men jeg mente at det kom også fra i forbindelse med toget da, og Krødebanen.
1: Ja, det riktig. Det nå kjører vi vanligvis har gjort i sommer, når det har vært veldig tørt, så kjører vi et eget tog bak damptogene, som har med seg en stor vanntank og også brandpumpe, og kan ta sånne brandtilløp umiddelbart når det har skjedd, før det begynner å blusse skikkelig opp. Så var det gjort en vurdering nå på søndag at det ikke var nødvendig, og derfor så var det da, ble ikke den fanget opp av våre mannskaper, det brandtilløpet, så heldigvis så var da bonden til stede og kunne varsle brandvesen umiddelbart om branden, slik at den ble slokket ganske raskt. Og vi kjørte også med to damplokomotiver på søndag, og det var rett etter en sakte kjøring da. Det ble sagt at da drar de gjerne på litt grann etter en sakte kjøring, og da var det også tresking som pågikk, så det var nok mange forhold som gjorde at det antente akkurat der da. Så det vi kommer til å gjøre nå, så lenge det er såpass tørt som det fortsatt er, så vil vi kjøre dette brandberedskapstoget bak alle togene våre heretter, enten det da er vanlige søndagstoget eller chartertog som går på ukedagene. Sånn at vi helt sikre på at eventuelle brandtilløp vil bli slokket umiddelbart. Og så er det også sånn at vi bruker nå, på søndag så bruker vi det store damplokomotivet, som da er enda mer skånsomt når det gjelder å slippe ut gnister enn det mellomste, sånn at vi har enda større trygghet for at det ikke blir noen antennelser av det da. Men helt sikre kan vi jo ikke være, så derfor så har vi også dette brandberedskapstoget som kjører cirka 5 minutter bak damptoget for å kunne ta og slukke umiddelbart dersom det skulle ha antent noe.
0: Ja.
1: Det har gått bra så langt i sommer, men selvfølgelig den ene dagen vi ikke kjørte brandberedskap, det var da det skjedde, så sånn er
0: det
1: ofte.
0: Det er jo typisk det,
1: ja.
0: Så nei, da, men det er godt. Da er i hvert fall den tilbake igjen, og da er i hvert fall rustet nå. Hvis det skulle oppstå en hendelse nå til helgen, så er i hvert fall skulle i hvert fall være sikret nok i hvert fall for å kunne slå det ned hvis det skulle oppstå en brann da på et jorde eller i skaven da på strekningen.
1: Ja, og jeg har sjekket tjenestelisten nå, så jeg har fått bekreftet at det toget er bemannet nå i helgen.
0: Ja, nei, men det er bra. Nei, men flott. Da er det bare å gjøre seg klar til Barnas Dag. Det er i hvert fall en fin avslutning det på ferien også for de fleste. Nå er det i hvert fall på grunnskolen og på ungdomsskolen og videregående som nå begynner på mandagen igjen. Så da er det i hvert fall en sånn fin sånn avslutning på den ferien i hvert fall med Barnas Dag da, som dere har på søndag.
1: Absolutt.
0: Ja, men for tre, Anders, da takker jeg deg så mye for, for pratene, og så er det bare å være med på, på barnas dag også til, til søndagen den, den 16. Så takk for pratene, med på da, som er PR-ansvarlig på Krødebanen også, Anders Lindrud. Takk skal du ha. Ha det.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: Helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdagen kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

Ta med en sak som avisa Budstikka skriver om på sine nettsider, men som også bygdeposten.no har skrivet om, og det er om solformørkelsen. Denne dagen så må du komme deg ut, står det, flere tusen år til neste gang. For den 12. august altså inntreffer også to spektakulære himmelfenomener samtidig. For mister du datoen, så blir det ingen neste gang før om flere tusen år. For om få dager også, den 12. august 2026, så dukker en unik mulighet opp, og for denne gangen en spesiell og ytterst sjelden finale. For meg blir datoen årets beste dag, uten tvil. Jeg har sett fram til dette lenge, sier den engasjerte astrofysikeren Knut Jørgen Rød Ødegård til Budstikka. For den kommende augustkvelden så blir nemlig innledet av en solformørkelse omtrent i tidsrommet 19.00 til 21.00 i vår del av landet. Det er snakk om en såkalt delvis formørkelse, som betyr at marginalt med sollys slipper gjennom. Denne kan du se hvor som helst. Du bør ha fri sikt i vestlig retning. Sammenlignet med 2015 vil denne være så vidt mindre, men til gjengjeld vil den være godt synlig over hele Europa, sier Rød Ødegård oppfordrer. Det er ingen grunn til å vente med å kikke opp på himmelen. Solformørkelsen vil være på sitt mest markante i Sandvika, Asker og Oslo klokka 19.57, ifølge astroevents.no. I hele Norge vil månen dekke godt over 80% av sola, mens Island, Grønland og deler av Nord-Spania vil oppleve total formørkelse. Utover i august blir dagene merkbart mørkere, og gjennom måneden så er kveldene likevel fortsatt lyse nok til at fenomenet kan bli akkompagnert av et vakkert sommersyn. Etterpå står sola lavt på himmelen, og formørkelsen kan bli omringet av den rødlige rosa kveldslyset, forteller Rød Ødegård. Likevel så er det bare én bonus, for det virkelig store finalen skjer noen timer senere. Når himmelen blir mørk nok, starter et stort meteorregn samme kveld. Det vil pågå omtrent fra litt etter klokka 23.00 og fram til det lysner utover morgenkvisten, forklarer han, og informerer med begeistring. Svermen vil øke jevnt og trutt utover nattehimmelen. Og mister du datoen, så får du neppe en ny sjanse, ifølge astrofysikeren, for her dreier det seg virkelig om en once in a lifetime opplevelse. Jeg er tilbøyelig til å påstå at naturen feirer denne formørkelsen med et kosmisk festfyrverkeri, og å få to slike fenomener i et tidsrom på under fire timer er svært sjeldent. Etter alt å dømme snakker vi flere tusen år til neste mulighet. Månen bruker fire uker på en runde rundt jorda, og heller med drøyt 5 grader i forhold til linja mellom sola og jorda. Altså er månen nesten alltid over eller under sola, slik at vi ser den fra jorda. Øynene luras i midlertid av at sola tilsynelatende forsvinner under en formørkelse og utvider pupillene, slik at sterk stråling slippes inn, og dersom du planlegger å se formørkelsen, må du bruke spesiallagde briller. Og både synlig og usynlig lys slippes ut, og hvis man ser rett på sola i bare noen sekunder, kan du få varige øyeskader, og her må man gå til innkjøp av spesiallagde solformørkelsesbriller, sier Rød Ødegård og understreker. Det hjelper ingenting med solbriller. Dessuten blir formørkelsen langt penere og mer behagelig med spesialbriller. Imidlertid er stjerneskudda fritatt enhver fare, og mister man datoen, får man en ny sjanse på et vis. Den 28. august får vi nesten total måneformørkelse. Det er altså mye å se fram til i august, sier han. Og meteorregnet som du kan se i kveld, den heter jo da Persidene, er det som da kommer, og det er vel noe som ofte er ute i august da, med da dette meteorregnet. Men så er det også noen råd der da, for å se solformørkelsen trygt. Bruk spesialbriller for solformørkelse. Et alternativ er sveisebriller eller sveiseglass, grad 12-16, som man får kjøpt i jernvareforhandler etc. Og glasset må være fritt for riper. Så er det kikkerter, teleskoper og fotoapparater må ha egne heldekka solfiltre uten riper. Og det er ikke nok med solbriller, heller ikke flere par utenpå hverandre. Gammeldags fotofilm, plast fra svarte søppelsekker eller andre hjemmelagde løsninger. Og kildet er altså Budstikkas tidligere artikkel fra 2015 og astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Så da tror jeg skal trekke tilbake det jeg sa i
I går. Jeg nevnte jo fotofilmen, eller i hvert fall fra gamle kameraer og sånt nå da, denne filmrullen. Da var det kanskje ikke det så smart å bruke det da jeg gjorde det på begynnelsen av 2000-tallet, for det var jo mye snakk om det på den tiden der, at man kunne bruke det, så jeg var nok en av dem som gjorde det. Så det var nok ikke akkurat, kanskje da som det tydeligvis sies her, kanskje ikke det luraste, så kanskje du ikke bør gjøre det allikevel det rådet som jeg kom med i går om akkurat det. Men du skal få høre mer om akkurat dette her, for nå det jo snakk om at det faktisk folk det har hamstret, holdt på å si, disse her spesialbrillene, solformøkelsesbrillene. Men så har jo Optikerforbundet da et råd å komme med. Det skal du få høre litt mer om litt i hvert fall. Så det kanskje ikke alt håp ute, i hvert fall hvis ikke du har skaffet deg solformøkelsesbriller. Så har i hvert fall de et råd om som man også kan benytte seg av. Men denne saken her i hvert fall, den skriver Budstikka om på sin nettside, men også på bygdeposten.no.

Har du ikke fått skaffa deg briller til kveldens store happening, håper jeg å si? Det jo solformørkelse i kveld. Og håper vi sikkert har fått skaffa deg de brillene, så nok det for sent nå. For billigbrillene rives bort, skriver dinside.no om. For solformørkelsesbrillene de forsvinner fra butikkhyllene før onsdagens himmelshow, men det finnes andre måter å følge solformørkelsen på, ifølge Norges Optikerforbund. 12. august blir sola delvis dekka av månen sett fra Norge. Det blir den kraftigste solformørkelsen her i landet på over 10 år. Det kan friste å se rett på sola, men uten riktige briller kan du skade øya alvorlig, advarer optiker Olav G. Skrøppa. Hun forklarer at pupillene blir større når lyset demper seg under en solformørkelse, og da slipper øyet inn mer stråling fra sola. Det farlige er at du ikke nødvendigvis merker skaden mens den skjer. Øyet har ingen smertevarsling for denne type skade, sier Skrøppa, som også er fagsjef i Interoptikk, til din side. Ifølge Skrøppa kan strålinga gjøre synet uklart og gjøre det vanskeligere å se detaljer. I verste fall kan skaden bli varig, sier hun. Etterspørselen etter billige solformørkelsesbriller har skutt fart. Ifølge Ringo er det nå få butikker som har brillene igjen. Ja, vi har solgt mye av disse, så det er bare 4-5 butikker i Norge som har disse på lager, sier Lotta Svaren, operativ kommersiell leder Sverige i Nordic Toy Team, som står bak Ringo og Leke Ekstra. Også hos Normal er mange butikker utsolgt. Noen av butikkene våre har fortsatt briller igjen, men det stemmer at de fleste er utsolgt, sier Joakim Hedengran, landsjef i Normal Norge. Vanlige solbriller gir ikke tilstrekkelig beskyttelse uansett hvor mørke de er, og skal du se på solformørkelsen, må du bruke briller som er laga for direkte observasjon av sola. Folk bør være obs på at det er CE-godkjente solformørkelsesbriller, sier Skrøppa. Og slike briller skal også være testet etter sikkerhetsstandarden EN ISO 12312-2:2015. Det er standarden som gjelder for filtre til direkte observasjon av sola. Din side har spurt Ringo og Normal om brillene de selger oppfyller kravene. Begge opplyser at brillene skal være CE-merka og testa etter standarden. Ifølge opplysningene din side har fått, viser testene at brillene beskytter mot bl.a. synlig lys, UV-stråling og infrarød stråling. Og på både Ringo og normalbrillene så advares det mot å se på sola i mer enn 3 minutter sammenhengende. Det rådet støttes av optikeren. Vi anbefaler at man tar korte observasjonspauser og ser ned eller bort mellom hver gang man titter på sola, sier Skrøppa i Interoptikk. Og vil du se solformørkelsen, men mangler solformørkelsesbrillene, da kan et feilgrep i verste fall gi varige øyeskader, advarer Norges Optikerforbund. Da skal de ikke se direkte på sola under formørkelsen. Hvis man ikke får tak i beskyttelse man trenger, skal man ikke se direkte på sola under formørkelsen i morgen, altså i dag, da, skriver generalsekretær og fagsjef Hans Thorvald Haugo til din side. Han anbefaler heller å låne godkjente briller av venner eller naboer. Dette tar jo litt tid, så man kan jo låne godkjente beskyttelsesbriller fra kameraten eller naboen og gjøre solformørkelsen til en sosial sammenkomst. Og ifølge ham så finnes det også alternativer som gjør det mulig å følge fenomenet uten å se direkte på sola. Det finnes også løsninger via å lage sorte bokser der man ser formørkelsen indirekte. Dette er nesten som gamle typer kamera. Disse kan man lage sjøl, skriver Haugo og viser til et Facebook-innlegg. Og der står det nemlig fra en som heter Christian André Gallis, som har lagt ut: solfanger er en trygg måte å observere sola på. Finn en liten pappeske, lag 2 passelige høl i den ene sida. Fest aluminiumsfolie over det ene hølet, og inni boksen på motsatt side så teiper du fast et hvitt ark. Sett på lokket så esken blir mørk innvendig. Det siste og viktigste, finn ei tynn synål og stikk et høl i aluminiumsfolien. Og still deg opp med ryggen mot sola. La sola skinne gjennom hølet i aluminiumsfolien. Da danner det seg et lite, men klart bilde.
av sola, står det her da, så litt mer. Men det i hvert fall, så lagt ved da litt sånn noen bilder også, noen illustrasjon også av det. Så det kan du jo gå inn på den saken da på din side.no og se den, eller så finnes det vel også noen andre videoer som lagt ut på andre nettsider også, hvordan man lager nettopp en sånn solfanger da. Men videre så står det altså at man advares da mot hjemmelagde løsninger, for Haugo advarer samtidig mot å eksperimentere med vanlige solbriller eller andre improviserte løsninger. Skal man se direkte på sola, så skal man bruke godkjente løsninger, og hjemmemekk med flere briller over hverandre med mer kan være en risikosport, og konsekvensene kan bli alvorlige. Risikoen er varige skader på øya, og er man skikkelig uheldig får en tilsvarende skader som russen fikk i vår med laserlys. Det er permanente skader som ikke kan repareres i særlig grad. Mest alvorlig er det når den delen av øyet som sørger for skarpsynet ødelegges, og det skjer nettopp når vi ser direkte på sola. Lyset blir for intenst og skader øyets netthinne, og det blir som en kraftig solforbrenning, skriver Haugo videre. Og hans viktigste råd er derfor enkelt. Bruk godkjent verneutstyr. Hvis du ikke har det, skal du ikke se direkte på sola. Så Skrøpas viktigste råd er å bruke brillene riktig hele tiden. Ifølge henne så skal disse være på før du ser mot sola også, hvis du bare skal ta en rask titt. Barn og unge bør bruke solformørkelsesbriller under tilsyn av voksne, påpeker hun. Og Skrøpa advarer også mot å kombinere solformørkelsesbriller med optikk som forstørrer sollyset. Se aldri på sola gjennom kamera, mobilkamera, kikkert eller teleskop uten et godkjent solfilter montert foran optikken, sier hun. Og ifølge Skrøpa så skal solformørkelsesbriller heller ikke brukes sammen med kikkert eller teleskop, som det da står. Jeg kan også ta med da om at når det gjelder det som også er lagt ved her, nemlig noen tidspunkter for når solformørkelsen skjer i Norge. Nordkapp, det klokka 18.42, Tromsø 18.45, Bodø 18.49, Trondheim 18.56, Bergen 19.02, Oslo 19.03, og formørkelsen var omkring en time og 50 minutter, er det hentet ifra himmelkalenderen, som den infoen er hentet ifra. Så delvis solformørkelse er også i kveld, men optikeren også advarer mot å se direkte på sola. Jeg får gjenta det som jeg sa da vi den forrige saken som jeg tok med, nemlig om der som han Knut Jørgen Rød Ødegård også fraråder da å bruke sånn som filmrull blant annet, i hvert fall sånn fotofilm. Det var noe som ble anbefalt, eller i hvert fall som ble snakket om den gangen som jeg nevnte i stad, som undertegnede brukte, for det var jo tidlig på 2000-tallet, slutten av 90-tallet, så var det også en stor solformørkelse, som ble jo mye omtalt i forkant av den, og da kom det jo også noen tips om å bruke da denne sånn gammel filmrull, da, eller sånn kamerarull, som man da brukte også for å se mot sola. Men som det da sies her, ikke anbefalt å ikke bruke det. Så det jeg sa i går, det må også ikke gjøres, for det kan i verste fall få skader på øyet. Denne saken her, den kan du lese om på din side.no da. Så får vi se da om man får se det i kveld. Det ser jo litt sånn akkurat nå da, med litt sky av vær og sånn, så ja, men vi får nå se da hvordan det blir i kveld da, om cirka en 3 timers tid. Men i hvert fall så blir dette en litt sånn once in a lifetime opplevelse da, med både den solformørkelsen og dette himmelfenomenet som også er i tillegg til det, nemlig to ting å se på himmelen i kveld, nemlig også da meteorregnet Persidene, som da er da i gang som utover natta og frem til morgenkvisten i hvert fall. Så i og med at det er en litt sånn once in a lifetime opplevelse, så kan vi jo få med oss litt musikk her som nettopp er om, som heter Once in a Lifetime, og vi skal faktisk til Grand Prix, vi skal til året 2000, og høre på Estlands bidrag det året med artisten Ints og Once in a Lifetime.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

680. Det var også telefon 952 82 680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, eller få noe måtte være, så det velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en, kan også sende oss en e-post, det post krøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ta med oss litt om hva som foregår de neste dagene. Vi kan ta med at Royal Punjab Indisk Restaurant og Bar de inviterer til pianokveld. Det blir levende musikk, god stemning og unike øyeblikk med Tone Martha Eriksen. Det lørdag 15. august fra klokka 21.00 og frem til midnatt. Og nytt kvelden med vakker pianomusikk, god mat og drikke i trivelige omgivelser. Og du velkommen, ta med venner og familie og gjør denne kvelden spesiell. Og det altså Royal Punjab Indisk Restaurant og Bar dette foregår. Det Vikersundgata 8 i Vikersund også som det skal foregå. Så det en annen ting jeg også skal ta med, og det nemlig nå til helgen så det også et arrangement som foregår i Vikersund, for da det nemlig det som heter familie da, i parken i Vikersund. Det lørdag 15. august klokka 12-18. Vi i den frivillige organisasjonen Events for You ønsker å skape en hyggelig møteplass siste helgen før skolestart, som vi tror kan gjøre det enklere for noen å starte opp igjen på skolen etter en lang sommerferie. Gjennomført skolegang gjør det lettere å få jobb senere i livet, slik at dette har vårt lille bidrag til forebygging av utenforskap. Vi legger opp til en aktiv og trivelig dag i parken og en hyggelig møteplass. På scenen blir det musikalsk underholdning med ulike lokale artister gjennom dagen med høy allsangfaktor, og vi har lagt opp til maskorama med lokale deltakere. Her det bare å gjette i vei hvem som kan gjemme seg bak maskene. Det blir også oppeslått for de minste, og kommunens bua vil ha egen stand på diverse, med diverse leker og med gratis utlån av kanor, paddleboard og redningsveste. Modum Sjakklubb inviterte spill og Simostrander skiskyting, tilrettelegger for en prøve ufarlig laseråpen for barn under 9 år, og du kan sterke pinnebrød i læren til firen familiespeideren og Cream Team da som vanligvis holder til i Vikersundgata, kommer med forskjellige leker og aktiviteter man kan prøve seg på. Modum Olag lager en morsom stolpejakt, og Sparebank 1 stiller med gratis popcorn til alle, og Recruit Refugees bidrar med gratis ansiktsmaling og morsomme workshops. Og dagen avsluttes med flaskeposter i fjorden med premier i mange av dem. Og vi setter ut flere bol og venker i parken og legger opp til en hyggelig dag, slik at små og store moinger kan kose seg sammen. Arrangementet blitt mulig gjennom økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Modum og Modum kommune. Og Events for You en non-profit frivillig organisasjon bestående av engasjerte Modum-damer. Vi har som mål å gjennomføre arrangementet som skaper trivsel og glede i vår kommune, og vi tilstreber gratis arrangement slik at alle kan delta. Så det om programmet da, tidspunktene. Det starter altså klokka 12, aktiviteten åpner. Klokka 13 blir offisiell åpning ved kommunalsjef Bianca Halvorsen. 13.15 så det konsert med Tone Martha Eriksen. Klokka 15 det konsert med Øyvind Kristoffersen. Klokka 16 så det maskorama med lokale deltaker. Klokka 17 det flaskepost med premie. Klokka 18 så det takk for i dag. Så det programmet for familiedagen i parken i Vikersund også, nå til lørdagen, som du da kan bli med på. Vil du ha med deg et arrangement, så tips oss gjerne på 3101 5810. Du kan også sende oss en e-post, og det post krøllalfa radiomodum.no.

musikk som vi måtte få igang for å se om vi kunne få alt opp å gå igjen. Det var litt sånn, vi hadde jo nemlig et strømbrudd her. Det var egentlig veldig lokalt strømbrudd. Det var bare her på Geithus. Det var litt over 700 kunder som var uten strøm her en kvart til 20 minutter kanskje. Det var litt før klokka 8, så forsvant strømmen, og så var den tilbake en sånn kvart over 8:50. Undertegnede måtte en tur hit på radioen for å få i gang systemet her igjen og sånt nå, så vi fikk jo gang musikken og sånn, så det var jo grunnen til at vi var litt ute av lufta her, og også med at nettradioen ikke fungerte her på morgenkvisten, så men vi fikk nå i hvert fall det i gang igjen, og de programmene som skulle gå først på morgenen fra klokka 9 og utover, klokka 10 også, det gikk jo som normalt, men starten på sommerradioen i dag, den var litt, ja, det ble litt sånn kjelkete der, men det ble jo nå i hvert fall musikk, og så kom vi jo i gang igjen litt før klokka 12, så det ble jo litt sånn forskyvelser utover. Men vi har i hvert fall kommet oss igjennom sommerradioen for i dag. Nå er det sånn at det nå blir først da en oppdatering på de lokale nyhetene, og så som jeg har annonsert så skal vi sette inn et program, det blir ikke ferietoner, men det blir et program med Ingar Hellerud som har gått nå i sommer, det gikk jo i juli, og det var et ønske om å få høre det på nytt igjen, så det setter vi inn nå, både i dag, og så kommer det også på lørdagskvelden, sånn at det kommer nå etterpå. Det er programmet som heter Historien om Furumo Sommerteater med Ingar Hellerud også, det får du høre da om ikke mange straksene. Så da skal vi i hvert fall få med oss det etter de lokale nyhetene. Så med det så får vi i hvert fall her i programmet Sommerradioen takke for følge. Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai, og vi sier på gjenhør igjen i morgen. Takk for følge i dag.

Da har vi kommet til vei senere her i sommerradioen for i dag. Med en litt sånn trøblete start i dag, med litt sånn tekniske utfordringer i den første delen av sendingen, så ble det jo litt, for vi måtte vente litt og ble en del

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: med den franske pianisten Richard Clydeman og hans pianoversjon av Carpenters låta Please Mr. Postman, så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang byr deg på mye god og variert musikk. Jeg skal ha et intervju I løpet av programmet, og ganske snart så skal vi ha et intervju med en som heter Per Alnes fra Lillehammer. Han driver et enmannsorkester som kaller seg, som han kaller for Ville Veier. Han har vært flere ganger på luft I et annet program jeg har, nemlig dansebandprogrammet mitt for svingende, da Ville Veier egentlig et danseband. Men nå har Ville Veier og Per Alnes kommet med en single som ikke direkte dansebandstil på, så derfor har jeg valgt å ta med den både I forsvingende og her ifra svensktopp til rock'n'roll, og I den anledning så skal jeg snart bringe deg et intervju med Per Alnes. Ellers så blir musikk fra Bjørn Schiffs, Elvis Presley, Kikki Danielsson og så videre. Og nå nærmest skal vi til en dame eller jente fra Numedal. Hun heter Sigrid Fossan. Hun countrysangerinne og låtskriver, kjent for å kombinere norske historier og bygdeliv med moderne countrymusikk. Hun har nylig I sommer da, har hun kommet ut med flere singler. Den ene kommer her og handler om det å be opp noen til lands. Sangen heter Be meg opp.
1: Du klar?

0: Da har jeg tatt turen til kaffen på Ops på Rudshøgda og treffet en kar fra Lillehammer som har vært med i programmet mine en 2-3 ganger før. Men i dag så er han med i et annet program enn han har vært med før, ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Da glemte jeg å si at Per Slobben blir sikkert overrasket her. Men han er med fra Svensktopp til Rock'n'Roll, for den sangen er ute med. Det er egentlig ikke noe dansebandlåt, så jeg har vært å ta den med i det andre programmet mitt. Men til gjengjeld når han jo mye for mange enda flere lyttere da, her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Og Per Alnes, du er fra Lillehammer. Og Ville Veier, det driver du for tiden alene. Hvor lenge har du drivet med det prosjektet?
1: Jeg drev på i litt over 3 år nå. Begynte i mars for 3 år siden.
0: Og i starten var det flere, men nå er det bare deg.
1: Det stemmer. Vi prøvde å begynne med band, og så var det litt sånn logistikkproblemer og slik, og litt forskjellig ambisjonsnivå, så endte det med at jeg drev alene. Men jeg håper fortsatt på at det skal bli band etter hvert da.
0: Og så har du fått med en dame på lasset, nå på den nye singeren din, som vi skal prate litt om også, en dame fra Nord-Norge. Hun heter Inge-Lise Forsbakk. Morsjøen, jeg kommer ut fra, det er ikke så langt ifra Mo i Rana, kanskje jeg er på lufta på Radio Rana, kanskje i nærheten der.
1: Da vil du nok treffe folk som kjenner henne, ja.
0: Hva slags dame er det? Kan du si litt om henne?
1: Inge-Lise er en dame som begynte å synge litt sent, egentlig. Og var vel 40-årsalderen når hun begynte å synge. Og jeg traff henne på Gran Canaria, der vi begge var på spilloppdrag. Og falt totalt for musikken hennes.
0: Er det mye likheter med den stilen hun kjører og det du driver med?
1: Hun er mer country, vil jeg si. Men også dansbar country, da. Men det falt for å stemme hennes også. Hun var så nær og ekte når hun er på scenen.
0: Og der samarbeidet kanskje kan bli mer ut av etter hvert, hvis du får det som du vil?
1: Ja, det er ikke meg imot det.
0: Jeg skjønner. Det er låten du er ute med. Jeg sa jo det at det er ikke noe typisk dansebandlåt, men du regner deg vel som dansemusiker egentlig, gjør du ikke det?
1: Jo, alt det spiller inn skal være dansbart.
0: For dette er mer litt sånn balladepreget sang. Er det litt mer sånn i pop-visesjanger, så kaller det egentlig litt i tvil, jeg.
1: Opprinnelig så er det en jazzrock-låt som er gitt ut med Lava og Randy Crawford. Så Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug som har skrevet inn. Men så jeg har gjort den mer country da, og lagt inn takter slik at det skal gå noe å danse til.
0: Og da er dette en ren coverlåt, du har ikke skrivet hverken tekst og melodi på den.
1: Det stemmer, men opprinnelig så var den på engelsk, og så oversatte den til norsk, og da måtte jeg jo ha tillatelse av en Egil Eldøen, og det fikk jeg. Og så når Inge-Lise ble med, hun er jo fra Mo i Rana, Morsjøen, og lik best å synge på segerdialekt, og det ville jeg gjerne at hun skulle også, så da måtte hun skrive om så det passet hennes dialekt.
0: Men til deg du gitt ut på singler tidligere, så er det den første coverlåten din, egentlig?
1: Ja, det er det.
0: For du skriver fortsatt en del låter selv?
1: Skriver selv, og har fortsatt kø med låter som venter.
0: Kan du si noe om når neste utspill kommer, eller er det litt i det blå amba?
1: Kommer til å spille inn 4 sanger til høsten, og så porsjonerer dem utover litt.
0: Så blir 4 ulike singler på 4 ulike tidspunkter, da?
1: Det stemmer.
0: Er det mye ute og spiller på lokale? Er det mye ute og reiser og opptreffer folk?
1: Ja, så mye jeg kan. Men jeg har fortsatt ledig i boka mi, så det er bare å ta kontakt hvis det er noen som vil ha dansemusikk, enten det er midt i uka eller i helg.
0: Og nå sender jo program over ulike deler til landet, så jeg regner med at det kanskje beveger deg litt utenfor Mjøsområdet også.
1: Ja, det er bare moro. Jeg har fartet mye før, og savner egentlig det litt, og så komme ut ulike deler av Norge.
0: Da er det bare opp for å ta kontakt med Per Alnes. Du er sikkert på Facebook hvis folk er der.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, skal vi si noe mer da? Du er min heter sangen. Hva handler den egentlig om? Kan du si kort om hva teksten inneholder? Har du noen beskrivelse der?
1: Det er... titlen sier veldig mye da.
0: Det handler om ren kjærlighet.
1: Det er ren kjærlighet. Det er en åpen kjærlighetserklæring. Og, ja, du hører tydelig det når du hører den.
0: Da tror jeg vi har fått sagt det vi trenger å si i dag, Per. Du får lykke til videre, og så møtes vi kanskje alt en gang, og hils Inge-Lise Forsbakk fra meg. Så hører vi på Du er min, og takk for at du tok turen til Rudshøgda i dag.
1: Selv takk.

Det var Ville Veier med Per Alnes ved mikrofon, og hans nye sang som heter, jeg har glemt han heter selv om jeg, heter Du er min, takker Per Alnes for et hyggelig intervju. Og så ligger det flere låter med Ville Veier på Spotify, hvis du er nysgjerrig på hvordan de andre låtene deres høres ut. Eller hans da, andre låtene hans høres ut. Vi skal til Sverige nå, til en kar som nylig ble, han sto fram om at han hadde frontallappdemens, nemlig Bjørn Skifs. Det var i fjor sommer han meddelte det en pressemelding, at han derfor sluttet som artist på grunn av at han har fått en demensdiagnose. Det er jo veldig trist for en mann som har drevet på helt siden tidlig 70-tall. Bjørn Skifs, han har hatt flere store slagere. En av de aller største skal vi høre nå. Den kom på en singel 1973, da han hadde med seg et band som ble kalt for Blå Blues. Dette her, det er Hooked on a Feeling. Oh,

0: Det var Bjørn Klifs og en av hans, vi får si, en av hans tidligste slagere, Hooked on a Feeling fra 1973. Så skal vi til en annen stor herremann. Vi skal til kongen over rock'n'roll selv, nemlig Elvis Presley. Neste år, 2027, så er det 50 år siden Elvis døde faktisk. Nå skal vi tilbake til B-sida på en single han ga ut i 1956. På A-sida fant vi låta Mami Hami. På B-sida fant vi følgende melodi, One-Sided Love Affair.
1: If you wanna be loved, well, hey, but you got to love me too.

Det var Elvis sin one-sided love affair, en, jeg kaller det en ensidig kjærlighetsaffære, for å si det litt sånn direkte på norsk da. Dette var musikk fra 1956. I neste melodi skal vi høre en låt som gruppa Lava spilte inn som en hyllest til Olivas på et tributalbum som kom i 2004, den rekke norske band og artister tolket låter fra Olivas for å hylle dem på 40-årsjubileet sitt. Vi skal høre Lava i dag, som skal komme med en instrumental melodi for oss. Lava, som ble startet av Svein Dag Hauge i 1977, ble startet i Årdal. Per Hillestad, Per Kolstad, Egil Eldøen, Rolf Graf, Geir Langslett og Sigurd Køhn er andre artister som har vært musikere da, som har vært innom Lava i løpet av årene som har gått. Nå skal Lava spille en delvis en stort sett instrumental versjon av Olivas låta Spellemannsblod.

0: Det var Lava som på sin egen måte tolket den gamle Olivas-låta Spellemannsblod. Her ifra Svensktopp til rock'n'roll, hvor jeg nå tar en liten pause. Når tilbake så skal vi over til Lukas album. Da skal jeg plukke ut den aller første soloplata som Kikki Danielsson ga ut i 1979. Du får snart tre låter fra det albumet. Jeg er straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra Svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra Svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra Svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post krøllalfa@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da ruller fra Svensktopp til rock'n'roll videre, først med ukas album som kommer ifra den godeste Kikki Danielsson i dag. Ann-Kristin Danielsson, som hun egentlig heter, hun er født i 1952, spiller også trekkspill og jodler, og Kikki Danielsson, hun startet opp sin karriere på slutten av 60-tallet, begynte først i et band som kalte seg Nikkis, hvor hun var med i 4 år fram til 1973, og så startet opp i bandet V6 1973, hvor hun var vokalist i 10 år fram til 1983. Ved siden av tida i V6 så hadde hun også en solokarriere, og den startet under 1979, da kom hun ut med sitt første soloalbum, som het Rockin' Jodel, og der jodlet hun litt også, som det ligger i tittelen. Den plata kom i april 1979, og var altså den første soloplata til Kikki, som hun ga ut samtidig som hun var vokalist i V6. Og for denne plata skal vi høre 3 låter nå. Vi starter med en melodi som vi også kjenner under titelen The Three Bells, eller The Three Clocks, eller noe sånt. Den hører vi på svensk med Kikki. Og vi hørte klokkor ringa.

Det var Kikki Danielsson fra hennes første soloplate, Rockin' Yodel, fra 1979. En plate som inneholdt 14 låter. Vi fant Talking In Your Sleep. Vi fant Ja Er Ditt Ljus på mørka vatten. Vi fant Rock'n'Roll Music, Que Sera Sera, og så videre. Nå skal vi høre på titelmelodien fra Kikkis første soloplate, der hun både synger og jodler. Den heter Rockin' Yodel.

Det var titelkuttet fra debutplata til Kikki Danielsson som soloartist, Rockin' Jodel. Det var en låt som var skrevet av slagerkongen i Sverige, Lasse Holm, og den forrige melodien, og vi hørte klokka ringa. Den hadde også fått tekst av Lasse Holm. Det er vel opprinnelig en fransk melodi, den første vi hørte der, da, The Tree Bells. Vi har en melodi til som jeg skal spille fra plata Rockin' Jodel fra 1979. Her skal vi høre en sang som heter Tenker, lærer meg leve livet. Også der er Lasse Holm involvert som komponist. Han har skrevet låten sammen med som heter Britt Lindeborg. Og med den så tar vi avsked med Kikki Danielsson for i dag. Tenker, lærer meg leve livet fra 1979.

Det var det siste du fikk med deg fra Kikki Danielsson i dag. Dette var Tenker, lærer meg leve av livet. Vi holder oss i Sverige. Vi skal til en gruppe som kaller seg Grus i Dojan. Grus i Dojan er en gruppe som ble startet i 1970 i Skåne. Ble oppløst i 2022 da gründeren i bandet Christer Hedberg døde. Grus i Dojan, de har gitt ut flere plater. Den første kom i 1972, den aller siste kom i 2002. Den het Hitsum Kitsum, og jeg vet ikke helt hva slags sjanger vi skal sette Grus i Dojan i. De har litt sånn ubestemmelig musikkstil, men det er vel litt sånn folkemusikk, her står det faktisk, folkemusikk, med influenser av slager og dansbandsmusikk. Vi skal høre Grus i Dojan i dag med en sang som jeg tror alle kjenner til, nemlig Drømmen om Elin.

Det var Grus i Dojan som gjorde sin helt egen versjon av gamle slageren Drømmen om Elin. Så skal vi til Manchester i England og høre gruppa The Holly som ble startet av Graham Nash og Alan Clark. Det ble startet i 1962. Ja. The Hollies, de har hatt flere låtsuksesser de. He Ain't Heavy, He's My Brother og The Air That I Breathe. Er kanskje to av de aller, aller største. I dag skal vi høre en låt som The Hollies spilt inn i 1967. Da blir det låta som heter Carrie Ann.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med det skånske bandet Perikles, sammen med en skånsk sangerinne som heter Anna Hertzmann. Anna Hertzmann, hun kommer fra Trelleborg, født i 1987, og har gjort flere duetter med Perikles med stor suksess tidligere. Nå har Perikles og Anna gjort ytterligere en duett som er kommet nå i sommer, og den heter Låtsas at jeg aldri hent. Og med den sangen så skal Thomas Eirossen takke for seg. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Takker så pent for meg med Perikles og Anna Hertzmann. Vi hører snart igjen Låtsas at jeg aldri hent, heter siste melodi. Ha det bra, og takk for følget.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
7: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

kan jeg ønske velkommen til et nytt Off the Record med Jan Ivar Høgerud I studio og Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Bruce Springsteen ble født 23. september 1949 I Long Branch, New Jersey. En artist med stor A som de aller fleste kjenner til og har plater med. Han har solgt mer enn 65 millioner album I USA og 200 millioner på verdensbasis. Han har mottatt 20 Grammy-priser, 2 Golden Globe og 1 Oscar, og den 23. november 2016 så ble han tildelt USAs høyeste sivile utmerkelse, presidentens frihetsmedalje av president Barack Obama. Helt fantastisk. I 2005 så kom platen Devils and Dust, og vi lytter til Long Time Coming.

Det var The Boss med Long Time Coming. I 1972 så signerte Springsteen ved hjelp av John Hammond en platekontrakt med Columbia Records, og Hammond han hadde fått Bob Dylan og Leonard Cohen til samme plateselskap tidligere, så da synes jeg vi kan rette en stor takk til han. Todd Thibault en singer-songwriter med base i Boston. Han var med på å danne The Courage Brothers, en powerpop-gruppe tidlig på 1990-tallet, før han etablerte seg som solartist sent på 90-tallet. Jeg tok med skiva Hot FM Sessions fra 2001. Her Aching to Be.

Det var Todd Tebow vi hørte der med Aching to Be. Og på Tebows hjemmeside så står det å lese at han og bandet går i studio i november I år for å begynne innspillingen av en ny plate, og jeg må si jeg gleder meg til det. David Ryan Adams ble født 5. november 1974 I Jacksonville, North Carolina, og en singer-songwriter, multi-instrumentalist, plateprodusent og poet. Han dannet bandet Whiskey Town I 1994, som slapp 3 studioalbum. I 2000 så forlot Adams Whiskey Town og slapp sitt debut-soloalbum Heartbreaker til strålende kritikker. Og I ettertid så har det kommet det ene sterke albumet etter det andre. I 2011 så kom platen Ashes and Fire, og vi skal få høre Chains of Love.

Vi hørte Ryan Adams med Chains of Love. Og I 2017 så ga Ryan Adams ut skiva Prisoner. Jeff Finlin ble født I Cleveland, Ohio, og en musiker, sanger og låtskriver. Han opptrådde på Sir Paul McCartneys Buddy Holly Tribute I 2000, og Finlin kjent for å gå sine egne veier I sin låtskrivning og har en helt særegen stemme. Fra skiva The Tao of Motor Oil fra 2010 så spiller vi Best Be Motoring.

Det var Jeff Finlin vi hørte der med Best Be Motoring. Og i 2017 så kom albumet Guru in the Girl. Steven Bruton ble født 7. november 1948 i Wilmington, Delaware, og var en musiker, låtskriver og sanger. Han har jobbet med artister som T-Bone Burnett, Bonnie Raitt, Gene Clark, Elvis Costello, Delbert McClinton, Sonny Landreth og Carly Simon. Han skrev og spilte sammen med T-Bone Burnett mye av musikken til filmen Crazy Heart med Jeff Bridges i hovedrollen. Nothing But The Truth heter albumet som kom ut i 1999, og jeg har plukket ut That's Love.

Steven Bruton, That's Love. Og Steven Bruton, han produserte plater for blant annet Hal Ketchum, Storyville, Chris Christoffersen, Chris Midler, Ray Wile Hubbard og norske Hellbillies. Jack Savaretti en låtskriver, gitarrist og sanger som ble født 10. oktober 1983 og vokste opp I London. Han skrev poesi som tenåring og gikk ikke noe sted uten å ha med seg sin notatbok. Men så fikk han en gitar av sin mor som foreslo at han satte musikk til det han hadde skrevet. Det gjorde han, og I 2007 så ga han ut sitt debutalbum Between the Minds på The Angeles Records. Oppfølgeren Harder Than Easy kom ut I 2009, og fra den så skal vi lytte til Lost America. 1, 2, 3.

Lost America hørte vi der med Jack Savaretti. I 2017 så slapp Savaretti skiva Songs from Different Times. Sonny Landreth utvilsomt en av mine store favorittgitarrister. Han ble født 1. februar 1951 i Canton, Mississippi, og en bluesmusiker, sanger og låtskriver. Han kjent som The King of Slideco, og en av verdens mest avanserte gitarrister. Han har høstet lovord fra andre store gitarrister, som blant annet Eric Clapton og Mark Knopfler, og jeg tok med meg platen Levittown fra 2000, hvor artister som Stephen Bruton, Bonnie Raitt og John Hyatt medvirker. Her This River.

Vi hørte fantastiske Sonny Landreth med This River. Og jeg var så heldig å få møte Sonny Landreth for noen år tilbake, da han spilte med John Hyatt på Rockefeller I Oslo, og for meg så var det en veldig stor opplevelse. Sonny Landreth ga ut skiva Recorded Live in Lafayette I 2017. John Robert Hyatt ble født 20. august 1952 I Indianapolis. Han en singer-songwriter og musiker som har vært innom stilarter som blues, rock, soul, country og new wave. Flere store artister har coveret hans låter opp gjennom årene, som for eksempel B.B. King, Bob Dylan, Bonnie Raitt, Buddy Guy, Eric Clapton, Jeff Healey, Joe Cocker, Ry Cooder, Willie Nelson og Willie DeVille, og mange, mange flere. Vi skal få høre en låt fra John Hyatt and the Gunners, og da får vi også høre Sonny Landreth igjen, som spiller gitar I The Gunners. Her The Nagging Dark.

Der hørte vi John Hiatt and the Gunners med The Nagging Dark. Og John Hiatt ute med en ny skive I disse dager med titlen The Eclipse Sessions. John Errington, bedre kjent under artistnavnet John Miles, ble født 23. april 1949 I Jarrow County, Durham. Han en sanger, låtskriver, gitarrist og keyboardist, og Miles fikk en platekontrakt med Decca Records I 1975 og slapp fire album. Han har turnert med Tina Turner siden 1987, hvor han spilte keyboard, gitar og koret på alle hennes turner, og har også medvirket på flere av hennes plater. Fra hans soloalbum Upfront lytter vi til Now That The Magic Has Gone.

Nydelig toner fikk vi der med John Miles, Now That The Magic Has Gone. Richard Steven Sambora ble født 11. juli 1959 i Perth Amboy, New Jersey. Han er en gitarrist, sanger og låtskriver som nok er best kjent som gitarrist I Bon Jovi gjennom 30 år. Han har også gitt ut tre soloalbum, Stranger in This Town, som kom ut I 1991, Undiscovered Soul I 1998 og Aftermath of the Lowdown I 2012. Fra Undiscovered Soul skal vi spille Hard Times Come Easy.

Riches om bord fikk applaus på slutten der for Hard Times Come Easy. Og i 2018 så ble Sambora innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame som medlem av Bon Jovi. Jonathan Cain ble født 26. februar 1950 I Chicago og en musiker, sanger og låtskriver, best kjent som medlem I Journey og Bad English. Han har skrevet mange låter for andre artister, som for eksempel Working Class Man for Jimmy Barnes, som regnet som hans signaturlåt. Cain ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2017 som medlem av Journey. Fra hans album Back to the Innocence fra 1995 skal vi få høre Something Sacred.

var Jonathan Cain med Something Sacred. Vi har kommet til veis ende, men ønsker på gjenhør neste uke til samme tid her på Radio Modum. Jan Ivar Høgerud og Ron Nymoen, vi takker for at du hørte på, og så ønsker vi deg en fin uke videre. Her får du Chuck Prophet med Old Friends.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
4: Ja, mor, er nydelig. Mycket bra.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte nettopp Carmen Ratti Band, og det var altså en vokalist som heter Jill Dainen, og jeg ikke helt sikker på uttalen, men vi prøver den. Dainen kan også være Jill Dainen, fra San Francisco, og hentet fra albumet Come To Me. Det er et band som ble formet, altså eller som startet opp i 2018, som fikk et rykte som et high energy performance and distinctive sound blending, som blander altså blues og roots musikk. Det er vel første gang vi har spilt fra dem, så vidt jeg husker. Så det blir nok en gang til også, eller kanskje flere.
1: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Vi hørte Menis Song, og det var fremført av Kristin Berglund. Og Kristin Berglund, det er en god stund siden hun har vært på i Blues Train, men det var godt å få henne tilbake. Hun døde altså i 2006, Kristin Berglund. Og det står her i boka som Hille Beate Lie har skrevet, Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, at Kristin Berglund er den første kvinnelige artisten som har gjort seg bemerket som bluesutøver i Norge. Hun var en fremragende gitarspiller og hadde en vakker og særegen stemme som passet perfekt til å synge blues. Kristin snakket varmt om de tøffe bluesdamene og var selv en av dem. Hun døde altså på en tragisk måte 13. august 2006. Og med enkel hoderegning så kan jeg fortelle at det er 20 år siden i disse dager siden Kristin Berglund forlot oss.
1: Hei på deg. Du har kommet til Jan Kristians svite i mikrobølgen 18. Men jeg har nå nettopp forlatt min silkepolstrede stol og dratt ut for å høre på gjøken og gå i takt med hakkespettens hakking. Men etter noen forhåpentligvis munnfulle med frisk oksygen, så kommer jeg tilbake. Og legger du igjen beskjed, ja, da ringer jeg deg. Hors basen, hei hei.
0: Det var fra den tiden vi hadde telefonsvar, men det var litt spennende å høre hva som ble sagt på den. Men det var den gangen, og det er jo litt overleid med litt nostalgi innimellom. Men apropos, hvis det er noen som vil legge beskjed eller kontakte Bluestein, så gjør det.
2: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
3: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
4: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
5: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det er så mye å få ut, og det er så veldig mye følelser.
6: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
7: Hej, jeg heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
8: Hey, is this Cyndi Lauper?
9: Yeah, you weren't gonna say anything. I was waiting.
10: Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
11: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
12: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Lørdag 15. august så får Oslo Blues Club besøk av en ny artist, og det er Arne Skage. Klokken 16.00 står han på scenen og serverer mye av sin herlige musikk. Vi starter litt i Blues Train, alltid foran, med Arne Skage, og det er hentet ifra mye av det siste han har gjort. Root work og kutte See You Down the Road.

Og det skal også på Oslo Blues Club klokken 16:00 kommende lørdag. Vi har en, eller jeg har en bok som har stått i hylla her, som heter Den store lille paradoksboken. Skål for avholdssaken er et av de mange paradoksene. Og den er skrevet av Eivind Løvik og Johan Sibke, unnskyld, i Tøp Askau, og det er noen år siden. Den har bare stått i hylla her og nesten samlet støv. Og det er en 60-årsgave fra mine barnebarn, Kevin og Ulrik. Da forteller jeg at det er noen år gammel. Den er ganske røff. Skikkelig røff humor, eller ja, paradokser. Vi tar et her. Kapp hodet av alle kriminelle, så får de noe å tenke på. Og neste uke så blir det et nytt paradoks. Gleder jeg.

0: hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Sir J. Aasling and the Austin Review. The Biggest Hairstyle in Texas. Eget selskap. Sir J. har nok vært i Texas en tur. J. Verlinde. Best in Blues. Bander Music. The Crime Stoppers. On the Case. Music Maker Foundation. Big Martin. Sucker Punch Blues. Straight Shooter Records. Joe Bonamassa. The Spirit of Rory. Provoke Records. Og Mascot Records. Tim Lothar. Crossing Border. Independent Release. Joe Buddy's One Man Stomp, Look Down Sessions Beyond Volume 2, Ram Bam Records, Harold Young Reel Davenport, Young Reel, Real Tone Records. Var det denne unge gutten som var på notånden, kanskje? Knut Nordhagen on Blue Pack, Maximum, Rhythm and Blues, Roll Records, Jimmy Vaughan og Tordenfuglene, albumhistorien, The Last Music Company, Blues Against the Machine, Volume 2, Moby Dick Records, Proffs og Blues, Fyre livet med Blues,

and just love you till the end.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Yanlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Amund Måre Trio på Gregers Live lørdag 5. september klokken 15.00. Amund Måre blander blues med andre rytmer, sammen med sine eminente bandmedlemmer i Jarle Vespestad, trommer, og Steinar Raknes, kontrabass. Sett av lørdag 5. september hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Eftas Blues klokken 15.00.

0: våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hilsen mobiljunkie, bluespoeten. Du hørte altså bluespoeten Øyvind Berg, sistnevnte da med gitar, og bluespoeten med det skriftlige, med talen, fremfor våren 2026. Og dette er et, skal vi si, et sukk av alt du ser av folk gå rundt med mobilen overalt, og kan ikke være foruten. Og dette er folk som står bak, som har tjent store penger i USA, hovedsakelig. Google står bak mye av dette her, og ja. Sånn er det. Jeg håper at den diktet gjør vel ikke så stor furore eller forandringer, men kan være et start. Folk ser hvor latterlig dette egentlig er, for alt du har på den maskinen, den har du andre steder. Så folk bør slutte å snakke på gata med en som ikke er der, for eksempel. Og så videre. Ja, nok om det. Vi får sommerdrømmer, og det er godt å drømme seg litt bort. Spesielt når verden går litt imot, eller når du føler deg kanskje litt ensom, eller ja. Sommerdrømmer, Jan-Erik Vold. Tekst, og dette her er vel hentet ifra en tidlig produksjon av Jan-Erik Vold.
1: Sommerdrømmen fra landeveiens hjul, på vei til kjøbmannen. Solen slipper inn mellom ekene, veien ligger der tørr og støvete i grus. Vi går barben eller med sandaler, klebrige mot fotbladet, korte bukser og skjorte løst flagrende over. Vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha. Snart etter er vi på vei tilbake igjen. Solen inn fra motsatt kant, baggen full av varer, pluss en isbinne i kjeften, trillende hjul tilbake på plass.

0: Jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det er morsomt.
1: Fortsatt?
0: Ja, du gæren? Ja, det synes du og det. Det synes du og det.
2: Ja, absolutt. Det er jo alle forfattere. Det er sånn... man spør rundt meg, jeg har likt den siste boken min. Ja, men liksom det eneste jeg spør om er, ja, lo du?
0: Ja.
2: Det er jo snart.
3: Det er jo alltid en kamp om hvem som skal få ha siste ordet, eller siste sangen, melodien her på Blues Train. Og den som vant har jo gått bort for mange år siden, Etta James. Men hun har altså vært i Norge, og det var vel på jazzfestival i Molde. Og de som opplevde det har sikkert, kommer sikkert aldri til å glemme det. Vi spiller Etta James med I Would Rather Go Blind, og takk for at du fulgte Blues Train. Husk, gå inn på blues.no, blues.no med to setter, og hør massevis av musikk. Det er jo det som er det store gleden i livet, syns mange. Ja. Jan Christian takker for seg, altså, og det gjør også sikkert Roy Larsen, som legger ut sendingene og gjør mye annet, og ikke minst bluesprofessoren Dag Koman ifra den berømte kaféen på Hamar, Solvang kafé. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen den 12. august. Det blir fort stille etter store krise, sier familieterapeut Trude Rød. Lørdag var det åpen gård på Garås hestesenter i Drammen for de berørte av brannen i Krokstadelva. Driverne Marie Therese Haukeland og Espen Haukeland ønsker å gjøre gården til et fristed for folk som trenger det. Vi ønsker å åpne opp gården fordi det er flere som har det tøft og vil ha det vanskelig i lang tid. Alle reagerer jo forskjellig på det å ha mistet alt man har, forteller de. Som en del av initiativet har de også inngått et samarbeid med

0: familieterapeut Trude Rød, og det lettere å dele tunge ting ute i bevegelse på en gård enn inne på et hvitt kontor, forteller Haukeland. Og drømmen om å bruke gården som en viktig møteplass for mennesker som trenger noen å snakke med. Vi har en underliggende drøm om at dette kan bli en plass hvor mennesker føler at de får hjelp eller føler at de har det bra. Her kan de kjenne på et snev av glede og få et viktig pusterom i hverdagen, sier Haukeland. For flere er det godt å ha en samtale med en familieterapeut for å forberede seg på sin nye hverdag. Men man starter jo ofte i kriseakutt, og da er det om å overleve, så kommer hverdagene, og det er ofte det de trenger mer støtte, og det blir fort stille etter store kriser, sier familieterapeut Trude Rød og presiserer. Nå kommer hverdagen, og det er så viktig at de ikke føler på den stillheten. Og direktør på helse og velferd, Sudhir Sharma, understreker at en psykososial oppfølgingen har vært høyt prioritert siden brannen, og at arbeidet fortsetter selv om den akutte krisehåndteringen er avsluttet. Psykososialt oppfølging er en stor betydning for en så alvorlig hendelse. Det har vært høyt prioritert for den akutte fasen og vil fortsette å være en viktig del av den langsiktige oppfølgingen. Vi vet at mennesker reagerer forskjellig, og at det behov for støtte også kan oppstå senere når den akutte situasjonen har lagt seg og en ny hverdag begynner, sier Sharma. Han understreker samtidig fram betydningen av at også andre aktører bidrar. Jeg er også takknemlig for at flere ønsker å bidra. Åpen dag som nylig ble arrangert for familie ved Garås gård og andre initiativer fra frivilligheten og lokalsamfunnet er verdifulle supplementer til kommunens egne tilbud, sier Sharma. Og virksomhetsleder for psykisk helse, rus og avhengighet, Øyvind Skjefte, forteller at kommunens psykososiale kriseteam ble mobilisert tidlig og var til stede allerede ved evakuerings- og pårørende senteret EPS, og tilbudet om samtaler og psykososial oppfølging er videreført etter en akutte fase, og de berørte kan fortsatt få oppfølging ved behov. Etterspørselen har foreløpig vært liten, men vi er forberedt på at behovet kan endre. Og virksomhetsleder for psykisk helse, rus og avhengighet, Øyvind Skjefte, forteller at kommunens psykososiale kriseteam ble mobilisert tidlig og var til stede allerede ved evakuerings- og pårørende senteret EPS, og tilbudet om samtaler og psykososial oppfølging er videreført etter en akutte fase, og de berørte kan fortsatt få oppfølging ved behov. Etterspørselen har foreløpig vært liten, men vi er forberedt på at behovet kan endre seg over tid. Og de som allerede har hatt behov for videre oppfølging er koblet til kommunens ordinære tjeneste, sier Skjefte. Han understreker at oppfølgingen ikke avsluttes fordi den akutte fasen er over. Vi følger behovet videre og er opptatt av å sikre en god overgang til det ordinære hjelpeapparatet for dem som trenger det. Behovet for samtaler og annen oppfølging vil fortsatt vurderes individuelt, sier Skjefte. Og for barn, unge og familier er det etablert flere tilbud. Kommunalsjef for forebyggende tjenester Siri Sørensen sier at skoler og barnehager nå har et særlig fokus på å møte de berørte barna på en trygg og god måte. Skoler og barnehager forbereder seg blant annet gjennom å sikre nødvendig kompetanse hos ansatte, være oppmerksomme på at barn kan reagere ulikt og legge til rette for trygghet og god oppfølging ut fra det enkeltes barns behov. De er også viktige arena for å fange opp barn som kan trenge ytterligere støtte, sier Sørensen. Og kommunens familieteam er tilgjengelige for barn, unge og familie som har behov for oppfølging. Kommunen har familieterapeuter og andre fagpersoner som kan tilby samtaler, råd og oppfølging tilpasset familiens situasjon. Oppsøkende ungdomsteam har i tillegg hatt et særlig fokus på Stenseth på kveldstid for å komme i kontakt med ungdom. Og vi samarbeider på tvers av tjenestene for å sikre at barn, unge og familier får riktig bistand. Kommunen har også takket ja til tilbudet fra Bufetat om familieråd for familier som har behov for dette, sier Sørensen. Og dette skriver eikeblad.no. Onsdag formiddag kolliderte to biler på Bybrua i Hønefoss. Patruljeleder Martin Andersen Gott i politiet forteller at det dreier seg om en påkjørsel bakfra ved et gangfelt, og det er totalt tre personer involvert. To personer er sendt til legevakt med ambulanse, og vi har snakket med ambulansepersonell som har undersøkt de tre personene, og de sier at det går greit med pasientene. Ifølge Andersen Gott skal ikke airbagene ha blitt utløst, noe som kan tilsi at påkjørselen skjedde i lav hastighet. Vi velger allikevel å ta de med til legevakt, og også litt på grunn av alder. De to som ble kjørt til legevakt en mann og en dame i 80-årene, og klokka 11.43 var begge bilene hentet av bilbergere, og veien åpnet igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Tirsdag ettermiddag kjørte en bil av veien på Eggemoen. Føreren har fortalt at han fikk et illebefinne før hendelsen. Ambulansen og politiet ble sendt til sted like etter klokka 17.30. Da vi kom til sted, sto sjåføren utenfor bilen. Han blir undersøkt av ambulansepersonell nå, sier politibetjent Vetle Bjørkli til Ringerikes Blad. Bilen står utenfor veien, og spor på sted viser hvordan bilen har havnet der. Sjåføren, en voksen mann, har kjørt i retning Hønefoss med avkjøringen til Eggemoen. Han har kjørt tvers over trafikkøya og tatt med seg et vikebilskilt og endt opp i skråninga på utsida av veien. Og hva vet dere om årsaken til utforkjøringa? Sjåføren har forklart at han har fått et illebefinnende forut for hendelsen, uten at vi har fått sjekket det nærmere. Han er tilsynelatende uskadd, men blir trolig tatt med til sjekk på Ringerike sykehus. Forteller Bjørkli og Sjurhavn jurist har besluttet førekortbeslag, og bilbergere er klokka 18.33 på sted, og dette skriver da ringblad.no. I forbindelse med forbedret vanntilførsel graves det nå i Dronnings Åstads gate. Natt til onsdag ble det gravd over et fjørfelt, fram igjen ble tettet og gjort framkommelighet for biltrafikk onsdag formiddag. Natt til torsdag skal vi grave opp i det andre kjørefeltet. Også her er planen om å ha det kjørbart igjen i løpet av torsdag morgen, sier Vegard Hansen, som er prosjektleder hos Senneset Betong og Anlegg. Årsaken til at vi graver dette trinnvis er for å opprettholde brannvesens behov for å rykke ut via krøsse Dronning Åstads gate Osloveien, sier prosjektlederen, og bakgrunnen for graveprosjektet er blant annet nytt sprinkleranlegg og forbruksvann i Dronning Åstads gate 4 som krever større vanntilførsel enn det de har i dag. Via innkjøringen til Dronning Åstads gate ligger også treningssenteret Sport i Hønefoss Eikli. Vi skal grave videre inn på tomta, men kommer til å ta det trinnvis for å sikre brukere og kunders tilgang til treningssenteret og butikkene og på området, sier Hansen. Og dette skriver ringblad.no. Ordføreren og kommunestyret svarer at de jobber med tiltak, og det er også bekymret innbyggere som sendte åpent brev til ordføreren, og det påvirker hele lokalsamfunnet. Vi skriver på vegne av innbyggere i Vestfossen, som over tid har opplevd økende uro, blant annet knyttet til alvorlige kriminelle forhold og gjentatte politiaksjoner i nærmiljø. Slik innledes et brev som ble sendt ordfører og kommunestyre Øvre Eiker torsdag 6. august. Brevet er signert bekymret innbyggere i Vestfossen og ble sendt bare noen dager etter at en knivhendelse og en video med trusler har skapt nyhetsoverskrifter rundt om i landet. Drammens Tidende har i flere år fulgt en mye omtalte Vestfossen. Miljøtett, og når bevepnet politi gjentatte ganger må aksjonere i nærmiljø, påvirker det ikke bare de som er direkte involvert, det påvirker hele lokalsamfunnet, fortsetter innbyggerne i brevet. I et svarbrev signerte kommunestyret og ordfører i Øvre Eiker, Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, skriver politikerne at mange i lang tid har kjent på en uro. Senest har vi den svært alvorlige knivhendelsen, men før det flere hendelser, politiaksjoner og langtids medieomtale som har skapt bekymring for utviklingen i lokalsamfunnet vårt. Den uroa tar vi på største alvor. De bekymrede innbyggerne ønsker at kommunen fatter en rekke tiltak, deriblant at det inviteres til et åpent møte mellom kommunen, innbyggere og politi, og at trygghetssituasjonen i Vestfossen settes på den politiske dagsordenen. Politikerne svarer at de har tett dialog med politiet, og at de har iverksatt at det de kaller tiltaksplan Vestfossen, hvor kommunen har samlet innspill og forslag fra lag, foreninger, næringsliv og andre interessenter, og at dette skal behandles politisk til høsten. Men kommunen kommer ikke til å organisere et folkemøte, det begrunner politikerne med at de har fått råd fra politiet om at åpent møte kan ha konsekvenser for politiets pågående arbeid med situasjonen i Vestfossen. Og det er et råd vi mener det vil være uansvarlig å se bort fra. Det betyr ikke at kommunen motstander av at andre ønsker å arrangere et slikt møte. Drammens Tidende har vært i kontakt med en av initiativtagerne bak brevet. Vedkommende sier at de tar kommunens svar til etterretning, og to menn er fengsla med brev- og besøksforbud mot de overnevnte hendelsene, og en mann i 40-åra i 2 uker, og en mann i 30-åra i 4 uker. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med Sidra Batti, som er mannen i 40-åras forsvarer, og Marius Oskar Ditriksson, som er forsvarer for mannen i 30-åra, for å høre om klientene deres har reflektert over hvordan de stadige eller politiaksjonene oppleves av lokalsamfunnet. Det har ikke vært et tema, svarer Batti, og jeg har ingen kommentar til det, svarer Ditriksson. Og dette skriver eikeblad.no. Boligprodusentene melder om dystre tall rundt bygginga og salg av nye boliger. Også salget av fritidsboliger har gått kraftig ned. Samtidig som boligprodusentene melder om det laveste antallet salg av boliger siden de begynte målingene sine i 1999, fortviler også daglig leder i Ålhytta over det lave antallet fritidsboliger solgt. Og på landsbasis for fritidsboliger så statistikken slik ut. Solgte nye fritidsboliger første halvår er 638 enheter, som er 36% under tilsvarende periode året før. Antall solgte nye fritidsboliger siste 12-måneders periode er 1538 enheter, som er 26% under forrige 12-måneders periode. Igangsatte nye fritidsboliger første halvår er 576 enheter, og det er 21% under tilsvarende periode året før. Antall igangsatte nye fritidsboliger siste 12-måneders periode er 1698 enheter, som er 6% under forrige 12-måneders periode. Det er et voldsomt tall ned fra bare i fjor, og det var et elendig tall fra før, forteller daglig leder i Ålhytta, Christian Hvideveig. Sigdølingen er leder for firma som ligger i Hallingdal. Det er en institusjon i kommunen og har siden 1966 bygd hytter og fritidsboliger, og tallet for fylket er likevel dårlig. Salget av nye enheter i andre kvartal i Buskerud er i 2026 er 65% under andre kvartal i 2025. Vi står stødig og godt i dette, men det er verst med det er at vi har flotte ansatte som man ikke får nok jobb til, forteller Hvideveig. Og i møte med den dårlige utviklinga de siste åra har Ålhytta måttet tilpasse seg. Et marked som har blitt større, og som vi bl.a. har måttet jobbe mer med, er rehabilitering. Når det er færre som bygger nytt, er det mer arbeid med akkurat det, forteller Hvideveig. Vi berger oss på andre måter å tjene penger på. Mindre prosjekter som garasjer og et nytt tilbygg er det hyppigere vi gjør nå, forteller Hvideveig. Og at det ikke bygger like mye nytt som før merkes, og igangsettinga av nye enheter i andre kvartal i Buskerud i 2026 er 24% under andre kvartal i 2025. Hvideveig i Ålhytta er redd for utviklinga også kan ha virkninger på rekrutteringa. Jeg håper det kommer en reaksjon der man regulerer markedet bedre. Man mister for fort fine håndverkere når utviklinga er slik, sier Hvideveig, og han tror det er mange grunner til at markedet sliter for tida. Ja, det er mange faktorer som spiller inn. Nå for litt siden fikk vi avslag på 5 prosjekter, bl.a. pga. at området ikke kunne bygges på av hensyn til villrein, og det ville vært 5 viktige jobbveier for oss. Samtidig er det nesten sånn at enkelte synes det er veldig feil å bygge seg hytte eller bruke areal. Mange blir nok også usikre med tanke på rentepolitikken og hvordan den ikke har vært forutsigbar, mener Hvideveig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet er snart ferdig med å gå gjennom hundrevis av filmer og bilder av katastrofebrannen, og disse skal vise da forløpet av brannen. Fortsatt så jobber politiet med to hovedteorier, selvantennelse eller uaktsomhet, i forbindelse med storbrannen i Krokstadelva. For selvantennelse eller uaktsomhet er fortsatt våre hovedspor. Etterforskninga så langt har verken svekka eller forsterka disse to teoriene, forteller Nina Kristine Fladhus, politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, til Drammens Tidende. Hun har tidligere uttalt til Drammens Tidende at det ikke er noe i etterforskninga som peker på at brannen er påtent. Politiet ba om på et tidlig tidspunkt etter brannen om at vitner sendte inn filmer og bilder de måtte ha brannområdet, både før, under og rett etter brann. Og politiet har fått respons. Vi har fått inn flere hundre filer, både filmer og bilder, og vi går nøye gjennom alt og begynner å nærme oss og ha vært gjennom det meste. Ifølge Fladhus er det innsendte materialet viktig for å lage en nøyaktig og korrekt tidslinje på brannen og hvordan den utviklet seg. Samtidig ser vi jo åpenbart også etter andre opplysninger som kan komme opp på disse bildene og i filmene. Og politiet har også hentet inn satellittopplysninger og værdata fra Meteorologisk institutt for å se på hvordan været og vindforholdet har påvirket brannen og spredningen av flammene. Fladhus forteller også at etterforskerne begynner å bli ferdige med avhør av vitner i første omgang, men vi venter fortsatt på svar og rapporter fra Kripos og kriminalteknikere som har vært inne på branntomta, og det har blitt varslet at det kan ta noen uker. Samtidig er det jo også et spørsmål om det er mulig å finne noen spor på branntomta som var såpass utbrent, fortsetter politiadvokaten. En person som har formelt status og mistenkt etter storbrannen på Stenseth, og mistanken dreier seg rundt mulig uaktsomhet. Fladhus har også uttalt at det ikke er noe som tyder på at brannen er påsatt. Selv om politiet fortsatt er usikre på hva som startet storbrannen på Stenseth, mener de vet da hvor den startet. Den mistenkte har vært i to avhør, og vedkommende knytter seg til stedet hvor vi mener brannen startet, forteller Fladhus videre. Og vedkommende var på sted da brannen startet. Det kan vi ikke kommentere på nåværende tidspunkt, og Drammens Tidende har forsøkt å komme i kontakt med forsvarer til mistenkte og forsvarers advokatkontor uten å lykkes i å få svar. Og dette skriver da eikeblad.no. Onsdag morgen ved 06.00 var det full stans i togtrafikken mellom Hokksund og Vikersund etter at en person ble påkjørt av toget. Det informerer i operasjonsstedet Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt. Og klokka 07.31 melder Vy at strekningen er åpen for togtrafikk igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Modum kommune er en av kommunene i landet som får mest og beste velferd ut av hver krone. I den ferske rapporten Norges best styrte kommuner, kommuneindeksen 2026, utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag for Storebrand, klatrer Modum inn blant topp 20 i landet med en solid 16.-plass. Analysen er basert på KOSTRA-tall for 2025 og måler kommunenes evne til å levere gode tjenester til lave kostnader, samtidig som den økonomiske bærekraften og de finansielle nøkkeltallene opprettholdes. Og for Modum er det spesielt lavt kostnadsnivå og god finansiell styring som trekker kommunen helt opp i Norgestoppen. Modum ligger på 58. plass nasjonalt når det gjelder å holde de behovskorrigerte driftsutgiftene lave. Kommunen havner på 37. plass på finansindeksen som vurderer netto driftsresultat og gjeldsgrad og disposisjonsfond. Og på måling av samlet tjenestekvalitet ligger Modum på 193. plass. Modum fortsetter med dette en positiv trend. Kommunen var rangert som nummer 31 i forfjor og nummer 26 i fjor, før den nå klatret helt opp til 16. plass på hovedindeksen. Rapporten understreker at god styring blir helt avgjørende i årene fremover. Demografiske endringer gjør at antallet eldre vil øke markant, mens barnekulla blir mindre. Ifølge fremskrivningene vil behovet innen pleie- og omsorgstjeneste dobles frem mot 2050. I møte med demografiske endringer økte kostnader og strammere økonomiske rammer er god styring avgjørende for å sikre fremtidens velferdstjenester, og behovet for å effektivisere kommunal sektor er betydelig, samtidig som innbyggerne forventer tjenester av høy kvalitet, og heter det i rapporten, som er ment å bidra til kunnskapsdeling og erfaringsoverføring mellom norske kommuner. Og hovedindeksen vurderer kvalitet, kostnader og finanser likt. Helt på toppen av kommuneindeksen 2026 troner Sandefjord for andre år på rad, fulgt av Klepp og Rendalen på henholdsvis andre og tredje plass. Blant Modums nabokommuner er det kun Jevnaker på femte plass som rangeres høyere på totallista. Krøsra ligger på 73. plass, Øvre Eike på 11. plass, og Sigdal finner vi på 150. plass. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Roxette var det her med Fading Like a Flower, Every Time You Leave. Det fulle tittelen på den låta der. Har du en gratulasjon, hilsen eller et plattønske som du vil sende til noen og høre, så det bare å ringe 3101 5810, og e-postadressa det post@radiomodum.no. På Syrebygget skal vi gjøre nå med luftmadrass.

0: På Syrabygget var det her med låta Luftmadrass.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Vi fortsetter til Taylor Swift her med The Fate of Ophelia.

0: Striplers var det her med Å, hvilken sommer tilbake etter litt egenreklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

0: med deg alt om Radio Modum. Lik vår Facebook-side.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad i god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med I dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vi fortsetter til et plateønske som har kommet inn, og her kommer Jahn Teigen med Det vakreste som finnes.

Jahn Teigen var det her med det vakreste som finnes, som var et plateønske. Eurythmics skal være nå med Sweet Dreams.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Leif og kompisene var det her med fint vær. Og med det så ønsketimen over for i dag, og vi høres igjen senere. Avslutter med Gareth Gates her med Anyone of Us.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært

dem som har vært ned i veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

må følge meg til mine tinder, til fjell og fjøløye og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy jeg har.

ne viskir o vinensin og vuggemir la mig på tuva og strik som

Der får det banke i vestlig vær. Der blir vi små fremfor hav og himmel, men stora undring for alt som skjer.